0: Vijesti. U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema. Sport. Pred Vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
3: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
2: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu. 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andriš Trkalj.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprječavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremimo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu. 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanju njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprječavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći sutorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu. 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenje memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanju njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprječavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremimo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. Dva pogotka Brobija u prvom dijelu. Dva Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini E obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0 u skupini E. U 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, pljuskovit grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare jak, na moru sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.

montagne. Jesen prosipa lišće, ja još plačem s

U slutnji, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

gradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svijetli

Što život mi produžuje, što mi snagu poklanja. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnjom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje teče. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprječavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničim izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga. Predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski vratio je poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrocki najavio da će mu ga oduzeti. NATO se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka. U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći sutorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu, 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je Obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: U skupini E Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano, unutrašnjosti na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak. Na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonska realizacija Igor Bosak, uredila Jelena Remer.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Ja sam fra Darko Tepert, Franjevac. Nakon što je u 10. poglavlju Matejeva evanđelja Isus navijestio apostolima da ih očekuje progonstvo, baš kao što će biti slučaj i s njime samim, sada ih upozorava da se ne trebaju bojati. Tri put je u tom evanđelskom odlomku ponovljeno ne bojte se. Prvo, ne bojte se, slijede riječi ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. One trebaju potaknuti Isusove učenike da, ohrabreni njegovim primjerom, neustrašivo navješćuju riječ, ne skrivajući se, jer je Isusov navještaj namijenjen svima, pa se i ne može sakriti. Drugo, ne bojte se, slijedi upozorenje da oni koji ubijaju tijelo ne mogu ubiti dušu. Time se želi upozoriti apostole na pravi poredak vrijednosti. Oni moraju razumjeti da je od svega važniji spas duše, a ne tjelesna sigurnost koju bi mogli imati ako prestanu propovijedati i ako se počnu skrivati. Moraju biti svjesni da će i oni stati pred konačni sud. Treće, ne bojte se, uključeno je ugovor o sigurnosti koju im pruža Bog. Isus im stavlja pred oči sudbinu vrabaca. Njihova je novčana vrijednost bila vrlo niska, ali je njihova sudbina upravljana voljom očevom. Pa svaki čovjek, a osobito Božji poslanik, može biti siguran u vrijednost koju ima u očevim očima. Isus tako odgaja neustrašive, ustrajne i ponosite navjestitelje evanđelja. Njihova je glavna zadaća, kao i zadaća svakoga kršćanina, da se priznaju Isusovim pred ljudima. Jer tek onda mogu očekivati da Isus njih prizna svojima pred Otcem. Riječ je zapravo o međusobnom davanju i predavanju. Učenici predaju, ulažu svoj život za Isusa, koji je pak predao, uložio svoj život za njih. Ta dva životna predanja dovode čovjeka u zajedništvo s Otcem. Isus želi naglasiti da zlo nema moći nad čovjekom. Mi smo jedini koji mu možemo dati vlast nad sobom. Zlo nas pritom zavodi lažima, kao što je to bio slučaj s prvim ljudima kojima je ona stara zmija krivo prikazivala Božju zapovjed. Na taj način u nama želi probuditi nepovjerenje u Boga i u Božje djelovanje. Zlo pronalazi naše slabosti. Nekome će pronaći oholost, nekome lakomost, nekome požudu, nekome komociju, nekome želju da sve ima pod kontrolom. Ondje gdje smo najslabiji, zlo će nas zavoditi. Unatoč tim pokušajima, kršćanin ne smije živjeti u paranoji i njegov život ne smije biti obilježen strahom, ali on mora uvijek biti budan. Bog nas je sve stvorio slobodne i stvorio nas je s mogućnošću da se odlučimo za dobro ili za zlo. U tome je naš duhovni boj, čiji ishod ovisi o našim izborima. Isus je već izvojevao pobjedu u kozmičkim dimenzijama. Zlo je poraženo i sada pokušava nanijeti bar neku štetu. U duhovnom boju protiv zla, a za dobro, mi nismo sami. Uz nas je zagovor svetih. Uz nas je svojim molitvama i svojim djelima čitava crkva. Uz nas je Božja riječ kojoj se uvijek možemo vratiti čitajući Sveto pismo. Uz nas su sakramenti. U ovom duhovnom boju mi smo kršćani Isusova posebna postrojba. Osposobljeni smo, zaštićeni smo i naoružani smo. Tko se ne bori, mislim na duhovni boj, dozvoljava zlu da ga pobjedi.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. Hanibal, vojskovođa koji je zapovjedao vojskom grada Kartage, pobjedio je kod Trazimenskog jezera 21. lipnja 217. godine prije Krista vojsku Rimske republike, predvođenu Gajem Flaminijem. Ta je bitka u povijest ratovanja ušla kao pobjeda ostvarena najvećom zasjedom u povijesti. Hanibal je u drugom punskom ratu poveo golemu vojsku, oko 90.000 pješaka i 12.000 konjanika, kopnenim putem u napad na Rimsku republiku. Prešao je Alpe i u prvoj godini rata, 218. prije Krista, porazio Rimljane kod Ticina i Trebije, na sjeveru Italije. U proljeće 217. godine krenuo je na jug, prema Rimu.
3: Hanibal je odlučio natjerati Gaja Flaminija na odlučnu bitku provođenjem taktike spaljene zemlje. Hanibalova vojska uništavala je i palila naselja, pretpostavljajući da će Flaminije morati prihvatiti veliku bitku kako bi zaštitio područje Rimske republike. No, Flaminije je uporno odbijao izravan sukob s Hanibalom. Vidjevši da mu taktika nije urodila plodom, Hanibal je vještim manevrom odsjekao Flaminijevu vojsku od Rima. Među Rimljanima je raslo nezadovoljstvo. Hanibal je nanosio golemu štetu, a bio je sve bliže Rimu. Flaminije je zbog svega toga konačno prihvatio bitku. Hanibal je za bojište izabrao Trazimensko jezero, smatrajući ga prikladnim za zasjedu. Točno iznad puta sjeverno od jezera bila su gusto pošumljena brda i njegova se vojska cijelu noć pripremala za bitku. Teško pješaštvo postavio je na nešto povišeniji teren s kojega su lako mogli napasti Rimljane. Konjicu je sakrio u šumu, najbliže mjesto gdje Rimljani trebaju ući u prostor sjeverno od jezera, a laku pješadiju skrio je uzduž cijelog puta. Hanibal se poslužio i varkom i noć u oči bitke naredio da se logorske vatre zapale mnogo dalje od mjesta gdje je bila njegova vojska, kako bi Rimljani mislili da je Hanibal dalje nego što stvarno jest. Sljedećeg jutra iznenađenje je bilo potpuno. Kad su upali u zasjedu, Rimljani nisu imali vremena ni prostora razviti borbeni poredak i vrlo brzo su razbijeni u 3 skupine. Bitka je trajala 3 sata. Od 36.000 rimskih vojnika bjegom se spasilo njih manje od 6.000. Hanibalova vojska imala je 1.500 poginulih. U bitci je poginuo i Gaj Flaminije. U Rimu je zavladala panika, a s obzirom na težinu krize, izabran je diktator Quint Fabije Maxim, zvan Cunctator, oklijevalo. Hanibal je s kartaškom vojskom ostao u Italiji do 203. godine, ali nije uspio zauzeti Rim. Na kraju su u drugom punskom ratu pobijedili Rimljani, tako što su rat prebacili u blizinu same Kartage.
2: Protestantizam je u Češkoj slomljen pogubljenjem 27 čeških plemića u Pragu 21. lipnja 1621. godine. Bio je to jedan od ključnih događaja 30-godišnjeg rata i posljedica poraza čeških plemića u bitci na Bijeloj gori 8. studenog 1620. godine. 30-godišnji rat počeo je 23. svibnja 1618. godine pobunom čeških protestanata protiv katoličkih Habsburga. Rat je počeo glasovitom praškom defenestracijom, kada su kroz prozor bačeni carski namjesnici. U tadašnjoj je Češkoj jačao kalvinizam, a bitka na Bijeloj gori vrhunac je prve faze 30-godišnjeg rata, nazvane Češkom fazom. Na Bijeloj gori nadomak Praga sukobilo se oko 30.000 vojnika čeških protestanata i oko 27.000 katoličkih vojnika, većim dijelom iz katoličkih zemalja Ferdinanda II. Habsburškog. Katoličkom vojskom zapovjedao je grof Tilly.
3: Nakon praške defenestracije, mnogim je češkim protestantima bilo neprihvatljivo da bi njihov novi kralj trebao biti Ferdinand II., energični protivnik protestantskih pokreta. Ferdinand II. Namjeravao je uvesti apsolutističku vladavinu u Češkoj, a katoličkoj je crkvi namjeravao vratiti posjede koje su preuzeli protestanti. Za češke protestante to je bilo neprihvatljivo i zato što je kralj Rudolf II. 1609. godine osobnim pismom zajamčio vjerske slobode u toj zemlji. Katolička je vojska u bitci kod Bijele gore bila brojčano slabija, znatnim dijelom bila je sastavljena od plaćenika, ali je imala 2 izvanredno sposobna zapovjednika, Tilija i budućeg generala Albrehta von Wallensteina. Bitka na Bijeloj gori trajala je nešto više od sat vremena i u njoj je poginulo oko 4.000 protestantskih i oko 700 katoličkih vojnika. Katolička je vojska ušla u Prag i protestantska je pobuna time slomljena. Pred sud je izvedeno 47 protestantskih vođa, a njih 27 osuđeno je na smrt i pogubljeno 21. lipnja 1621. na Starom trgu u Pragu. Nakon poraza na Bijeloj gori, više od 80% čeških plemića napustilo je zemlju. Protestantizam u Češkoj je uništen, a Češka je izgubila gotovo svaku samostalnost za sljedećih 300 godina, sve do raspada Austro-Ugarske monarhije nakon Prvog svjetskog rata.
2: Francuski filozof i književnik, čovjek koji je postao utjelovljenje intelektualca u 20. stoljeću, Jean-Paul Sartre, rođen je 21. lipnja 1905. godine u Parizu. Sartre se za filozofiju zainteresirao nakon što je pročitao Bergsonov spis, esej o trenutnim podacima svijesti. Studirao je na Sorboni gdje je upoznao Simone de Beauvoir, književnicu i feministicu s kojom je imao prisnu, ali i otvorenu ljubavnu vezu. Svoje najpoznatije filozofsko djelo, Bitak i ništa, objavio je 1943. godine. Tri godine kasnije objavljuje djelo Egzistencijalizam je humanizam.
3: Sartre razvija fenomenologijsku ontologiju i smatra da egzistencija prethodi esenciji. Za Sartra postoje dva principa bitka. Prvi je mjesto čovjekove slobode, drugi područje svega ostalog. Bit čovjeka zasnovana je na egzistenciji i zbog toga je on biće negacije, nedostatka, ali i mogućnosti. Svoju je filozofiju Sartre razvio u niz književnih dijela, kao što su roman Mučnina i drame Iza zatvorenih vrata i Vrag i dobri bog. Nakon Drugog svjetskog rata približava se ljevici i komunističkoj partiji Francuske. Filozofskim dijelom Kritika dijalektičkog uma nastoji svoju filozofiju inkorporirati u marksizam, ali prema njemu zadržava i kritičku distancu. Sartre je bio protivnik francuske vojne intervencije u Alžiru i zalagao se za nezavisnost Alžira. Protivio se i javno kritizirao američki angažman u Vijetnamu. Zajedno s Bertrandom Russellom osnovao je tribunal koji je trebao razotkriti američke ratne zločine u Vijetnamu, ali je tribunal imao ograničen doseg. Godine 1964. dodijeljena mu je Nobelova nagrada za književnost, ali on ju je odbio, kazavši da je uvijek odbijao odlikovanja, te da se ne želi pridružiti institucijama. Za vrijeme studentskih nemira u Parizu u proljeće 1968. godine javno je zatraženo da se Sartra, kojega se smatralo utjecajnim na mlade ljevičarske intelektualce i jednim od inspiratora njihove pobune, uhapsi. Francuski predsjednik Charles de Gaulle to je odbio, kazavši Voltaire se ne zatvara, čime je, bez obzira na svoje ideološke razlike u odnosu na Sartra, jasno dao do znanja kakvu ulogu u francuskom društvu ima ugledni filozof. Pred kraj života Sartre je odlučno osudio terorizam, zaključivši da je riječ o strašnom oružju. Jean-Paul Sartre umro je u Parizu 15. travnja 1980. godine.
2: Američka diskografska kuća Columbia Records predstavila javnosti 21. lipnja 1948. godine prvu dugo svirajuću long play gramofonsku ploču. Pojava takve gramofonske ploče revolucionirala je diskografiju i glazbenu industriju. Long play ploča okreće se brzinom od 33 okretaja u minuti, a nakon svoje pojave postala je diskografski standard u cijelom svijetu. I to ostala sve do pojave i masovne upotrebe CD-a 90. godina 20. stoljeća.
3: Standardni format gramofonske ploče prije pojave long playa bio je zasnovan na 78 okretaja u minuti, čime je omogućeno snimanje tonskog zapisa u trajanju od 3 do 5 minuta po strani ploče. Long play je omogućio da se na svakoj strani ploče snimi više od 20 minuta tonskog zapisa. Dugosvirajuća gramofonska ploča razvijena je u Kolumbijinim laboratorijima, a istraživački tim predvodio je Peter Goldmark. Istraživanje su započela 1941. godine, obustavljena su za vrijeme Drugog svjetskog rata, a nastavljena 1946. Kolumbija je predstavila long play ploče u dva formata. Manji je bio promjera 25 cm, a veći 30 cm. Prvi kataloški broj za long play ploču od 25 cm pripada Franku Sinatri i reizdanju njegova albuma The Voice, a prvi kataloški broj za long play ploču promjera 30 cm pripao je Mendelsonovu koncertu u E-molu u izvedbi Nathana Milsteina i Njujorške filharmonije.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: vaš prvi.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Noću na sjevernome Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova, poslije podne moguć neverin. Prognoza za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 10 u jačanju na 6 do 16. Poslije podne na srednjem i krajnjem jugu Jadrana do 20 čvorova. More 1 do 2, poslije podne na srednjem i južnom Jadranu ponegdje 3. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežito vedro, poslije podne uz povećanu naoblaku moguća kiša na sjevernome Jadranu i pljusak s grmljavinom, uglavnom uz obalu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro, ove nedjelje 21. lipnja, na prvi dan ljeta koje počinje u 10.24 po srednjoeuropskom vremenu. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
2: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i talijanske premijerke Giorgia Meloni.
0: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica, Slavenka Drakulić.
2: Vrijeme danas bit će pretežno sunčano i vruće uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi. O tehničkim detaljima u Švicarskoj razgovarat će američko i iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno pitanje postaje prekid izraelskih napada na Hezbolah u Libanonu, zbog čega je Iran opet zatvorio Hormuz. Braslav Bradić.
3: Sastanka će na kraju ipak biti, što je prvi korak u 60-dnevnim pregovorima. U međuvremenu Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Iran ne nadzire taj morski prolaz. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma o razumijevanju moraju poštovati.
4: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
3: Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da uzvrati na svaki napad Hezbolaha te da će izraelska vojska ostati u južnom Libanonu koliko god bude potrebno. Od tobožnjeg prekida vatre u Libanonu je poginulo više od 30 ljudi. Stanovnicima pogođenih mjesta te riječi više ništa ne znače. Evo što su rekli Rami i Vasim, stanovnici Tira.
5: Sigurno da nema prekida vatre, napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
3: Uz Libanon stradala je i Gaza. U izraelskim napadima poginulo je najmanje 10 ljudi, jedan od njih kamerman Al Jazeere.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Andrej Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike. A u Makarskoj im je odgovorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
6: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kad imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stalkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
7: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
2: Početak produljenog vikenda donio je velike gužve na cestama zbog turista koji su krenuli na more. A i rano jutro se dogodila prometna nesreća na autocesti između Perušića i Otočca na kolniku u smjeru Zagreba. Kod Marčane u Istri jučer se dogodio sudar dvaju automobila s tragičnim posljedicama. Nažalost, jedna osoba je poginula, dvije su teško ozlijeđene. Kirurg s pulske bolnice Matija Pripužić.
8: Jedna ženska osoba dovežena u kritičnom stanju i nažalost unatoč pruženoj pomoći je preminula. Jedna muška osoba također u kritičnom stanju, on je stabiliziran, a trenutačno je još uvijek u jedinici intenzivnog liječenja i još jedna muška osoba dovezena stabilno i primljen je zbog ozljeda na opservaciju kirurški odjel.
2: Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka, a potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na riječni sprud na kojem se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić upozorava da se u ove vruće dane prije odlaska na kupanje treba voditi računa o svim opasnostima.
9: I uvijek nam mora biti na umu, da moramo biti oprezni, pogotovo roditelji ne smiju puštati djecu same, uvijek mora biti neka odrasla osoba s njima, ne smije se konzumirati alkohol, ne smije se ići u vodu nakon njel, ne smije se skakati onako vruću vodu, uvijek se treba za to dobro pripremiti i najbolji su savjeti da čim veća grupa kad se ide na takva kupališta, čim veća grupa ljudi, pogotovo starijih, ide i sa djecom i da se uvijek uspije spriječiti tragedija.
0: Počela je sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava uz besplatni prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar i športsko-ribolovna udruga Dunav, a svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta.
2: Osvježenje od vrućina Osjećani traže u obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš, posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. A evo što o tome kažu Osjećani i njihov gradonačelnik Ivan Radić.
10: Pa s obzirom da smo jako dugo čekali, izvrsna je, stvarno je lijepo sve uređeno, moderno, suvremeno i mislim da je to Osijek zaslužio.
11: Prije svega ću popiti jedno hladno pivo za početak, a onda ćemo se baciti u hladnu vodu.
12: Kopika koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati. Svijet.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkome predsjedniku Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na sastanku na vrhu G7 fotografiraju zajedno. Također ju je optužio da ne podupire američke napore u sprječavanju Irana da nabavi nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničim izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrotski najavio da će mu ga oduzeti. Najava oduzimanja odličja uslijedila je zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
0: Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon više od 50 dana prosvjeda i blokada cesta koje su poremetile promet i svakodnevni život diljem zemlje. Izvanredne mjere koje mogu trajati do 90 dana dopuštaju vojsci da pomaže policiji pri uklanjanju cestovnih blokada koje su postavili sindikati, domorodačke skupine i uzgajivači koke, kritični prema bolivijskoj vladi.
2: Na grčkom otoku Eubeji planuje veliki šumski požar. Stanovništvo je preventivno evakuirano jer su snažni vjetrovi usmjerili vatrenu stihiju prema stambenim područjima. U gašanju sudjeluje 120 vatrogasaca, 7 helikoptera i 8 zrakoplova. Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Jelena Remer.
1: Jutarnja kronika.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Društvo hrvatskih književnika na svojoj izbornoj skupštini u Matici Hrvatskoj izabralo je Dinu Milinovića za novog predsjednika, a za dopredsjednike Mirka Čurića i Ivicu Matičevića. Na izbornoj skupštini izabrani su i članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, časnog suda i odbora fonda Miroslav Krleža.
0: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete.
2: 50. dani satire Fadila Hadžića ponudili su 11 predstava i raspravu o ulozi satire u današnjem društvu. Regionalni festival završio je sinoć u zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuh dodjelom nagrada, a tamo je bila i Katarina Kolega.
13: Autorski solo projekt Celebration Jerka Marčića u kući Klein najbolja je predstava na ovogodišnjim danima satire Fadila Hadžića.
14: Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u društvenom aspektu za ono s čim se naša kuća i organizacija bavi.
13: Najviše nagrada dobilo je satiričko kazalište Kerempuh. Tanja Smoje primila je nagradu za glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka.
15: Jako je lijep osjećaj.
13: Čak 4 nagrade dobila je predstava Otac, kći i Duh sveti. Mate Matešić nagrađen je za tekst, publika je nagradila glumca Vedrana Mlikotu, a žiri sporedne glumce Hrvoja Kečkeša i Lindu Begonju.
16: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate, spretan pisac kakav je, onda uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente.
17: To je tragikomičan obiteljski prikaz patologije koju danas svaka obitelj može imati.
16: Meni je ovo prva nagrada na danima satire i jako sam sretan.
17: Na danima satire moram priznati sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi.
13: Za predstavu Moje pozorište Beograd Gradskog ateljeja 212, Boris Lješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica, a najboljim mladim glumcima proglašeni su Borut Petrović i Mateja Tustanovski.
2: Prvi je dan ljeta i svjetski je dan glazbe, univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. I Hrvatska se pridružila mnogim zemljama koje ga obilježavaju. Profesionalni i amaterski glazbenici besplatno će koncertima i scenskim programima na atraktivnim lokacijama biti dio bogatog programa. Branka Muvrin.
18: Kantautorica Darija Korić, umjetnica dubrovačkih korijena sa zagrebačkom adresom, jedna je od onih koji će muzicirati na ulicama našeg glavnog grada u programu slavljenja glazbe, što je temelj obilježavanja Svjetskog dana glazbe. Prvi se dan ljeta više od 40 desetljeća obilježava glazbom. Slučajni prolaznici, turisti, ali i oni koji dolaze s namjerom, moći će danas uživati u tim izvedbama nota zahvaljujući nekadašnjem francuskom ministru kulture Jacques Langu, koji je 1982. u Parizu potaknuo Fête de la Musique, Svjetski dan glazbe. Glavna ideja bila da glazba bude dostupna svima, te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Danas se manifestacija održava u više od 100 zemalja svijeta i okuplja milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Vrijednost živog muziciranja, kulturnu raznolikost i prisutnost glazbe u javnom prostoru kod nas promiče Hrvatska glazbena unija. Povezat će velike gradske centre i manje lokalne zajednice u jedinstvenu proslavu. Svi glazbenici besplatno će nastupiti na svirkama od Zagreba, Splita, Pule, Šibenika, Rijeke, Zadra i Osijeka preko Labina, Delnica, Đakova, Lovrana, Voloskog, Novog Vinodolskog i mjesta na otoku Krku do Oroslavja. Više od 70 izvođača i sastava sviraće na trgovima, ulicama, rivama, parkovima, plažama i drugim javnim prostorima kako bi sve generacije podsjetili na važnost glazbe u svakidašnjem životu.
2: Jutarnja kronika. 7:14, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
2: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i talijanske premijerke Meloni.
0: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica Slavenka Drakulić.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno omogući pljuskovi s grmljavinom.
13: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
19: Izvući ćemo pouke iz utakmice s Englezima i biti spremni za Panamu, kažu naši igrači, točnije jedan od zapaženijih aktera prvog susreta, sve važniji kotačić reprezentacije, neumorni Petar Sučić.
20: Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
19: Instrukcije o Panamcima igrači tek upijaju. Izbornik ih je ukorio zbog defenzivnog prekida i najavio povratak na četvorku u obrani, o čemu stoper Josip Šutalo kaže.
21: Što se tiče prekida, sigurno da nije bilo nešto najbolje u toj utakmici. Sigurno da ćemo poraditi na tim stvarima i svako od nas individualno treba preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou. To se tiče s četvorkom, igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
19: A stručni je stožer već odradio detaljnu analizu protivnika, o čemu je jučer zborio i pomoćnik izbornika Ivica Olić.
22: Radi se o jednoj ekipi koja sigurno, i vidjeli smo to i protiv Gane, želi dominaciju, želi napasti, želi biti ta koja ima posjed, koja pravi prilike, međutim isto tako mi smo je dobro analizirali. Jedno mogu reći, sigurno od prve minute ćemo željeti mi ti koji ćemo uzeti posjed, koji ćemo biti dominantni i sa visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol i vjerujem, bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali, da je Hrvatska veliki, veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
19: Prije sutrašnjeg polaska u Toronto, Vatrene čeka još nedjeljni trening u Aleksandrijskoj bazi u kojoj će se, nadamo se, vratiti vedrijeg raspoloženja nego poslije prvoga kola.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: O utakmicama 11. dana svjetskog prvenstva izvješćuje Davor Lulić. U drugom kolu skupine E Njemačka je nakon preokreta pobijedila obalu Bjelokosti s 2-1 i osigurala prolaz u drugi krug. Obala Bjelokosti inače je povela u 30. minuti pogotkom Casey-a, imala prilike i za povećanje vodstva, ali je rezultat preokrenuo Denis Undav koji je ušao u igru u 60. te zabio u 68. i 94. minuti. U drugoj utakmici ove skupine Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0. Tako je Curaçao osvojio svoj prvi bod u debiju na svjetskim prvenstvima, unatoč tome što je Ekvador imao čak 27 udaraca na gol. U drugom kolu F skupine Nizozemska je uvjerljivo pobijedila Švedsku s 5-1. Po dva pogotka za Nizozemce postigli su Broby i Gakpo, te jedan Somerville, dok je Elanga samo ublažio poraz Švedske. Nizozemska sada ima 4 boda, Švedska 3. Drugu utakmicu ove skupine, ujedno tisućitu u povijesti svjetskih prvenstava, upravo igraju Tunis i Japan.
13: Sportski prilog pripremio Karlo Plazina.
24: Dobro jutro. Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije, Ulan Batoru.
25: Nakon ozljede i 5. mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu u idući tjedan u Kini.
24: Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pobijedili su Britance Keša i Glaspula i izborili finale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu. Za naslov će se boriti protiv finsko-britanskog para Heliovaara Peten. Na VTA turniru u Berlinu poraz prve tenisačice svijeta bjeloruskinje Sabaljenke. U trećem i odlučujućem setu sa 6-0 bolja bila Amerikanka Pegula, kojoj će u finalu protivnica biti Čehinja Noskova. Posljednja 6. utakmica i 3. poraz hrvatskih odbojkaša u ovogodišnjoj Europskoj ligi. S 3-0 u setovima bolja je bila Nizozemska. Istim su rezultatom odbojkašice izgubile od Slovenije i svoj nastup u Europskoj ligi također zaključile omjerom 3-3.
1: Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
3: U Hrvatskoj jutros prevladava sunčano vrijeme, ponegdje samo ima umjerene naoblake u unutrašnjosti. Vjetar je većinom slab, podno Velebita i na krajnjem jugu mjestimice puše umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočcu je bila 14, Gospić, Parko, Čabra i Plitvička jezera imali su 15, Slavonski Brod 16, Bednja, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Pazin i Zavižan 17, Krapina, Kutjevo i Varaždin 18, Gradište kod Županje, Karlovac, Križevci, Ogulin, Pula, Zračna Luka i Sljeme 19, Zagreb, Bjelovar, Osijek i Sisak 20, Ploče i Šibenik 22, Bilogora, Makarska i Zadar 23, Hvar, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj, Rijeka i Split 25, Dubrovnik 26 i u Senju 27 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer lokalno bura. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji prolazno mogu biti praćeni jakim vjetrom. Duž obale će sutra mjestimice puhati umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost. Oglasi.

savjet mlađim da ne luduju. Pametni se na greškama tuđim školuju. Najbolje je skupit hrabrost, reći volim te, jer ne vrijedi poslije pjevat

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Američko zapovjedništvo ističe pak da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac, te da se i dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. U međuvremenu je američki predsjednik Vance doputovao u Švicarsku na mirovne pregovore s Iranom 4 dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja. Na pregovore su stigli predstavnici iranskog pregovaračkog tima. Sve napetiji odnosi između talijanske premijerke Meloni i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Počelo je nakon što Italija nije dopustila SAD-u korištenje svojih vojnih baza za rat protiv Irana. Zatim je talijanska premijerka kritizirala američkog predsjednika zbog njegovih napada na papu Lava XIV. Slijedila je Trumpova objava na društvenoj mreži kako ga je Meloni na sastanku G7 neprestano molila da se fotografiraju i on je pristao iz sažaljenja. Također ju je optužio da ne podupire američke napore u sprječavanju Irana da razvije nuklearno oružje. Meloni je oštro odgovorila Trumpu riječima kako su njegovi stalni i ničim izazvani napadi besmisleni, te da njezina popularnost nije njegova briga. Zatim je talijanski šef diplomacije otkazao dogovoreni posjet SAD-u. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrocki najavio da će mu ga oduzeti. Najava oduzimanja odličja slijedila je zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka. Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon više od 50 dana prosvjeda i blokada cesta koje su poremetile promet i svakodnevni život diljem zemlje. Izvanredne mjere koje mogu trajati do 90 dana dopuštaju vojsci da pomaže policiji pri uklanjanju cestovnih blokada koje su postavili sindikati, domorodačke skupine i uzgajivači koke kritični prema bolivijskoj vladi.
1: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Express i Kao da me nema.
1: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Strijelci su bili raspoloženi u utakmicama 10. dana svjetskog nogometnog prvenstva. Postigli su 13 pogodaka više od 3 po utakmici. Nizozemska je pobijedila Švedsku 5-1, a Japan je bio bolji od Tunisa 4-0 u jubilarnoj 1000. Utakmici u povijesti svjetskih prvenstava. Na tablici skupine F vode Nizozemci i Japanci sa po 4 boda, Šveđani ih imaju 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova i izgleda za prolaz. Znatno neizvjesnije bile su utakmice u grupi E. Njemačka je preokrenula rezultat protiv Obale Bjelokosti i slavila s 2-1. Dvostruki je strijelac bio Denis Undav, koji je postao treći igrač s 3 postignuta pogotka na ovom prvenstvu nakon Lionela Messija i Jonathana Davida. U drugom dvoboju skupine Ekvador i Curaçao remizirali su bez pogodaka. Njemačka je tako osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini. U 2 odigrana kola ima maksimalnih 6 bodova. Na tablici slijede Obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod. Naša će reprezentacija još danas trenirati u Aleksandriji, a sutra će otputovati u Toronto na utakmicu s Panamom. Branić Josip Šutalo uvjeren je da će naši igrači biti odgovorniji prigodom branjanja prekida nego u utakmici s Englezima.
4: Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
3: Utakmica Panama-Hrvatska igra se u noći s utorka na srijedu s početkom u 1 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i bura, prolazno i jak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Jelena Remer.

0: emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan iz Osijeka. Evo naših današnjih tema. Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. A zbog ogromnih šteta na usjevima od divljih svinja, Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrijel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. Ratari negoduju i zbog niske otkupne cijene pšenice. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih farmi u četirima hrvatskim županijama, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. I s ove manifestacije je poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Baranjski vinari na međunarodnom novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Naši su tonski realizatori danas Dubravko Lukačin i Davor Magušić. Na početku jedna lijepa vijest. Hrvatskim poljoprivrednicima stiže nova financijska injekcija. 90 milijuna eura dostupno je proizvođačima u 5 sektora, od toga 60 milijuna za 3 sektora stočarstva, te 30 milijuna za 2 sektora biljne proizvodnje. Prvi put uvodi se sektorski model dodjele sredstava preko natječaja kojim svaki proizvodni sektor dobiva vlastite kriterije i prioritete. Time se omogućuje pravednije vrednovanje projekata i učinkovitije usmjeravanje sredstava prema stvarnim potrebama proizvođača. Sredstva su namijenjena sektorima u kojima Hrvatska ima najveći prostor za rast, proizvodnji mlijeka, mesa i jaja, voćarstvu, povrćarstvu, vinogradarstvu, sjemenarstvu i rasadničarstvu. Ovo je natječaj za više hrvatske hrane na hrvatskim stolovima. Ulažemo u farme, nasade, staje, plastenike i proizvodne kapacitete, ali prije svega ulažemo u prehrambenu sigurnost i jačanje domaće proizvodnje, rekao je ministar David Vlajčić. Tako će u mljekarstvu prioritet imati povećanje proizvodnje, rast broja grla te robotizacija i automatizacija. U mesnom sektoru naglasak je na svinjogojstvu, uzgoju krmača, sustavu krava-tele te uzgoju ovaca i koza. U proizvodnji jaja poticat će se prelazak na ekološki slobodni stajski uzgoj. U voćarstvu, povrćarstvu i vinogradarstvu sredstva će biti usmjerena na podizanje novih nasada i zaštitu od prirodnih nepogoda, dok je u sjemenarstvu i rasadničarstvu naglasak na kvalitetnom i zdravom reprodukcijskom materijalu. U ministarstvu naglašavaju da se odabir sektora temelji na pokazateljima samodostatnosti. Hrvatska je u proizvodnji mlijeka samodostatna približno 50%, 52% u svinjskom mesu, 42% u voću te 55% u povrću. Oko 75% ukupno raspoloživih sredstava predviđeno je za mikro, male i srednje poljoprivrednike. Intenzitet potpore za njih iznosi 45%, dok mladi poljoprivrednici i žene nositeljice gospodarstva mogu ostvariti do 60% potpore. Veliki korisnici mogu ostvariti do 2 milijuna eura potpore po projektu, a mikro, mali i srednji do 500 tisuća eura. Natječaj za velike otvaraju se 20. srpnja, dok će natječaj za mikro, male i srednje korisnike biti raspisivani tijekom jeseni, od sredine rujna do kraja listopada, ovisno o pojedinom sektoru. Snažno nevrijeme s tučom u nekoliko je navrata pogodilo sjever Hrvatske, ponajprije Gornje Međimurje i dio Varaždinske županije. To uzrokovalo velike štete u poljoprivredi. Tuča veličine lješnjaka opustošila je vinograde i voćnjake, ali i kukuruz. Donosimo zbirnu kronološku reportažu više novinara koji su danima izvještavali s terena. Sve je objedinila Paula Poljak-Morandini.
2: Posljednje dane proljeća nevrijeme je zahvatilo sjever zemlje. 10 minuta u Štrigovi je padala tuča veličine lješnjaka, rekao nam je Antun Zadravec.
3: Izgledalo stvarno strašno. Ne samo tuča, nego vjetar. Veliki vjetar koji je stvarno djelo, mislili smo da nam i krove odnese do.
2: Ni oni najstariji ovakvu luju ne pamte. Poplavljene su ceste, srušena stabla, uništeni vinogradi, posvjedočio je vinogradar iz Prekope Stanko Kovač.
4: To sam još životom ne vidio. To nevjerojatno, pa vidite sam. Ne opisu. Nije to sad za jednu godinu. Pitajte Boga kad biste upravljali. A to je sad tek početak.
2: Denisu Horvatu voda je ušla u podrum. Poplavljena mu je kuća.
5: Katastrofa, ne, gledajte, ja vam odmah otkrito vam kažem, ne, to opština nema ništa s tim. To su tegra tu to kopala, kanalizacije su radili, vidite kakav je jarak. Pum, laja vode, voda došla, sve teklo svima u moje dvorište, ne.
2: Najveću štetu pretrpili su međimurski vinari, koji imaju nasade u blizini popularnog vidikovca Mađerkin Breg. Potresen je bio načelnik Štrigove Stanislav Rebernik.
6: Ja mogu svjedočiti da nisam mogu vjerovati da nešto takvo se događa, da toliko jaka tuča se može pojaviti tak brzo, tak kratko i sad kako vidimo napraviti toliko veliku maltene totalnu štetu na vinograde.
2: Snažno nevrijeme praćeno tučom pogodilo je Cestički kraj uz granicu sa Slovenijom. U samo nekoliko minuta led je prekrio dvorišta, vinograde i polja. Načelnik Cestice Mirko Korotaj svjestan je posljedica.
7: Te najveće štete su na vinogradu, zatim na kukuruzu, bilo je rušenje stabala, prepreke na cestama, to rješavaju naši vatrogasci.
2: Vinogradar Slavko Kotolenko na svojih 16 hektara na Dubrava Bregu zatekao je veliku štetu. Procijenio je da mu je uništeno pola uroda.
8: Priroda ne sluša nas više nego ide svojim putem, tako da se mi moramo prilagoditi njoj.
2: Međimurci su zbrali posljedice razorne tuče. Potučene mladice i oštećene tek formirane bobice prizor su uništenih štrigovskih vinograda dva dana nakon tuče. Vinogradu Srećka Rausa uništila je pola uroda.
9: Ja sam 63. godište. Vele da je 62. godine bila takva strahovita tuča, da, ali ja se jednostavno ne sjećam da bi to bio.
2: Slijedi utrka s vremenom kako bi se spriječio razvoj bolesti. Kako će tretiranjem oštećenih trsova pokušati spasiti ovogodišnji urod, otkrila nam je vinogradarka Simona Raus.
10: Rješenje je sad jedino ti biostimulatori da se vinograd oporavi od tog šoka, stresa koji je ta tuča nanijela, znači neke sredstva s bakrom da se te mladice zarastu.
2: O jačini nevremena svjedočila je nakupina leda koja se nakon 40 sati u voćnjaku obitelji Zadravec još nije otopila. Dio voćnjaka spasila je mreža, ali borovnice na otvorenom nisu bile te sreće, rekao nam je voćar Branko Zadravec.
11: 70-80% je šteta, ne? A ne gore je ovoga, ima još gore koje se drže, a ovoga koje budu za 2-3 tjedna, to bude se tek onda vidlo. Znači, prestale budu dalje ovoga rasti.
2: Prema prvim procjenama u Međimurskoj županiji štete je 1.700.000 eura.
6: Preko 100 prijava je došlo, radi se preko 400 hektara različitih kultura, time da najviše ide na pitanje vinogradarstva i veći dio je kukuruz.
2: Veći dio ceste je očišćen, mulj je uklonjen, ali još će se neko vrijeme uređivati puteljci i makadami, siguran je komunalni redar općine Štrigova Stjepan Pozderac.
12: Poplove su nam odnijele jako puno šljunka u jarke i u šume i na livade i to sada skupljamo koliko god možemo da se vrati na cestu, a ostatak će naš ugovorni izvođač dovesti kamionima.
2: I dok su Međimurci prikupljali potrebnu dokumentaciju i čekali proglašenje elementarne nepogode, 3 dana kasnije sjever zemlje ponovno poharalo olujno nevrijeme. U Varaždinskoj županiji poplavljene su brojne ceste kao i specijalna bolnica u Varaždinskim Toplicama. Vatrogasci i zaposlenici odradili su kroz noć lavovski posao, posvjedočio je pomoćnik ravnatelja specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice Zoran Koščak.
13: Pacijenti su u svakom trenutku bili apsolutno zbrinuti, njihova sigurnost niti u jednom trenutku nije niti na koji način bila ugrožena.
2: Očajni su bili cestički poljoprivrednici i vinogradari koji su samo 5 dana 2 put gledali kako im tuča uništava usjeve. Doživio je to i vinogradar Marijan Županić.
14: Jučer je bio vihor s poplavama i tučom. A 3 dana prije toga je bila tuča u nanosima, to su bili gromada tuče, znači nalopatati se moglo. Ne pamtimo štete takve od 14. Bila je totalka, tak je i ove godine. Iza stupa je možda ostao jedan grozd.
2: Općina Cestica zatražila je proglašenje elementarne nepogode, jer na vinogradima, kukuruzu, suncokretu i krumpiru šteta je veća od 60%. Hirovito je vrijeme, posljednjih godina strepi se nad svakom najavljenom oborinom, a sezona ljetnih oluja tek počinje.
1: Poljoprivredna komora zahtjeva da resorno ministarstvo hitno donese nove mjere protiv divljih svinja koje uništavaju usjeve i prenose virus afričke svinjske kuge. Predsjednik komore Željko Mihalić upozorava da postojeće mjere nisu dovoljne. Nakon njega ćemo čuti i predsjednika odbora za svinjogojstvo Antuna Golubovića iz Đurića.
15: Štete su postale toliko velike da naprosto ugrožavaju i sam opstanak poljoprivrede. Ljudima se više ne isplati pojedinim dijelovima Hrvatske uzgajati kukuruz, pšenicu, jer divlje svinje rade takvu štetu da je to postalo ekonomski neodrživo. Apeliramo na ministarstvo da hitno provede mjere za održavanje poljoprivredne proizvodnje. Prva je da se sadašnje mjere koje su na snazi, znači odstrel divljih svinja do biološkog minimuma, provede na području cijele Hrvatske, da se pri tome ako treba angažiraju sva sredstva, čak i vojsku, da li policiju, da li vojsku, jer lovci to ne mogu sami odraditi. Drugo, želimo legalizirati klopke za lov divljih svinja. To je jedna mjera koja postoji u pojedinim zemljama svijeta i na taj način se žive životinje hvataju i može se poslije s njima raditi šta hoće. Po cijeloj Hrvatskoj razni dijelovi imaju razne štete, znači gdje se uzgaja kukuruz i pšenica, tu su sada trenutno veći problemi. U gorskom planinskom području su divlje svinje rade velike probleme na livadama, oranicama, ali tu i veliki problem jelenske divljači, naročito u Baranji, naročito u Međimurju i po cijeloj Hrvatskoj ima velike probleme. Dosadašnji model da bismo radili nekakve električne pastire, ograđivanja tih površina su potpuno promašene, to ne daju nikakve rezultati. Hrvatska poljoprivreda je tako strukturirana da su u biti to mali posjedi, raštrkani imanja, da nema tu kompleksa od 10-15 hektara koje će se ograditi, nego to ljudi imaju par hektara i to je izuzetno skupo, neekonomično za postaviti, a morate znati da to traži izuzetno puno ljudskog rada u održavanju. Prema Zakonu o lovstvu, lovačka društva su dužna nadoknaditi poljoprivrednicima štete. Lovačka društva nemaju novaca, sudski sporovi traju izuzetno dugo, 5, 8, 10 godina i ako poljoprivrednik ove godine tuži, a za 8 godina dobije novce, onda to nije nikakva pravda ni nikakva odšteta. Jer on mora ove godine prehraniti svoju stoku i svoju obitelj. Prema tome, to je potpuno promašeno. Vrlo je važno ovdje naglasiti da su divlje svinje jedan rezervoar afričke svinjske kuge koji ga nikad neće moći očistiti ako tu ne depopuliziramo cijelu jednu dobru populaciju. Afrička svinjska kuga je neizlječiva bolest i ona je u stanju uništiti cjelokupno hrvatsko svinjogojstvo, a svi znate da je danas ljudi idu u šetnje, u šumu, voze se biciklom, 100 aktivnosti se provodi u prirodi. Virus je takav da se može prenesti na kotačima bicikla, na cipelama, na bilo čemu i dok se taj problem ne sustavno ne riješi, nama cijeli sektor svinjogojstva ugrožen. I zbog toga apeliramo posebno da se taj problem trajno riješi i da se populacija divljih svinja svede na biološki minimum.
16: Odbor za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore već unazad 2 godine je u par navrata predlagao, znači u trećoj zoni zbog virusa afričke svinjske kuge, znači istok Hrvatske, sad je to 2, skoro 3 županije, čak izlov svinja na nulu zbog samoga širenja virusa, isto tako i šteta koja se događa na poljoprivrednim površinama u ostatku Republike Hrvatske na biološki minimum po lovno-gospodarskoj osnovi. I još uz to smo dodatno predlagali zagrađivanje prvih lovišta rubnih uz granicu sa Bosnom i Srbijom, jer odande nam dolazi dobar dio divljih svinja u potrazi za hranom, preplivavaju rijeku Savu, dolaze na naš teritorij. Kako se one ne bi širile prema poljima, radile štetu, ne bi širile virus, da se znači ipak mogu kontrolirati, da lovci mogu tude raditi odstrel, a i što lovci ne odstrele, to bi se opet moralo vratiti putem nazad. Međutim, od toga svega nije ispalo ništa. Ministar je prošle godine doneo naredbu o izlovu divljih svinja. Kako sam preksino čuo na dnevniku da je izlovito 50-60% više nego godinu prije, to pozdravljamo, međutim, to je definitivno malo. Divlje svinje i dalje haraju, divljih svinja jako puno ima, dolaze, prelaze, migraciju rade. Problem je isto tako kada divlje svinje koje su zaražene kugom danas hodaju po poljoprivrednim površinama gdje je zasijan ječam, pšenica, te kulture se sutra preksutra kombajom vrše, poljoprivrednici unose na svoja gospodarstva, džaba vama dezo barijera i svega, ako vi, znači mi morali termički obrađivati tu hranu koja dolazi, znači putom hrane možemo proširiti virus afričke svinjske kuge, a to naravno nije dobro, pogotovo što znamo da nam je svinjogojstvo na koljenima već duže vrijeme, da nismo samodostatni u tome. Tako da jako, jako se mora pojačati izlov tih divljih svinja, pa i same te, kako je predsjednik rekao, klopke za hvatanje divljih svinja, da se legaliziraju, da se te divlje svinje jednostavno mogu, ako imaju negdje nekakav gater, zatvore nešto, da se one mogu sanirati. Mi nismo da se sve pobije, da sad nas ne bi neko rekli da mi mrzimo životinje pa da želimo uništiti, ali moramo zaštititi granu gospodarstva koja je u velikim problemima, moramo zaštititi naše proizvođače i ratarskih kultura i naravno svinjogojice. pa i same naše građane da imaju sutra domaću proizvodnju, znači jeftiniju hranu da imaju. A koliko divljih svinja imamo, pa to evo i sami ste svjedoci da ih često vidite i na rubnim dijelovima grada Zagreba, čak Rijeke. Nedavno je bilo na društvenim mrežama se jedan video proširio gdje na obali plivaju van turističke sezone, vjerojatno je onda sa obale prema otocima. Znači, tome se treba stati na kraj ako mislimo držati poljoprivredu, živiti od poljoprivrede i doživljavati poljoprivredu kao granu gospodarstva koja nam je potrebna. Ja dolazim sa istoka Slavonije, sa Tromeđe, znači uz rubne pojaseve, uz šume. Mi ne smijemo sijati kukuruz godinama, a problem imamo što moramo poštivati plodored. Ako sijemo nešto u monokulturi, onda ne dobijemo poticaj. Znači, mi moramo paziti strogo da bi izbjegavali sukobe, u biti sporove sa lovcima oko štete, oko naknade, oko svih tih tužbi. Mi, znači, jednostavno smo prisiljeni sijati našu hranu za stoku bliže selu, što bliže naseljima, i onda imamo tako isto problema i sa plodoredom i sa svime. Jednostavno, tu su dosta veliki problemi, brza je reprodukcija kod divljih svinja i evo, tu smo di smo, znači njih koliko god da lovci izlove, mi imamo osjećaj da njih svake godine maltene sve više.
1: Na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi najbolje su ocijenjeni kulenovi Zdenka Liščevića iz Njemaca i Stanka Josipovića iz Koritne. Događaj to koji promovira vrhunske autohtone slavonske delicije i koji je kroz jedno desetljeće održavanja značajno utjecao na ujednačavanje kvalitete kulina. Prvo ćemo čuti predsjednika udruge Eko Etno Gastro Babogradski krug u ime organizatora Matu Petričevića.
17: Prve godine smo imali 3 zlata kad smo krenili mi sa organizacijom kulinijade u Babinoj Gredi. Danas smo došli na 75% su u zlatu. Razlika je u 12 bodova između prvog i zadnjeg koji su u zlatu. Tako da tu nema nekakvih velikih oscilacija. Ljudima treba tržište, mora imati dobar proizvod da bi ga mogli plasirati na tržište i približno smo ujednačili kvalitetu, odnosno konzistenciju mesa. Boju, okuse smo dotjerali, znači kopirajući jedni druge. Nije bitno ko je koga kopirao. Ali mislim da smo kulin, što je naša tradicija proizvodnje, da bi ga trebali pripremiti za budućnost i da bi to trebao postati brend. Ako svaka država ima svoj nekakav proizvod gastronomski koji prezentira, može to biti vrhunski proizvod, može biti, da ne kažem, nešto što se može kupiti za 5, 6, 7 eura. Ali kulin bi trebao biti, znači, premium proizvod, premium proizvođača i ljudi sa, nazovimo to tako, vrhunskim iskustvom u proizvodnji, jer se sve stvari moraju poklopiti da biste imali vrhunski proizvod što se tiče kulina.
18: No, u svemu nas tome ometa postojanje afričke svinjske kuge.
17: Na ono što dolazi od ozgo ili iz zemlje ne možemo mi utjecati uopće. Apsolutno je nebitno. Mi se moramo prilagoditi navedenoj situaciji, pokušati svega toga izvući maksimum što mi možemo, ispoštivati nekakve zakonske propise kao i ovo sad. Mi smo, znači, prvi u 2026. godini koji organiziramo ovakav jedan događaj gdje se prezentira hrana od svinjskog mesa. Znači, dali smo si maksimalan napor, svi izloženi uzorci su bili, znači, sa porijeklom mesa izvan zone ograničenja. Iako su ljudi koji to proizvode, znači i iz naše Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, ali su, znači, sirovina od koje su napravljeni proizvodi koji su kod nas izloženi su izvan zone ograničenja. Tako da smo, evo, ispoštivali zakonom propisane propise i naputak uprave za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede.
18: Dakle, zaključak je prilagoditi se najbolje što možemo, poštivati biosigurnosne mjere i kročiti naprijed.
17: Točno je tako. Ako smo mi preživjeli rat, ako smo preživjeli sve ovo što je bilo iza nas, preživjet ćemo mi i ovo. Ako smo pronašli do sad rješenja za sve probleme na koje smo nailazili radeći to što radimo, naćemo mi rješenje i za ovo. Ljudi će ispoštivati, to je više nego sigurno. Možda neće svi.
18: Ostaće najbolje.
17: Ali upravo tako. Prirodnom selekcijom mi ćemo doći do, znači, ovo što ste vi rekli, do najbolje. Mi smo ovdje imali 24 ocjenjena uzorka, jedan smo maknili jer je iz zone ograničenja, iako je Kulin ocjenjen, isto je u zlato, ali stavili smo ga van iz jednog jednostavnog razloga, ne želimo sebi praviti probleme. Imali smo 18 izvagača, 24 proizvoda.
1: Ocjenjivači kao i svake godine dolaze s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Profesori Goran Kušec, Krešimir Mastanjević i Vladimir Margeta, kojeg slušamo u sljedećih 8,5 minuta. Evo kako je ocijenio proizvodnu godinu.
19: Ova godina je i klimatski, ali i tehnološki vrlo dobra za proizvodnju kulena, što se vidjelo i po uzorcima koje smo ocijenili. Dakle, mogu slobodno reći ovih 10 godina da je ovo najbolja kulenjada što se tiče kvalitete kulena. Svi hvale, znači, godinu koja je bila, da tako kažemo, savršena kad govorimo o proizvodnji kulena i kao bazičastih proizvoda. Izabrali smo evo najkvalitetniji uzorak, sa tim se slaže i publika i ocjenjivači. Mislim da ovih 10 godina je pokazalo da smo napredovali što se tiče i tehnologije proizvodnje i same kvalitete i ujednačenosti proizvoda, tako da ove manifestacije doista su ispunile svoju svrhu.
1: Pitamo uvijek koje su bile najčešće greške koje su evo smanjene u odnosu na prošle godine, ali na čemu još treba poraditi?
19: Pa treba malo poraditi sad na temelju ovih uzoraka, malo na začinima, da kuleni tehnološki izgledaju, da tako kažem, izvrsno, međutim po okusima, dakle, bilo je dosta preslanih ili uopće nezačinjenih ili prezačinjenih kulina. Dakle, postigli smo jedan standard što se tiče izgleda, sad treba malo poraditi samo na tim kombinaciji začina, na odno omjerima slanoće, ljutoće i

0: zeznio sam sol ili tako neke stvari. Tako da, evo, prije smo imali pogreške u dimljenju, pogreške u nadjevu i sve to, međutim ove godine toga nije bilo.
1: Ljutina je jedno vrlo specifično pitanje, netko pravi jako ljut kulen, netko gotovo da nema ljutine, kulen bi ipak trebao imati određenu ljutinu.
0: Pa, ljuta paprika se ne daje u kulenu zbog njegove ljutine, ona ima svoju baktericidno djelovanje. Dakle, mi on kulen bez određene ljutine postaje proizvod koji je na granici, evo, da tako kažem, nekakve higijenske ispravnosti. Prema tome, kulin mora biti ljut, naravno ne pretjeran ljut da ga se ne može jesti, ali opet ako nema dovoljno ljute paprike, onda to može prouzročiti neke druge probleme u samoj proizvodnji, dakle mogu se razviti te nepoželjne pojave. Dakle, sol, ljuta paprika, češnjak, sve ono što se dodaje u kule ne dodaje se zato što to netko voli, već ima svoj razlog, dakle odvodnjavanje, dakle izuzimanje vode iz kulena i naravno to baktericidno djelovanje da uništimo eventualne nepoželjne bakterije koje bi mogli dovesti do kvarenja kulena.
1: Znamo da fazu se organizira posljednjih godina ocjenjivanje kulena i mogu se prijaviti samo registrirani proizvođači. Je li to naš put? Trebao bi biti možda i u općinama ovako?
0: Pa evo, ovdje je, znači prema naputku ministarstva od prije, mislim, nekoliko mjeseci, zato imamo slučaj otkazanih nekoliko kulinijada tradicionalnih koje su bile, trebale se održati ove godine. Dakle, samo se mogu registrirani proizvođači prijaviti na kulinijade i mogu...
1: I ovdje?
0: I ovdje isto tako bilo, dakle, svi su oni registrirani proizvođači. Jednostavno ne može se organizirati više nikakva takva manifestacija bez dozvole ministarstva poljoprivrede i uprave za veterinarstvo. Mislim da je to dobar put, jer pogotovo poučen iskustvom od prošle godine kada je upravo jedna takva kulinijada bila izvor one zaraze afričke svinjske kuge zbog koje smo imali svi problema. Ovo je ipak jedna kontrolna točka, da tako kažem, kad govorimo o registriranim proizvođačima i onda mislim da onaj tko se želi ozbiljno baviti proizvodnjom kulena, kojemu je stalo do ovakvih manifestacija na kraju krajeva, kojemu takve manifestacije donose određeni prestiž, da oni trebaju biti registrirani i da samo takvi mogu pristupiti.
1: Afrička svinjska kuga ponovno u Osječko-baranjskoj županiji, onaj početak i Nemetin, pa smo onda mislili da neće to tako biti, međutim, evo, šesti mjesec donio je nove boljke.
0: Evo, ja sam prije dva mjeseca u javnosti iznio sumnju i pozvao na oprez, budući da dolazi ljetno vrijeme, da se ljudi više kreću po šumama, da virus je među nama, da postoji opasnost. Nažalost, sve te moje tvrdnje su se i obistinile i moje strepnje. Vidimo da je ljudski faktor opet uključan. Nažalost, još uvijek nakon svih ove tri godine s koje smo prošli sa tom zarazom, još uvijek ima ljudi koji ne vjeruju da je to prisutno među nama, da je to nešto izmišljeno, da su to nekakve urote ili što.
1: I još uvijek to neki govore.
0: Još uvijek to govore, čak imam osjećaj da nekako sve više i više govore, da se ide u tom nekom cilju da netko ima namjeru uništiti hrvatskog svinjogojca.
1: Odnosno ono što je od njega ostalo.
0: Ono što je od njega ostalo, nažalost. Međutim, doista čuli smo po ovom posljednjem primjeru neodgovornost vlasnika svinja koji je odlazio u šumu gdje je pronađen dva tjedna prije toga su utvrđeni uzorci uginule divlje svinje od afričke svinjske kuge, svejedno je otišao tamo, donio zarazu u svoje selo i napravio ugrozu za širi kraj, možda cijelu županiju, pa čak možda isto Hrvatske. Dakle, ponovno i ovim putem apeliram na uzgajivače svinja, pošljite upute ministarstva, biosigurnosne mjere provodite na gospodarstvima, nemojte ići u šume, ne puštajte svakoga u svoje dvorište. Dakle, to je ozbiljna stvar, to više nije samo jedna ili dvije svinje u pitanju, to su u pitanju cijela gospodarstva, cijeli ljudski život.
1: Da, kažu neki proizvođači ovdje kako provode biosigurnosne mjere, ali kako se ne usude napuniti svoje svinjce, zato što sad ako mu kuga prodre na gospodarstvo, a on, citiram, ima sve biosigurnosne mjere, neće više biti obeštećen.
0: Ne bih sad možda to komentirao ovom prilikom. Gledajte, to je sve stvar odluke pojedinca. Mislim da svi oni koji proizvode svinje, koji su proizvodili, koji znaju proizvoditi, trebaju i dalje proizvoditi, trebaju napuniti svoje svinjce, krenuti u tom smjeru, živjeti od toga. Biće svinja i svinjogojstvo u Hrvatskoj i druge zemlje su imali afričku svinjsku kugu, žive s njom i mi se samo trebamo prilagoditi. Prema tome, ako poštujemo doista sve te propisane biosigurnosne mjere, vrlo teško može doći do proboja, gotovo nemoguće.
1: E sad, o brojevima o kojima uvijek volimo govoriti, a ne idu nam u prilog u odnosu na prošlu godinu.
0: Procjene su negdje 10 do 15% manje nego prošle godine, a još prije nekoliko godina ja sam govorio o povijesnom minimumu, dakle danas mi govorimo nekih 65.000 razbodnih krmača na razini Republike Hrvatske, to je evo nekih možda 40% naših potreba. Naravno, afrička svinjska kuga je dijelom uzrokovalo to, međutim postoji drugi razlog.

0: zbog toga ja sam često ukazivao i na nekakve pogreške u agrarnoj politici, međutim zadnje vrijeme sve više govorim da postoje i ljudi koji više jednostavno to ne žele raditi i da imamo sve manje ljudi koji su voljni baviti se poljoprivredom, a sa svinjogojstvom možda kao najtežim dijelom toga. Prema tome, ne možemo nažalost očekivati da će se ti trendovi promijeniti. Ajmo pokušati za prvu ruku zadržati ovo što sad imamo, zaštititi te svinje, nekako unaprijediti proizvodnju, raditi možda više na kvaliteti, ne na količini. I onda, evo, primjer i ove kulenijade govori u kojem smjeru bi trebali ići, dakle, sa manje svinja, ali proizvoditi proizvod koji ima veću dodanu vrijednost i onda možda više zaraditi od njega nego da imamo veliki broj svinja da ih prodajemo za jeftine novce.
1: Posljednjih dana, evo, ono što smo čuli na radnom sastanku kriznog stožera afričkoj svinjskoj kugi, kako Hrvatska ima na gospodarstvima najviše zaraženih svinja ili skoro isto kao ostalih 12 europskih zemalja. To dovoljno govori činjenice o neodgovornosti pojedinaca.
0: Jasno, evo, ja ponovo se vraćam na to nekako javno mijenje, taj javni diskurs, društvene mreže koje su prepune. Vi kad objavite jedan tekst o pojavi afričke svinjske kuge, dolje imate stotine i stotine komentara.
1: Jave se hejteri,
0: ljudi koji govore da je to nešto izmišljeno, da to radi ili naša vlada ili Europska unija koja nas želi uništiti. Sam podatak da 14 zemalja Europske unije ima problem sa afričkom svinjskom kugom, da su neke bile u gorem položaju od nas pa su to riješile upravo disciplinom i strogom provedbom biosigurnosnih mjera i spoznajom da je ta doista jedna opasna bolest, oni su to riješili. Međutim, mi i dalje, evo, nažalost, idemo sve dalje i dalje i spadamo iza Rumunjske u zemlju koja je najugroženija što se tiče afričke svinjske kuge, a imamo toliko malo svinja, znači krhko smo svinjogojstvo i mislim da nema smisla više raspravljati o tome. Ljudi, shvatite da je to ozbiljna bolest, shvatite da od toga ugibaju svinje, da su je zaraza u šumama, da su divlje svinje u velikom broju zaražene, a da je čovjek taj koji će taj virus prenijeti iz šume u svinjce, nitko drugi nego čovjek.
1: Razgovarali smo i s jednim od šampiona, Stankom Josipovićem iz Koritne.
2: Podržimo se, s obzirom da imamo svoje vlastite svinje, imamo svoj uzgoj, evo, pa to jest prednost je što je na dvije lokacije, imamo kod Slavonskog Broda svoju farmu koja je van svih zona što se tiče afričke svinjske kuge, imamo nešto u Koritnoj, to je treća zona, pa evo, nekako se uspijevamo boriti. Utovimo na godišnjoj proizvodnji negdje oko 15.000 tovljenika, od toga bude nekih između 300 i 500 produženog tova, što nama služi za proizvodnju, evo, tih naših tradicionalnih suhomesnatih proizvoda.
1: Niste rijetko šampion, dapače, ponavlja se to iz godine u godinu.
2: Evo, drago nam je, znači da se trudimo da održimo kontinuitet proizvoda, da bude uvijek u nekom, ajmo reći, vrhu kategorije zlata, šampiona i tako.
1: Je li kod vas bila kuga 23?
2: Ne, nije bila, bila je u blizini, ali evo, nažalost, iako nije, tu smo u tom nekom začaranom krugu, što se zove ta treća zona, znači zabrana izvoza, možemo isključivo prodavati samo na domaćem tržištu, a to nam zadaje još jako velik problem, s obzirom na domaće tržište, onda nas ucijenjuju klaoničari po pitanju cijena i svašta nešto.
1: Kakve su sad cijene?
2: Dosta loše, cijene padaju na burzama, svi se orijentiraju po toj njemačkoj burzi, znači i prasad i tovljenika. Sad su, evo, unazad svojih nekih dva mjeseca burza pala, ne znam, sa 1,80 na 1,50, pričamo o toplim polutku. Isto tako prasad vam je bila prije, ne znam, 2-3 mjeseca, nekih 90 i kursu eura, sad je već negdje oko 50. Ali to nije dobro, ni za jedne, ni za druge proizvođače.
1: Naši mjerodavni ljudi često pozivaju na udruživanje, evo, osnovana je asocijacija svinjogojaca. Što to vama konkretno znači?
2: A to je meni jako dobro poznato. U par navrata na sastancima u Ministarstvu poljoprivrede smo bili gdje oni nama stalno asociraju na to udruživanje. Mogu reći svoje mišljenje da, mislim, tu nema nikakve pomoći. Mi nemamo pravu strategiju poljoprivrednu i to već govorimo dosta dugo u ministarstvu i non stop ista pitanja postavljamo, s iste odgovore dobivamo već dugi niz godina i mislim da je to najveći problem, jel? I sama ta komunikacija, meni se to iskreno ne sviđa, je jako dosta loša komunikacija. ne ide u dobrom smjeru.
1: Što treba mijenjati u vašem sektoru? Evo, to radite, to znate raditi, uspijevate unatoč teškoćama koje su evidentne.
2: A mislim da treba puno toga mijenjati. Sam način proizvodnje, treba ministarstvo nekako zaštititi tu našu proizvodnju na bilo koji način, iznaći načina da nam pomogne u takvim okolnostima kad cijene padaju, kad osciliraju, kad narastu previše. Znači, trebalo bi ministarstvo poljoprivrede stati između proizvođača, klaoničara i mesoprerađivača, također i trgovačkih lanaca. Ja znam da je to njima jako velik problem i da njih neće tu nikako niko slušati u tom lancu, ali mislim da uvijek postoji neki način kako bi to ministarstvo moglo odraditi.
1: Evo, slušamo istu priču i kod ratara, samo što nije žetva pšenice, cijena ista kao je prije 20 godina.
2: Naravno, pa evo, to vam je, znači, nije samo u stočarstvu i u ratarstvu i svim ostalim granama poljoprivrede uvijek jedna te ista priča već dugi niz godina ovoga. Tako da mislim da se nema tu šta puno priča. Znači, strategija poljoprivrede ne postoji. I jako tu veliku ulogu treba odigrati politika, koja nažalost takva je kakva je, i to nama uveliko pravi probleme.
1: Ali evo, ministar nekada kaže da je od afričke svinjske kuge uloženo 50 milijuna eura u svinjogojski sektor. Na brojevima se to ne vidi.
2: Ja ne znam na šta konkretno ministar misli, šta je uloženo.
1: Sve mjere repopulacije, gubitka, dobiti eutaniziranih svinja.
2: Sav trud i muku koju ministarstvo ulaže, ja cijenim daleko od toga, ali mislim da dovoljno se ne ulaže praćenja situacije na afričku svinjsku kugu, na vrijeme se ne rade neke stvari i na kraju uvijek je neki drugi faktor kriv. Ja ne kažem da pravdam neke određene ljude, uvijek je ljudski faktor najviše krivac tome, pogotovo neodgovorni ljudi koji nama uvelike stvaraju probleme. Mali proizvođači najmanji obično naprave problem, a onda naprave nama svima, i velikima i svim ostalima. Jel? Tako da, evo, morali bi se tu svi na neki način pripaziti i voditi strogo računa o biosigurnosnim mjerama, kako se to ne bi dešavalo i kako bi to sveli na što manji rizik.
1: Imate i agroturizam, koliko vam to pomaže u promociji vaših proizvoda?
2: Pa imamo, ne mogu reći ovoga, pokušali smo taj neki krug zatvoriti u cijelosti od proizvodnje svinja do suhomesnatih proizvoda kroz našu kuću seoskog turizma, imamo tu reklamu preko toga, ne mogu ja reći sad da mi nešto previše prodamo preko turizma, ali imamo dosta dobre kupce vani preko Njemačkoj s kojima imamo jako dobre odnose i gdje plasiramo na izvanje tržište naše proizvode.
1: Budućnost svinjogojstva i vaša prognoza?
2: Ne znam šta bi znao reći, bavim se ovim poslom dosta dugo, ali nisam neki optimista s obzirom na situaciju kakva je, ali moram iskreno reći da to nije samo problem sad, ne znam, kod nas u Hrvatskoj, to je, da ne kažem, na europskom, na svjetskom tržištu sad problem, jer mi smo non stop kolateralne neke žrtve zbog koje kakvih ratova, ne znam, ruskih, američkih, ovih, onih, prepucavanja između Kine i Amerike, Kine i Njemačke zbog nekih njihovih vanjsko-trgovinskih odnosa, kad zabrani nekom nešto, neko uvede carine i onda se nastaju viškovi u Njemačkoj. Znači, imate u Njemačkoj, ne znam, dostatno svinjetine u nekim europskim zemljama, Španjolskoj od 150%, a mi imamo 50 ili 45. I onda ta razlika od tih 50% viškova se prelije kod nas po nekim dampinškim cijenama i onda nastaju ti problemi o kojim mi non stop pričamo i koji nam jako pravi probleme u našem poslovanju.
1: Šampion 10 dana kulina sira i vina u Babinoj Gredi je Ivica Lišćević iz Njemaca, koji je također na različitim manifestacijama ocjenjivanja kulena već puno puta bio šampion. 25 godina bavi se ovom proizvodnjom.
3: Imamo stvarno ovih 5-6 godina zahtjevni, komplicirani, ali evo, čujte, moramo se boriti, moramo ići dalje, jer nema nam druge. To znamo raditi i to je to. Tajne nema. Znači, svi zlatni kuleni, to su stvarno nijanse, svi su odlični.
1: Dakle, evo, 2026. ponovno smo, kako smo zapravo i očekivali, jer živimo s afričkom svinjskom kugom, imali nekoliko pozitivnih slučajeva u Osječko-baranjskoj županiji.
3: Evo, sad se to pojavilo u Osječko-baranjskoj, je naslonjeno na taj dio parka, prirode, šuma, divlje svinja, divljači inače.
1: Ali definitivno to je ipak odgovornost proizvođača.
3: Slažem se donekle, zato što smatram da nije još točno definiran način kako ta svinjska kuga dolazi u objekt. Znači, djelomično je. Normalno da je čovjek faktor koji to prenosi. Međutim, mislim da nije samo čovjek. Jer kažem, virus je strahovito otporan. Ako on godinu dana živi u prostoru, on se može prenijeti sa puno stvari. Tako da, evo, uz dužno poštovanje može čovjek stvarno napraviti sve i da mu se pojavi kuga normalno u puno manjem postotku nego ako je neko neozbiljan i sebi dozvoli da ide po šumama i to i onda dođe u svoj objekat koji treba biti zaštićen i tako.
1: Jesmo li sad u situaciji da ipak počnemo ozbiljnije sankcionirati jer doista evo jedna takva farma može ugroziti ostale?
3: Slažem se, gledajte, ozbiljnost mora ići na višu razinu, tu nema priče. Da pače, evo ja od te kuge nisam još svoj objekat priveo za to jer sam imao svoje svinje. Zašto? Sve se strahovito okrenulo, kako bi rekao. Znači, pravila su se promijenila 100%. Htio bi samo naglasiti primjer da domaći slavonski kulen koji smo mi prvo morali ne zaštititi, nego napraviti ga legalnim. Znači, ja sam evo u tih svoje 25 godina bio i u tom dijelu. Znači, mi smo naveli između ostalog za domaći slavonski kulen šta je potrebno, to svinja. Znači, rasa svinja, ovo ono. I naveli smo u tom pravilniku o proizvodnji kulena da mora biti ispust svinji, da mogu izići van, jer to je dugi tov produženi preko godinu dana, dakle, vis-a-vis zdravlja svinja i tako. I sad se to okrenulo, razumijete, znači, ne može van nekakve zavjese, ovo ono. Mislim, to je prvi dio, jer moj objekat je napravljen tako da svinje mogu izići vanka i sad ja to treba dovesti u tu situaciju. Znači, evo, ja još uvijek se ne mogu pomiriti s tim. Znači, u sve pokušavam sa tim inspektorima razgovarati. Znači, ako ja napravim, znači, ne ispust ili ti to svinja na slobodno. Znači, da oni mogu ići u šumu, da mogu ići na nekakav utvaj, da se on slobodno šeće. Nego u nekom ograničenom prostoru koji je zaštićen i to ne vidim razloga zašto ne bi se to moglo držati na taj način. Nikako da dođem do nekog mjerodavnog, da vidim zašto je to tako šturo, grubo, ja bih rekao, ta pravila sad donešena. Ja shvaćam da treba napraviti reda i sve, ali kažem, evo, taj dio ipak treba više senzibiliteta za to.
1: Niste jedini, evo, čujemo i druge proizvođače kulena koji su i svinjogojci, da teško nabavljaju nove svinje i da treba dosta toga nekako urediti, a to sporo ide.
3: Je, uz dužno poštovanje, na nas je prebačena sva krivnja, na nas proizvođače ili za to svinja, nema više naknade jer ti si kriv, znači ako dođe kuga ti si kriv i automatski nemaš više nikakve zadovoljštine da se to namiri sa nekom oštetom i tako. Znači onda sam ja došao sam sebi na pitanje i da imam takav objekat da to im svinje godinu dana i ne daj Bože da se to pojavi, dakle to mi je onda katastrofa financijska da ja to jednostavno ne mogu sebi dozvoliti. A žao mi je jer na taj način tova laganog, sporog, finog, dakle da svinje imaju i puno zelene mase i sjena, a to jedino mogu vani jer unutra je to nemoguće napraviti, to je puno kvalitetnije meso u smislu sirovine i onda i kule normalno puno bolje. Normalno da je i opasno sad jer sve su veći proizvođači, sve više je koncentracija svinja na malom prostoru i onda ako dođe do tih problema normalno da su to štete ogromne i da normalno da struka ne neće da razmišlja niti propituje, nego donosi odluke i koje se moraju provoditi. Jel, dakle, ja njih razumijem potpuno, ali evo, ovaj ali dio
1: razumijete
3: segmenta,
1: sami sebe.
3: Ja, da, evo, ja sebe gledam u tom, nisam veliki, ali taj senzibilitet tog našeg stručnog dijela ljudi, da vidimo jer moguće nešto napraviti vis-a-vis toga načina to.
1: Kažete, niste veliki, kad se sve to skupa pokrene, a nadamo se da hoće, koliko bi to bilo svinja?
3: Lijepo vi mene pitate, ali ja sad već imam i godina i vjerujte mi da i razmišljam sad o tom dijelu. Jer ja imam upite za i druge kulenare koji bi htjeli kupiti tu sirovinu i taj način tova od mene. To je sad sve evo pred nama u budućnosti bliskoj da vidimo šta će biti, kako da to možemo raditi.
1: Na kraju valja reći kako su dani kulina vina i sira održani u sklopu manifestacije Nema sela nad Babine grede. na kojoj su održani i tradicionalni 45. Konji bijelci te Bečar fest. Ispred vlade je održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatskim županijama. Neki su projekti zaustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, no Zelena akcija i Prijatelji životinja upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dopustiti. Igor Okičić.
4: Transparent na kojem je pisalo "Selo gori, a baba se češlja" držala su 24 aktivista odjevena u zaštitne kombinezone s maskama i naočalama, simbolično predstavljajući prvotno planirane 24 megafarme i klaonice. Vlada mora odlučiti je li za građane ili za megafarme, jer ne želimo biti smetlište Europe, ističe predsjednik Udruge Prijatelji životinja Luka Oman.
5: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
4: Iako je nakon prosvjeda u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša prekinulo postupak za klaonicu s bioplinskim postrojenjem u Sisku, ostali projekti u farmi u Velikoj Ludini i Sunji te tvornici stočne hrane u Lekeniku još nisu prekinuti. Enes Čerimagić iz Zelene akcije traži od resornog ministarstva da odgovori.
6: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina. Naše uvjerenje, ukoliko do toga dođe, da će biti sasvim jasno da su utjecaji tih projekata neprihvatljivi za okoliš i da to nije nešto što nama treba.
4: Iako je jedan investitor MHP odustao od gradnje farmi i klaonica na područjima na kojima postoji snažan otpor lokalne zajednice, drugi investitor PCC ne pokazuje želju da odustane od svojih projekata, iako Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije kaže da oni nisu u skladu s prostorno-planskim dokumentima.
5: Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa, gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
4: Upozorava Luka Oman. Iz Udruge Prijatelji životinja i Zelena akcija ističu da neće odustati nego nastaviti s prosvjedima sve dok se zadnji projekt megafarme i klaonice u Hrvatskoj ne zaustavi.
7: Hrvatski radio. Oglasi.
8: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
7: Hrvatski radio. Oglasi.
1: A ispred Ministarstva poljoprivrede održan je i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti, već dugo upozoravajući da se propisanim kriterijima ugrožava opstanak manjih ambulanti. Prosvjednici su sa sobom imali kofere na kojima je pisalo Irska. Predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Tomislav Malić i veterinarka s vinkovačkog područja Antonela Wendling.
9: Kriterij koji je glavni promijenjen je da možete staviti sve veterinare na sve općine na koje se javite i vi ako imate veći broj veterinara od konkurencije vi dobivate, što nikad nije bilo u povijesti. Ministar nas ne želi primiti i stoga apeliram na premijera da nas on primi da zajednički probamo riješiti ovaj problem. Inače nam slijedi Irska. Načelnik sektora za veterinarsku djelatnost je u 3 navrata rekao meni, jednom kolegi kojeg tu nema i još jednom je rekao da možemo ići u Irsku. Da imamo slobodno tržište Europske unije, da ne moramo tu raditi.
10: Sukus našeg prosvjeda koji se zove Nećemo i u Irsku je da tražimo hitno obustava natječaja koji je protuzakonit jer se obrušio o jedan članak 108 Zakona o veterinarstvu. Ako je nešto protuzakonito, kako ovo ministarstvo smije to pustiti? Slijedite trag novca. Mislim da se tu krije sve.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Danas je kalendarski prvi dan ljeta, a Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. Za domaće goste vikend je produljen jer je u ponedjeljak državni praznik. Velik priljev putnika očekuje se u prometu prema obali i otocima. Splitska trajektna luka danas računa na oko 70.000 putnika i 17.000 vozila, a Jadrolinija je zbog povećanog interesa uvela dodatne linije. Ovaj vikend plaže su pune kupača. Imamo izjave iz Zadra.
1: Teško dišemo na škrge.
2: Disanje, to organizam je.
1: Svaki dan se kupamo.
2: Svaki dan se kupamo i u hladu.
3: Jer se pridržavate oni svih uputa.
1: To više vode.
2: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
3: Kako je more?
1: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
0: S toplinskim valom suočava se i ostatak Europe. Španjolska, Grčka i Italija već bilježe prve posljedice visokih temperatura. Talijanski meteorolozi najavljuju više od 40 stupnjeva, a u Rimu i Firenci mnogi turisti osvježenje traže u barovima i fontanama, iako je kupanje u njima inače zabranjeno. Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Američko zapovjedništvo ističe pak da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac, te da se i dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. U međuvremenu je američki potpredsjednik Vance doputovao u Švicarsku na mirovne pregovore s Iranom 4 dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja. Na pregovore su stigli i predstavnici iranskog pregovaračkog tima.
4: Vijesti.
0: Umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
4: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Strijelci su bili raspoloženi u utakmicama 10. dana svjetskog nogometnog prvenstva. Postigli su 13 pogodaka više od 3 po utakmici. Nizozemska je pobijedila Švedsku 5-1, a Japan je bio bolji od Tunisa 4-0 u jubilarnoj 1000. utakmici u povijesti svjetskih prvenstava. Na tablici skupine F vode Nizozemci i Japanci sa po 4 boda, Šveđani ih imaju 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova i izgleda za prolaz. Znatno neizvjesnije bile su utakmice u grupi E. Njemačka je preokrenula rezultat protiv Obale Bjelokosti i slavila s 2-1. Dvostruki je strijelac bio Denis Undav, koji je postao treći igrač s 3 postignuta pogotka na ovom prvenstvu nakon Lionela Messija i Jonathana Davida. U drugom dvoboju skupine Ekvador i Curaçao remizirali su bez pogodaka. Njemačka je tako osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini. U 2 odigrana kola ima maksimalnih 6 bodova. Na tablici slijede Obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod. Naša će reprezentacija još danas trenirati u Aleksandriji, a sutra će otputovati u Toronto na utakmicu s Panamom. Branić Josip Šutalo uvjeren je da će naši igrači biti odgovorniji prigodom branjanja prekida nego u utakmici s Englezima.
6: Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
5: Utakmica Panama-Hrvatska igra se u noći sutorka na srijedu s početkom u 1 sat.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti sunčano i vruće, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni bura, prolazno i jak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Jelena Remer.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Nastavljamo našu emisiju, a do 10 sati govorit ćemo o pšenici, o vinu i o višnjama. Na početku o prijedlogu zakona o veterinarskim lijekovima i veterinarskim medicinskim proizvodima koji je prihvaćen na saborskom odboru za poljoprivredu unatoč zahtjevu Hrvatske udruge poslodavaca da se doradi. Naime, u udruzi smatraju da će zakon biti teško provesti, da će obvezno zapošljavanje veterinarskog kadra za prodaju lijekova bez recepta smanjiti dostupnost veterinarskih usluga na farmama, a građanima otežati kupnju, primjerice sredstava protiv buha i krpelja za kućne ljubimce. Zašto i za prodaju takvih lijekova treba stručnost, odgovaraju državni tajnik i ravnateljica Uprave za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede Ivan Matijević i Tatjana Karačić.
2: Jedino osobe koje su stručno osposobljene mogu prodavati bezreceptne lijekove u veterinarskim ljekarnama. To je propisano i Zakonom o veterinarstvu, gdje je definirano da veterinarske ljekarne obavljaju poslove u kojima mogu raditi samo stručno osposobljene osobe.
3: Kad govorimo o lijekovima koji idu bez recepta i kad se kaže da su to lijekovi niskog rizika, niskog su, ali i dalje imaju rizik. Dakle, to nisu lijekovi bez rizika. Rizik je i samom njihovom primjenom i da li su pravilno uskladišteni, da li se pravilno rukovalo, ali i osoba koja kupi, da li će pravilno s njom rukovati. Jer isto tako sadrže određene kemijske tvari koje mogu imati štetno djelovanje ukoliko se ne primjenjuje kako treba.
1: U nastavku o pšenici koja je puno obećavala prije kiše, a koje nisu zaobišle ni Slavoniju. Neki su usjevi polegli, rekao je Mato Brlošić iz Piškorevaca, koji je, kao i ostali ratari, iznimno razočaran niskom otkupnom cijenom pšenice.
4: Bilo je leda, bilo je jakog vjetra koji je izazvao polijeganje, a s druge strane kiša dobro došla u ovim drugim krajevima gdje je bilo mirnije za one proljetne usjeve. Dakle, neki su gotovo nekoliko dana pred samu žetvu imali vršidbu onu od ozgor i zasigurno njima ova godina, kud je već sve loše, bit će katastrofalno.
1: Inače, ječmovi su više polegnuli, čujemo to i od proizvođača, evo i vi ste na potezu od Osijeka do Piškorevaca, vidi se kako ječam izgleda.
4: Vidimo značajno polegnute pšenice, ječma, uljane repice, što se, ja mogu reći, gotovo 10 godina nije vidjelo na poljima Slavonije, da je bilo izrazito značajno veće površine koje su usjevi polegnute, pogotovo i sad zadnji vjetrovi koji su bili sa ovom olujom, pšenica je doslovce legla na zemlju. I to nije dobro, prije je nešto bilo polijeganja, ali ona je uspjela se malo podići prema gore, nije bila na zemlji, ovo je sada baš zabrinjavajuće i nikako ne izgleda dobro. Zemlja je vlažna od kiše, vuče se vlaga, to zrno još uvijek nije naliveno do kraja, ako je došlo do pucanja stablike, a vjerovatno je jer je toliko legla, više dakle dotok hranjiva je prekinut i rezultirat će manjim hektolitrom.
1: Imali smo prognoze da će na nekakvim dobrim parcelama prinos biti 10 tona po hektaru, evo sad već mratari negoduju zbog cijene, to smo znali i ranije, no sad su izašli s kotacijskim cijenama i doista, evo, obistinilo se ono o čemu se govorilo.
4: Da, svako ko prognozira prinose pšenice uvijek na kraju kaže ako u međuvremenu...
1: Dok kombajn ne uđe u njivu ili ako da.
4: Ja volim reći čak i da kada poljoprivrednik se sprema za žetvu, dođe u polje kositi i krene i dođe do nekakvog kvara i dok on otkloni kvar, poslije podne može doći do nevremena i ovršiti onaj koji nije treba ovršiti. Da, i evo vidimo cijene koje su izašle, jednostavno tu se nema šta komentirati. To je toliko nisko podcijenjen taj trud i rad, a govorimo o gotovo najvažnijoj hrani za čovječanstvo. Ne sad da je to samo u Hrvatskoj, to je u cijelom svijetu, što se u stvari događa nakon enormnih poskupljenja. Vratimo se nazad u proljeće i kod naših dobavljača, umjetno gnojivo raste cijena, gorivo raste cijena, sve raste cijena i sve mi to moramo prihvatiti. ti dobavljači koji su nam dobavili sav repromaterijal, napravili nekakve ugovore sa njima, oni sad kažu cijena je takva sa kojom apsolutno se ne može to pokriti. Što na to reći? To je toliko omalovažavajuće koliko je to u stvari niska cijena i uopće se postavlja pitanje s kojom voljom i s kojom željom sutra da poljoprivrednik krene u žetvu, da to skine, da to dostavi. I vidimo sada značajne razlike cijena onih koji voze na piste od onih cijena koje se dovezu u silosne prostore. Ja bih rekao, doista baš niko se nije ovako nečemu nadao, ali evo, nažalost je došlo. Da li se tu može nešto pokrpati? Pokušat će se vjerovatno i razgovarati sa ministarstvom, pokušati sjesti svi za stol, da li postoji nekakav model, način, u stvari da ljudi pokriju samo svoje troškove.
1: Isti scenarij ponavlja se svake godine, nekakav izračun je da ni prosječan prinos od 8 tona po hektaru neće, da ni od takvog prinosa seljak neće imati nikakve zaraze, što je relativno visok prinos.
4: Neće, ni od 10 tona po hektaru ne može pokriti. Zašto? Jer on je značajni su investicije, dakle ulozi bili veći nego onih kod 5-6 tona. Pogotovo može se doslovce dogoditi da prinos od 4 tone pšenice po hektaru poljoprivrednog donese nekakvu ipak bolju dobit nego onaj od 10. Onaj od 10 neće donesti gotovo nikakvu, jer ponavljam, cijene su toliko niske, tu se ne može uopće pokriti nikakav trošak. Pitanje da li će poljoprivrednici u stvari imati dovoljno da kupe goriva, da mogu to ovršiti, skiniti. Drugo je, da li će imati novaca da plati onome koji će mu raditi uslugu kombajniranja, to su neka otvorena pitanja.
1: Koliko će ovih nekoliko kiša koje su pale pomaknuti žetvu pšenice?
4: Pa, to neće nešto biti puno, jer prognoze su nekakve preko 30, a to nije dobro. To znači da će te ekstremne temperature uzeti možda 5% do možda 10% na prinosu, smanjit će nekakvu kvalitetu, dakle još ćemo i u tome izgubiti, a nekakvi su prognoze da će to ići do 35. A svi znamo, u ovim vremenima kojima sada jesmo, kraj 6. mjeseca, početak 7. visoke temperature, znamo što može donijeti prodore nekakvih oluja, nevremena i u stvari onda doista napraviti katastrofu po tom pitanju.
1: U svakom slučaju, prva dekada mjeseca srpnja.
4: Da, pšenica će se u to vrijeme početi kositi intenzivno. Ječmovi jesu sporadično krenili, ali to su vlage ipak iznad onih koje bi trebale biti. Ova kiša će sad 3-4 do 5 dana zaustaviti. Negdje od početka, dakle 7. mjeseca, se očekuje značajniji izlazak kombaja na njive.
1: Da rezimiramo, ponuđena cijena pšenice je 140 do 180 eura po toni.
4: Pa ona je toliko niska da ja uopće o tome ne bi razgovarao. Bespredmetno je bilo što reći. Možda bi bilo mudro u ovim nemirnim vremenima kada cijeli svijet nabavlja naoružanje i ne pita se za cijenu. Dakle, niko nije pitao koliko košta nešto od naoružanja, da bi isto možda sada, barem u našem slučaju, država trebala otkupiti pšenice robnih zaliha, koje najugroženiji. Najugroženiji su mali poljoprivredni proizvođači koji imaju 10-15 hektara pšenice, da se možda isto razmisli na nivou vlade o otkupu robnih zaliha, a ne po ovoj cijeni koja je, jer ponavljam, kako može biti cijena na europskim burzama preko 200 eura i tamo mlinari negdje moraju kupiti, negdje dovesti, samljeti, preraditi, a zašto je ona kod nas toliko niska? Da li su to nepoštene trgovačke prakse? Jedno je tržište, dakle, nije to više mala razlika, to je ogromna razlika.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovogodišnji 6. Novogradiški Wine Fest potvrdio je rast ugleda ove međunarodne vinske manifestacije koja iz godine u godinu privlači sve veći broj vinara i ljubitelja vina. Ocijenjeno je 112 uzoraka vina iz 56 vinarija, što predstavlja najveći broj prijava od pokretanja festivala. Na ocjenjivanje su prisegla vina iz Mađarske, Srbije, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine i naravno iz Hrvatske, čime je ova manifestacija još jednom potvrdila svoj međunarodni karakter. Šampioni ovogodišnjeg novogradiškog Wine Festa su u kategoriji najljepši dizajn vinarija Burnaz iz Iloka. Šampion roze vina je zmajevačka vinarija Zajec za vino roze 2025. Šampion bijelih vina je Podrum Kolar i Suze za vino Pinot Sivi 2025. Šampion crnih vina je vinarija Zajac Ilok za vino Cabernet Sauvignon iz 2025. Prestižnu titulu šampiona novogradiškog Wine Festa za 2026. godinu s vinom Rajnski Riesling iz 2022. ponijela je vinarija Gerstmajer iz Majevca. Čućemo mladog Ivana Gerstmajera Zelembera koji je četvrta generacija vinara u obitelji.
6: Naravno idemo u korak sa novim tehnologijama, novim znanjima, obrazovanje je uvijek bitno kao u svim segmentima, tako i u vinarstvu, sve brže i brže to napreduje i mijenja se. Idemo u korak s tim, ali držimo se još uvijek one tradicije obiteljske generacije. Četvrta generacija, nastavio sam tu obiteljsku tradiciju, od malih nogu sam u tom smjeru sam se i školovao, tako da je sve na neki način išlo pod jedom i očevom planu. Taj praktični dio biti najbitniji, teorija je neki temelj, ali u stvari kroz praksu, kroz praktični dio se razvijamo u svim tim nekim smjerovima. Što se tiče Fazosa, oni su na tom pokušalištu u Mandićevcu napravili jedan veliki iskorak, sad se gradi i nova vinarija, pogon, tako da će to pokušalište biti sigurno jedno od najboljih u ovoj regiji, gdje će studenti u stvari moći sva ona svoja znanja usavršiti, što će prenijeti na daljnji svoj rad, što im je u stvari najpotrebnije, svaka nova vinarija traži neko iskustvo, a mislim da će kroz to svoje obrazovanje, školovanje na kraju na tom pokušalištu to i dobiti.
1: Iako znate što radite, volite dobiti potvrdu da idete dobrim smjerom, novogradiški Wine Festival, šampion, još jedan u nizu.
6: Pa je, da, još jedno veliko priznanje nakon Vinatlona i ove naše manifestacije, veliko zlato, evo sada i šampion u NG Wine Festu, na NG Wine Festu u Novoj Gradiški. Veliko priznanje za nas, kao i sva do sada, naravno ponosni smo, lijepo je to čuti i na manifestacijama i na prigodama gdje se ocjenjuju vina, ali mislim da je najbolji pokazatelj i najbolji ocjenjivači su u stvari naši gosti, oni koji piju ili vole naša vina, tako da oni su u stvari sama potvrda svega toga. A što se tiče ocjenjivanja, naravno da je i to lijepo počuti, ali kažem ponovo, mislim da su potrošači u stvari najbitniji. To je pokazatelj da u stvari Baranja iz godine u godinu pokazuje svoj puni potencijal, da imamo lijepa vina, vrhunska vina, kao i svi u Baranji, tako počevši od velikih kombinata, od Belja do srednjih i malih vinogradara kao što smo mi, svi bilježimo vrhunske rezultate. Nadam se u ovu sinergiju koju imamo uz taj zajednički rad i kroz manifestacije i kroz suradnju. Zajednički nastup na tržištu je vrlo bitan i mislim da nam to u stvari donosi svjetlu budućnost.
1: To govori predsjednik Udruge vinogradara i vinara Baranje i tako to treba biti, ali se niste pohvalili o kojem je vinu šampionskom riječ. Sorta je Rajnski Riesling, to znamo, godište.
6: Je Rajnski Riesling 2022. godina, inače Rajnski Riesling je omiljena sorta moga oca, tako da on je u stvari zaslužan i kreator tog vina. Z godine u godinu sve više i više se bavi Rajnskim Rieslingom, a ja sam ove druge sorte, tako da evo, to je dokaz da dobro radimo svoj posao. Mi imamo najviše graševine, mislim da je svi od vinara naših u udruzi cijela Baranja najviše graševine, ali nekako uvijek volimo pokazati one druge sorte, tako da evo i ovo je dokaz da i druge sorte osim graševine mogu biti i šampionske i vrhunske.
1: Treba kušati svako vino koje je šampionsko pa onda ocijeniti, ali kad biste ga morali opisati, Rajnski Riesling 2022, kako biste ga opisali potencijalnim kupcima?
6: To je jedno poluslatko vino kasne berbe, voćno, aromatično, inače nije uobičajeno za Rajnski Riesling da je tako, ali ovaj naš teroar i područje, da tako kažemo, između dvije velike rijeke u stvari nam daje mogućnosti da radimo izborne berbe, kasne berbe, da sve dosta kasno beremo. Ove klimatske promjene dosta utječu na nas, kako na nas, tako i na biljke, ali evo, prilagođavamo se svim tim uvjetima i dalje beremo sve dosta kasno, tako da su ostaci šećera dosta visoki. Nemamo problema ni sa kiselinama zbog tla koje je u stvari taj les, prapor ili vodonepropusno tlo koje nam daje u stvari te mogućnosti da kreiramo vrhunska vina sa visokim alkoholima, visokim kiselinama i visokim šećerima.
1: I takav ćete trend i zadržati, ne odstupate, kupci znaju gdje će u Baranji kupiti upravo takva vina.
6: Pa je, da, ne ustupamo od toga. Baranja se diže iz godine u godinu, svi naši vinari imaju vrhunska vina, cijela Hrvatska ima vrhunska vina, tako da mislim da nema više loših vina kako u Hrvatskoj, tako i u Baranji.
1: Dronovi su danas postali svakodnevica i u vinogradu.
6: Preko mjere 73.10 prošle godine nabavili smo taj jedan dron za zaštitu vinove loze.
1: Tako puno da, pomaže.
6: Pomaže, da. Puno pomaže i olakšava na kraju, smanjuje troškove. Tako da, evo, kroz te natječaje mislim da puno možemo s njima dobiti. Naravno, treba sve to ispoštovati. Ako je sve u redu sa dokumentacijom, mislim da to ide bez problema. Bez tih natječaja bi to bilo vrlo teško, pogotovo u našem sektoru, pošto živimo samo od proizvodnje grožđa i vina. Ali evo, imamo tu pomoć, hvala Bogu, tako da ide to sve na ruku.
1: 20.000 boca, ne namjeravate se širiti?
6: Pa ne, to je taj neki maksimum ili kapacitet koji mislim da je dovoljan u onom trenutku kada pređemo već neku tu brojku, onda već prelazimo u neku industriju, zašto nismo zainteresirani, nismo prisutni niti u jednom trgovačkom lancu, to će tako i ostati i u buduće. Samo na pragu prodajemo naša vina, nešto malo su prisutni u domaćim baranjskim restoranima i to je uglavnom to.
1: Rekao mi jednom jedan istarski vinar, ako ja mislim da je neko vino dobro, onda je to tako, ne prilagođavam se i ne koketiram s tržištem. Iako ima dosta ljudi koji vole poluslatka vina, čini mi se da ste i vi na tom tragu.
6: Pa je, da, kad držimo degustacije i tako nas ljudi pitaju da ne držimo se trendova, pa nismo baš od tih trendova, niti rozea, niti pinušajih vina, pa ni suhih vina. Sva vina su nam polusuha, poluslatka i to je tako generacijama, držimo se toga, mislim da su to naši kupci prepoznali i vjeruju nam i cijene to. Zadržavamo tu i površinu vinograda, 13 hektara, i kvalitetu. Radimo na novim tehnologijama, naravno svake godine novi izazovi su pred nama, borimo se s tim, učimo, idemo i tako će i biti do kraja.
1: Novi izazovi, a sad već novi stari izazovi su klimatske promjene, zaista ne znamo ni jedne godine što donosi na sljedeće.
6: Pa je, da, nepredvidivo je, ali borimo se, prilagođavamo se i mislim da svaka godina je za sebe drugačija, tako da prošla je bila dobra i ova mislim da će biti dobra, u ovoj godini nešto više oborina, tako da za sada je dobro. Što se tiče tih oborina, odgovarale su i nama i ratarima, nije bilo problema, zaštitu radimo pravovremeno i onda nema problema.
1: Otkupljujete li grožđe ili samo od svog grožđa pravite vino?
6: Ne, samo vlastita proizvodnja.
1: Kad će po sadašnjim prognozama početi kod vas berba?
6: Pa mislim da će biti nešto ranije od prošle godine, ne previše, možda jedno tjedan dana ranije. Ove ranije sorte će sigurno ranije dozrijevati, ali mi se opet trudimo to na neki način zaštititi i ostaviti što duže na trsu, upravo radi tih visokih šećera, ostataka šećera. Mislim da je već kraj kolova za početak rujna.
1: Dobra zaštita koju sad vi radite je osnova i dobrog uroda. Što zapravo sve podrazumijeva dobra i pravodobna zaštita?
6: Pravovremena zaštita je u stvari najbitnija, kao i sve operacije koje se rade u vinogradu, od samih suzbijanja korova, zelene rezidbe, pa i rezidbe u stvari s kojom počinjemo sezonu. Tako da sve ono što se pravovremeno odradi neće biti problema u budućnosti. U ovom trenutku to je najbitnija zaštita od američkog cvrčka ili suzbijanje američkog cvrčka, vektora fitoplazme. Tako da sad u ovom trenutku radimo zaštitu protiv njega. Hvala Bogu, u našem vinogorju, ja se nadam i vjerujem i vidim da nije toliko prisutan, nemamo toliko zapuštenih vinograda, uglavnom su sve parcele obrađene i na njima se radi. Zaštitu vršimo svi, od malih, srednjih pa i velikih vinogradara, tako da mislim da neće biti problema.
1: Radite li sve sami? Koliko imate radnika? Evo, i na prskanju ste sada, i u podrumu ste. Jeste li za nešto manje ili više kvalificirani?
6: Uglavnom u vinogradu moramo i vinari moramo biti svi za sve kvalificirani. Otac i ja imamo još jednu zaposlenu osobu, tako da obiteljski radimo, nemamo radnika. Što se tiče berbe, kada je sezona, onda imamo sezonske radnike koji rade na markicu, nisu zaposleni i oni uglavnom trebaju 2 mjeseca. Hvala Bogu, još ih ima. Nažalost, mladih je sve manje i manje, pogotovo u ovom poslu vinarstva, vinogradarstva i svakako u poljoprivredi. Ima i svjetlih točaka naravno, ali nažalost u Baranji je sve manje i manje. Nadam se da će se to promijeniti, kako i na koji način ne znam, da li će se vratiti ili će doći neki novi, ali puno posla ima i radimo i borimo se.
1: Ali opet si u prirodi, možda je floskula, ali je tako, sam svoj gazda.
6: Pa je, da. Ono što mi sami napravimo uvijek bude najbolje, bar mislimo da je tako najbolje. Vinograd je tvornica pod otvorenim nebom, čuva nas jedino dragi Bog i to je to.
1: A u nastavku slušamo i predstavnike iz podruma Kolar i Suze, koji su šampioni za vino Pinot Sivi 2025. Prvo govori gazda Ljudevit Lajoš Kolar.
7: Mi volimo se pojaviti da vidimo gdje su odnosno na ostale. Malo smo šampioni, malo neka zlatna medalja, zadnji put bilo u Vinatlonu Karancu, opet su dobili tamo jedno zlato, dva zlata, u stvari tri srebra, tako uglavnom tu se mi uvijek vrtimo negdje u gornjoj polovici kvalitete vina, trudimo se da uvijek bude naravno, međutim niko ne zna koliko to posla imamo iza sebe što tiče i kvalitete vina, a naravno kvalitetu grožđa bitno održi u buduću kvalitetu vina. E sad konkretno, evo vrijeme je najosjetljivije za razvoj bolesti, poslije tih silnih kiša, sad će biti toplo, znači obavezna zaštita, poslije cvatnje, to je jedna od najozbiljnijih zaštita. Ako to odradimo kako treba, pola posla smo napravili. Radimo, danas je to gotovo i onda opet za 10-12 dana ponovo i onda je to više kraja. Poljoprivreda sad je pri kraju do žetve. Žetva nam je isto tu za 2 tjedna prilike pšenice. Opet to kad budemo radi, onda ide dalje sve svojim ćokom.
1: Što kažu sadašnji rezultati u vinogradu, kako izgleda grožđe?
7: Pa ne, mislim još je to sve rano. Međutim, uvijek kažem, kad jedan put odsvate, onda se može nešto procijeniti budući roda. Nama nikad nije količina grožđa bila bitna. Do reduciranu obradu tako radimo da relativno malo rodi zbog kvalitete budućeg vina. Tako da koliko nama treba, toliko uvijek ima.
1: Koliko po trsu bude?
7: Litra vina, litra 20, zavisi od sorte, ali tu je uglavnom jedino tako može biti na tržištu. Šampion bijelih vina, to je baš Pinot Sivi, jedno poluslatko vino, da imamo 3 kile grožđa na trsu, na to ne bi imali. Jednostavno to je imperativ da bude kvalitet dobar. Kupci su nam, već su se profilirali, to što znaju šta traže. I to što mi se dogovorimo uvijek u jesen unutar obitelji, unutar podruma, od jedne sorte što očekujemo, što želimo od jedne sorte napraviti, to tako mora biti.
1: Najzastupljenija je grašavina?
7: Pa da, naravno, to se najviše traži, znači kao na samoj razini države 25% proizvodnje svih vina je uglavnom grašavina, tako je i kod nas taj omjer. Međutim, pored grašavine tu su ostale sorte. Kad su sva vina gotovo, onda je na stolu imao 20 etiket. 12 zasađenih sorti, kupaža jedna, druga roze, to već u startu 15 vina, pa izborne berbe, kasne berbe i tako dalje. To je dosta složen posao, ali imamo dobru ekipu. Malo smo se raspodijelili, ali uglavnom se dogovaramo sve bitne stvari, konsenzusom, znači bitne stvari, kakav ti vino unutar jedne sorte želimo, u stvari to tržište određene mi, tako funkcionira već godinama.
1: U kojem ste dijelu vi najviše zastupljeni?
7: Pa uglavnom oko zaštite. To je jako bitno, naravno u poljoprivredi koliko već potrebno radimo. Sad su bile sjetve, kultivacije, zaštite, naravno. Dolazi žetva, onda će biti na kombajnu, jedan dana i tako. Ja.
1: Zadovoljni ste, ali s druge strane, zbog situacije kakva je u poljoprivredi, kažete,

0: tako, uz malo poljoprivrede, malo, ipak je to 170, tako 80 hektara.
1: Dosta je to.
0: I tih 10-12 hektara vinograda, malo turizam ovdje, jedni s drugim se onda nekako zatvara taj neki začarani krug. Te silne sorte što imamo, ne samo mi, nego da sad već ostali vinarije, to opet pridonosi razvoju vinske kulture, da se vidi da nije samo grašivna vina, ima tu puno drugih sorata, konkretno kod nas, rekao sam 12. Kad je vođena degustacija, onda su ljudi iznenade kakvih lijepih vina ima pored naše te standardne grašovine. Imamo jedan brend koji je evo skoro 20 godina zaštićen, zove se Suza Baranje. E sad na toj etiketi je fino jedan kap vina ili kap suze stilizirani, tako da to je isto prepoznatljivo.
1: Od crvenih sorti Cabernet Sauvignon, Frankovka?
0: Da, Cabernet Sauvignon, Frankovka, Merlo i Pinot Crne. Od toga jedna kupaža. Naravno, roze ide od jednog crne sorata. Znači ima dosta produkata od crnih grožđa, ali nešto sam prinuđen zato što u zadnjih nekog godina potražnja na crnim vinama nešto je slabija. Ne samo kod nas, općenito u regiji. Tako da moramo izmisliti nešto da bi crno grožđe mogli ugraditi u neki novi proizvod.
1: Kultura pijenja vina se razvija, ali još uvijek nekako želimo privući mlade da piju vino.
0: Pa da, jednostavno, ja bih rekao, ona kategorija ljudi koji su bili nosioci kulture pijenja vina, njih više nema ili stvarno polako stare, kao ja naravno. Međutim, postoji jedna jednostavna formula kako mlade ljude privući na vrhunska vina. Znači, ako pričamo o alkoholu, sigurno je vino jedan od najzdravijih alkohola. E sad, jedno je od vrlo, vrlo, ja bih rekao, jednostavnih rješenja bilo da restorani nude vino na čaši. Jer dođe dvoje mladih negdje, sjedno ne neće butelju, prvo je skupo, drugo ne mogu kupiti, a da mogu kupiti, ne znam, deci ovog pinota sivog što smo dobili sad nagradu, ili deci rozeja, onda bi to sigurno bilo pristupačno njima i za plaćanje, a i za konzumaciju deci dva vina. E sad, gostinčari, restoranđe, za sad se brane, da ne otvore bocu, onda to će ostati, to mislim, to su besvezne stvari, jer sam deci...
1: Sve brzo može prodati.
0: Ma, to se prodaje vrlo brzo, a danas poštuju čepovi koji izvuku, tako da to je jedino treba da se nađe neki kompromis oko cijene i siguran sam da bi onda naša vina, ne naša, nego općenito vina vrhunske kvalitete prije bi došle u ruke mladih ljudi, oni bi prije upoznali to vino, te sorte, to bogatstvo i Baranje naravno.
1: Do sada kako je bilo stanje u vinogradu u smislu bolesti, štetnika?
0: Odmah u startu kažem, znači bolesti ako bude vinogradu, onda ja ništa nisam napravio. Znači bolesti ne smije biti. Jedino čega se bojim to je nevreme, ledotuča. Imamo osiguranje protiv toga, ali šta nam to znači ako nemaš grožđa, nema onda vina. Međutim, jedan drugi veliki problem i u vinogradima poljoprivrede koji našta nema ni autice, nema niko. Ne možete zamisliti koji je napad jelenske divljači na naše usjeve, na vinograde. To su tisuće jelena gore na našem području i bespomoćni su, pa vam su se reći. Bespomoćni, evo, stavljam gore plašnice, repelente, možeš ograditi, ajde. Ali ja imam 7 parcela. Vinogradna namjena su tako nekad sadili, baš zbog ledotuče da ne zahvaća sve.
1: Da sve ne strada ako strada.
0: A ne možete sve ograditi.
1: Gdje su sve vinogradi, koji položaj?
0: Ono što je najznačajnije, to je gore na Baranjskoj planini. Volim naglasiti da ovaj, to je najmlađi vinograd, to je 7-8 godina. Kad je lijepo, čisto vrijeme, poslije kiše, kad nema sumaglice. Iz vinograda možemo vidjeti 3 velika grada u 3 različite države. No, možete misliti koji je onda položaj. Mm-hmm. Vidim naravno Osijek, vidim Sombor, vidim Peču. Znači na samom grebenu, od grebena na južnu stranu, tamo bi trebalo polako i sve te ostale parcele premještati. Ima raznih tih programa, međutim isto sve to iziskuje i vrijeme i novac. Mi smo koristili vinske omotnice u 3 navrata već. Znači, prvo je bila sadnja vinograda, 13 hektara, pa smo koristili za opremu podrumsku 2 navrata, tako da smo koristili to. Da.
1: U vinogradima jelenska divljač često čini ogromne štete, međutim općenito u Baranji i ostale proljetne kulture su jako ugrožene i puno je već bilo prosvjeda poljoprivrednika i čini mi se da se malo toga napravilo.
0: Sad je navodno najavljen novi zakon o losu. I na cesti uglavnom to je sad rešeno. Naši lovačka društva isto sufinanciraju to osiguranje.
1: Međutim, na cesti da.
0: Da. Međutim, u poljoprivredi ne. Sad navodno bi to trebalo da bude rešeno novim zakonom o lovstvu. Sad ide valjda u javnu raspravu. Međutim, sve je to jako usporeno. Osiguravajuća društva zasad se toga ne prihvaćaju, znaju da je to ogromna šteta svugdje. Ali evo, baš meni je zakon o lovstvu ištampan, znam ga do zadnjeg slova. Zakon o lovstvu decidirano kaže: divljač je dobro od Republike Hrvatske, uživa njezinu osobitu zaštitu. Divljač pripada lovačkom društvu, lovcu, ako po pozitivnim propisima bude odstreljena. Dok ne, to je vlasništvo države. E sad ja vas pitam, ako moj

0: Vas izgriz neko djete, ja sam onda odgovoran, jer to moj pas. Ako je država vlasnik te divljači, pa molim vas lijepo, napravite nešto.
1: Država je vlasnik divljači, a država želi jaku poljoprivredu koja do sad ne funkcionira tako u Hrvatskoj.
0: Ok, poljoprivreda funkcionira.
1: Naravno. Da, ali mogla bi bolje.
0: A mogla bi bolje, naravno, jer jednostavno na neke stvari može utjecati i za obradu, za neke prinose koje su našoj moći, a protiv vremenskog uvjeta, naravno zadnji par godina je bilo sve velike suše, onda kad se priča preko medija, da, treba navodnjavati, pa pogledajte gdje se može gore navodnjavati, nema vode u blizini, kako ćeš navodnjavati. A s druge strane, protiv naleta divljači ne možemo, jer tu se prebacilo lopte lovačku dušu, znači lovci nisu krivi, njima su ruke vezane, imaju neke kvote koje se ispune, gotovo.
1: Jeste i vi lovac?
0: Pa da. S druge strane, postoje lovostaj. Kad se smije, ne znamo, streliti, ajme, šerenska divljač, onda je zima, onda nema štete. Sad kad ima štete, sad se ne može. Tako da, to je začarani krug, doslovce.
1: Za kraj pitanje, što vam znači ove nagrade i ovo što ste ujednačene kvalitete?
0: Mislim, neko kaže, jedna diploma na zidu više, ne, nije točno. To je dokaz našeg truda i rada. I još što sam rekao malo prije, uvijek moramo znati gdje smo u odnosu na ostale. Uvijek se može nešto malo poboljšati, ali bitno je da ta kvaliteta bude konstantna zbog nas samih, a naravno zbog naših kupaca.
1: Enolog Samir Nać, stručna je podrška i jedan od enologa u podrumima Kolar. Evo što je rekao o Pinot Sivom.
2: Pinot Sivi je zapravo jedna sorta koja ne zna šta je, jer je između bijelih i crnih. Boja je nekakva plavkasta, otuda i taj naziv. Jako često se desi da čak na jednom te istom grozdu budu i bijele i plavkaste bobice. I kad imate jednu takvu osebujnu sortu koja ovisni o dijelu svijeta gdje raste, daje različite karakteristike. Ovdje u Baranji, u obiteljskom podrumu Kolar, Pinot Sivi je uvijek perjanica, zapravo koja je uvijek u nekakvom najboljem ruhu. Radi se u nekoliko verzija, odležavanje u bačava ili svježija verzija, za sad ovisi od tipa godine i šta želimo dobiti. Međutim, Pinot Sivi je jedna sorta koja se ovdje radi u Baranji, punog okusa, karakterna i sa snažnom notom teroara. Mi ga uvijek radimo ovdje na način da ostane u Pinot Sivom malo šećera, polusuho vino. Zavisi od godine do godine, nekad polusuho, nekada poluslatko, ali uvijek sa dozom slatkoće, jer nam se tržište zapravo mijenja i ljudi sve više i više teže prema nekakvim vinima koja su slatka, zavodljiva, i mladi ljudi često kreću upravo od takvih vina koja su sa ostatkom šećera i koja plijene pažnju šire publike i mlađe publike. Znači, nikad ne može, ako se radi prirodnim putem i sve, poštuju se neki termini berbe da to bude što sličnije prošle godini, znači od neke omjeri kiselina i sladora, međutim svaka godina daje svoj obol i upravo zato se i na vinima stavlja godište, tako da ako neko sad uzme 2025. ili 2024. kad je ga komparira, bit će to nekakve razlike, male, ali to je zapravo obilježje godine u kojoj je brano. Znači, mi ne težimo industrijskim vinima da svake godine mora biti identično jednaki alkohol i jednake kiseline. Težimo tome da bude što sličnije, ali nikad ga ne uniformiramo na taj način da bude industrijsko vino.
1: Prema sadašnjem stanju u vinogradu, kad bismo mogli prognozirati berbu, a u odnosu na prošlu godinu?
2: Prošla godina i ova godina su zapravo jako slične i mislim da će biti u nekakvim normalnim terminima berbe, znači Pinot Sivi spada u nekakve ranije sorte, znači možemo ga očekivati tamo negdje krajem 8. početkom 9. mjeseca, to je u pravilu standard za Pinot Sivi, i napokon po sadašnjim fazama imat ćemo dvije normalne godine za redom, s tim da smo imali preklani i onih godina prije stvarno nekakve ogromne oscilacije koje su zapravo isto bila odraz na kraju krajeva i u podrumu. Evo sad, da sve prođe dobro, da nemamo, evo kad gledamo po Hrvatskoj, tuče i oluja i svega, neka nama ne dođe, da imamo nekakve normalne berbe i onda opet možemo očekivati vrhunsko vino.
1: Prvi se bere Chardonnay?
2: Ovisi od tipa, ali da, Chardonnay, Pinot Bijeli, Pinot Sivi su rane sorte i s njima se zapravo kreće, s tim da, kod nas u podrumu, iako nešto kasne iz Sauvignon, mi ga beremo jedan dio tog Sauvignona u Sauvignon Blanc. U tim nekakvim prvim fazama ne bi li uhvatili kiseline, svježinu i aromatiku koja je podsjeća na tropsko voće, bazgu i tako.
3: U vinariji Kolar proizvodi se 50 do 70 tisuća butelja vina, rekao je tehnolog Mario Mijatović.
4: Spadamo u male vinarije i trenutno je to ono što nas zadovoljava, jer toliko stignemo sem svih ovih drugih poslova koje imamo, znači pored vinarije imamo i kušaonicu gdje dosta često ugošćujemo grupe i goste i tu radimo sami, tako da sam ja i u tom dijelu, ako treba i kuhati i konobariti, svi radimo, tako da onda to nam je sasvim dovoljno, nema nekih planova za neko veliko proširenje.
1: Kaže gospodin Nađ kako je ovo šampionsko vino baš zato šampion što ima idealne omjere koji su pogođeni, ali nas svejedno zanima koliko alkohola, koje su ostale vrijednosti.
4: To je jedno polusuho, poluslatko vino sa 17 grama ostatka šeđera i 15% alkohola, što je dosta veliko, ali je dobro izbalansirano, tako da ti alkoholi ne strše, nego su se uklopili u cjelinu.
1: Nekakva vizija svakog OPG-a je, a vi jeste OPG?
4: Tako je, jesmo.
1: Prodati u većinu svojih proizvoda na kućnom pragu, vi to ovdje svi nam uspijevate.
4: Da, pa mi smo trenutno, evo, možemo reći na neki 70% da toga prodamo na kućnom pragu kroz razno razne grupe koje nam dolaze i naše svakodnevne kupce, tako da 70% toga mi prodamo na kućnom pragu, 30% otpada na lokalne restorane i imamo distribuciju dolje na moru. Tako da, evo, uspijemo riješiti. Posebno kod bijelih vina mi imamo čak problem, ne samo mi, nego hvala Bogu većina vinara ovdje u Baranji imamo problem od berbe do berbe da bi dočekali sa vinom. Znači čak moramo nekad i malo isforsirati mlada vina, očistiti i filtrirati ranije da bi ih pustili prodaju, jer jednostavno nestane vine.
1: Koje su stilove graševine imati?
4: Mi se malo igramo sa graševinom, tako da imamo ledovnu graševinu, imamo izbornu berbu graševine iz, kako se zove, 2022. trenutno, koja je u opticaju, ali evo sad nova berba dolazi, isto ćemo raditi jedan takav stil izborne berbe, jer se s graševinom može lijepo igrati.
1: U nekim omjerima koliki postotak je graševina u vašoj ponudi?
4: Preko 30% je graševina zastupljena u podrumu, poslije graševina nam je Sauvignon Blanc sljedeći, onda nam je Frankovka. Za ostale sorte su tu u nekim postocima 10 ili čak i 5%, graševina je znači preko 30% sigurno.
1: Trend je nekakav opći da ljubitelji vina traže vina s manje alkohola u posljednje vrijeme.
4: Pa da, ali nažalost njihove želje i trendovi se baš i ne mogu s ovim klimatskim uvjetima poklopiti, tako da je teško nama manjim vinarijama tako nešto napraviti, jer smo onemogućeni s kapacitetima hlađenja, fermentacije u biti, jer nismo u mogućnosti pobrati sve u idealnom trenutku, jer moramo čekati da jedno odvrije i to, onda se dešava da neke sorte odu malo više gore sa šećerima i tu ako idemo na, znači dobijemo neka suha vina, onda su tu i viši alkoholi. Ali kažem, dobar je balans kiselina i svega, tako da ti alkoholi ne strše kao što su nekad znali stršiti, a to je i prednost tih kontrolne fermentacije gdje vi dobijate aromatiku, svježinu i sve sa kontrolnom fermentacijom.
3: Višnja je tradicionalna voćna vrsta koja se u kontinentalnom dijelu Hrvatske najčešće uzgaja za preradu. Međutim, ta se proizvodnja sve više susreće s problemima koji donose nepovoljne vremenske prilike, osobito tijekom cvatnje i zametanja plodova. Zato je i na Osječkom poljoprivrednom institutu pokrenuto 4-godišnje istraživanje koje će voćarima pomoći u izboru sortimenta i tehnologije uzgoja kako bi ostvarili dugoročno održivu i konkurentnu proizvodnju. Rezultati pokazuju da je ključan upravo pravilan izbor sorte, i to one koja je dobro prilagođena lokalnim uvjetima, a tek onda dodatne agrotehničke mjere, rekao je među ostalim voditelj projekta, viši stručni suradnik na Odjelu za voćarstvo, Dominik Vuković.
5: Imamo vrijedne rezultate koji će našim proizvođačima služiti kako bi mogli donijeti informirane odluke u budućnosti i odabrati onu sortu koja je stabilna, koja daje prirode svake godine visoke kvalitete plodova koji su ili za stolnu upotrebu ili za industrijsku.
3: Na predstavljanju otpornih sorata višanja bili su i članovi zadruge Slavonsko voće iz Požeško-slavonske županije. Evo što nam je rekao njihov predsjednik Daniel Božić.
6: Zadruga je osnovana 2023. godine u suradnji sa županijom Požeško-slavonskom da bi realizirali projekat hladnjače regionalnog centra za voće i povrće. i naglasak je na višnju, jer nas je zapravo osnivača bilo 26. Od 26 osnivača 23 su višnjara, jer na našem području, naše županije je višnja, ajmo reći, 70% ukupnog proizvodnje voća. Hladnjača je predviđeno i hladnjači da se prohladi jabuka i imamo 1-400 tona povrća. Tako da, eto, od ove godine vodimo borbu sa prodajom, nismo imali mogućnosti sami uložiti u linije za preradu i otkoštavanje, duboko smrzavanje, jer su linije jako skupe, iako bile su nedostupne. I eto, u suradnji sa fondovima, sa Podškolanskom županijom, u realizaciji je taj projekat, hladnjača bi do kraja godine trebala biti izgrađena, a do 6. mjeseca iduće godine trebala biti opremljena i mi se iskreno nadamo 27. godina da bi mi prerađivali svoju višnju u toj našoj novoj hladnjači. Imamo preko 100 hektara imamo površine pod višnjom. Hladnjača je kapaciteta 3000 tona, a same višnje je oko 1500 tona. Dnevni ulaz je preko 300 tona višnje. Znači ide u šok komore i prerađuje se oko 150 tona prerađene baš višnje, trakama, pranje, otkoštavanje i to. Tako da kapacitet je ogroman, stvarno kapacitet je dobar, nama dosta dovoljan i eto, iskreno se nadam da ćemo uspjeti preraditi, doći do finalnog proizvoda, da napokon da i mi počnemo od toga malo zbiljnije zarađivati, jer do sad sve je bilo dobro kad višnje nema, kad dođu mrazevi, štete, onda višnje svi se otimaju i imamo kud s njom, a kad nam dođe dobra godina, onda višnje niko ne treba, onda nas ucijenjuju, vraćaju nam višnje otkupljivači, bude svakakvih problema, tako da eto, nama je to stvarno jedan veliki poticaj, veliki za buduće nasade, da sadimo, da se širimo i to. Kod nas predvedava gotovo sve oblačinska višnja, ona je višnja za preradu, služi u pekarskoj industriji, većinom ide u rolen smrznutu višnju, može i za sokove naravno, ali to ide druga klasa višnje i to je prevladava. Ima nešto malo mađarske sorte, te cigančice, ali to je možda u 5-6% nasada. Mi smo se već zadnjih 10 godina već modernizirali, strojno se bere višnja. U 60-70% članova ima već svoje kombajne koji beru 2-3 stavla u minuti, znači do podne bi kamion, ajmo reći 20 tona obran, hektar zarez 2-3, tako da mi smo sve napravo riješili. Mi znamo proizvesti kvalitetan plod, mi imamo dobru sirovinu, imamo strojnu berbu, ovaj rezidba vrhunska, odrađujemo svi to sami, kvalitetno, ništa ne plaćamo okolo, nek stvarno odradimo dobro. Nama je do sada bio jedini problem plasman i sad pokušavamo s tom hladnjačom, iskreno se nadam da ćemo mi taj dio riješiti. Znači domaće tržište je, ajmo reći većina, imamo nešto tržište u Austriji, zadruga isporučuje nešto višnje u Austriju, do prije par godina smo radili sa firmama iz Bosne, oni su nešto stečaj, ne znam šta je se kod njih desilo, ali 2-3 otkupljivača su samo u Slavoniji i ostalo je Austrija. Eto.
3: Ko su vam najveći domaći otkupljivači, kolika je otkupna cijena višnje ove godine i kako je višnja rodila, evo uskoro će berba?
6: Ove godine u Hrvatskoj kuplje Hlad usluge i Naturala iz Slatine, hrvatski otkupljivači. Cijena se još definitivno ne zna, ali mi očekujemo cijenu između 20 i 40 po kilogramu.
3: Je li to zadovoljavajuće s obzirom na troškove proizvodnje?
6: S obzirom na troškove proizvodnje, to je cijena u knap, ajmo reći, gorivo je ošlo, gnojivo, sve su ošlo gore, radnici, radna snaga je stvarno poskupila drastično, ali eto, do 30, 40 bi zadovoljili se.
3: Rekli ste da preteže oblačinska višnja, to je kod nas nekako standard, čini mi se. Kako se ona ponaša s obzirom na klimatske promjene, s obzirom na kasne mrazeve, s obzirom na sve ono što donose ove vremenske nepogode?
6: Višnja je jako svjetljiva, ona ima kratku vegetaciju i dosta rano cvjeta i evo ima svakih par godina mraz bude nekakva šteta, bude ajmo reći u našoj požreštini čak i nije toliko, 20% štete zna biti od mraza, dosta smo zaštićeni tim brdima, ali okolo u regiji ajmo reći Baranja dosta mraz strada, dosta, ili koje sadi u nizinama, tako da po tom pitanju ajmo reći još izguramo, kad bude šteta od mraza 20% plod nam bude krupniji i tamo nadoknadi ajmo reći taj dio, tako da ne možemo se požaliti, znači po tom pitanju je dobro. A oblačinska višnja, razlog je taj što ta višnja je jako dobra proizvod, ima svoje tržište i ona kratka vegetacija bere se već od 26. do 1.7. skine se prije većih mogućnosti leda, nevremena i ljetnih vrućina, tako da još uvijek bez navodnjavanja uspijemo. Ima dio za drugara, ima i navodnjavanje, ali većina iz bez navodnjavanja uspije izneti rod. Tako što ima proljetni kiša, snijega zna biti kod nas. Mi radimo podarivanja, deponiranje vlage, tako da evo, taj dio stvarno odradi se i višnja dođe nam do 1.7. je obrano sve.
3: I koliki se urod ove godine očekuje, sad već sve znamo?
6: Evo, očekujemo od 15 do 20 tona po hektaru urode. Bilo je puno više nasada, dosta su ljudi počupali višnje, iskrčili, prešli u ekološku samo zbog poticaja, na primjer, ne bere se. Ali sad kako hladnjača dolazi, kako pročula se ta priča, imamo, evo, sam osobno sam posadio zadnjih 5 godina 11,5 hektara novih nasada i FCN isto, završava poljoprivrednu školu, voli to, ostaće raditi na selu. I ima dosta mladih, vide sad nekako nadu u toj hladnjači, da mi možemo taj svoj proizvod kvalitetno prodati i da to je isplativo, onda normalno da i mladi ljudi bi više dolazili kod nas.
3: Očekujete hladnjaču, ovaj plod je kratko trajan, brzo se kvari. Kako ste do sada dok nije bilo hladnjače?
6: Pa evo, do sad smo otkupljivačima vozili tu višnju na kamionima, Brod, Slatina, izvoz je bio u hladnjačama, Thermo King kamionima. Borba je bila, znači, dovezeš kod njih, znalo je biti situacija da odbije ti 15-20% i više kao neke nedostatke nađe na višnji i onda kaže vrati tu, vozite si nazad, nemate gdje, ona do navečer. Ako nije u hladnjači, višnja je kvarljiva, ona je do navečer gotova. Tada je tu i bio prostor za otkupljivače da su mogli
3: manipulacije.
6: Da je tako je. Sad mi više nećemo taj problem. Mi ćemo voziti direkt kod sebe u šok komore. U toj šok komori 8 dana ima prostora za preradice. E, to je nama najbitnije zapravo. I mi onda možemo dalje odraditi šta ćemo, kak ćemo. To je i prodavati tokom cijele godine. Znači, ona smrznuta na minus, preko minus 20 se višnja smrzava i ona može ići bilo koju industriju, može se prodavati tokom cijele godine kad je cijena najbolja. Mi ne očekujemo iskreno da ćemo mi prodati nju za koliko, a mi očekujemo da imamo sigurno tržište, da imamo svoje preradu, da imamo gdje skladišti, da nam se to ne pokvari i da idemo. Mi znamo proizvoditi, mi nismo trgovci, mi znamo proizvesti dobru višnju i dovesti u hladnjaču. Dalje će biti upravitelj nekakav profesionalac koji će taj dio dalje odraditi i to je to.
3: I samo za kraj, koristite li strojne prstenove s obzirom da znamo da je mehanizacija jako skupa, a s obzirom da znamo da kod nas poljoprivrednici nevoljko surađuju?
6: Ne, nažalost, do sad ne koristimo baš, ima nas par zadrugara koji koristimo nešto od mehanizacije, ali sad se nadam kako je zadruga i hladnjača da ćemo mi te neke veće strojeve da ćemo kupovati preko zadruge i da ćemo svi moći koristiti, kao što je prikolica za stajnjak koja nam treba realno 2-3 dana u godini. Strojevi će biti malo teže jer svi beremo isto vrijeme, ali takve neke stvari mislim da će moći.
3: Ali svakako dogovor kuću gradi.
6: Tako je, da.
3: A Dinko Rončević iz slavonsko-brodske tvrtke Hladu ima otkupljivača kaže.
7: Nasadi su ove godine u vrlo, vrlo dobrom rodu. Potencijal je odličan. Dok ne oberemo, naravno nećemo znati u potpunosti kakva je situacija. Za sada su to vrlo dobre do odlični urodi u odnosu na prošle godine koje su bile izuzetno loše, poglavito prethodna. Mi očekujemo negdje 10-15 tona kako je tereni, kako je nasadi, kako je podloga, kako je tko radio, održavao prethodnih godina, ali sve u svemu jedan vrlo dobar do odličan urod se očekuje. Oni koji rade, koji znaju raditi, trude se, rade, tu postoje rezultati u kontinuitetu bez obzira na vremenske uvjete. Naravno, postoje oni koji gdje ima prostora za napredak i za popravljanje u samoj proizvodnji, no međutim, filtrirala se situacija jako dobro tokom ovih godina prethodnih, tako da je malo tih proizvođača koji, ajmo reći, ekstenzivno rade i proizvode. Jednostavno su otpali s obzirom na svoj, ajmo reći tako, nerad.
3: Vi otkupljujete višnje iz Slavonije od svih proizvođača, naravno moraju zadovoljiti određene kriterije.
7: Tako je, tvrtka Hlad usluge otkupljuje višnje na području cijele Slavonije. Isto tako imamo i kooperaciju, svoje kooperante, ali i vlastitu proizvodnju na 40 hektara oblačinske višnje. I postojimo još dugi niz godina na tržištu, proizvođači znaju za nas. Vezani smo od rezidbe do berbe, znači savjetodavne usluge, vezano za sve agrotehničke mjere pružamo proizvođačima, našim kontroliramo proizvodnju, mogu reći da su proizvođači zadovoljni i evo, nastavljamo i dalje u tom pravcu. Dobro je za sve proizvođače da imaju osiguran plasman. Ako pričamo o višnji, dva su poslovna subjekta koji otkupljuju višnju u Hrvatskoj i mi imamo svoje proizvođače u kontinuitetu godinama, tako da što se tiče toga, dobro je da idemo naprijed što se tiče skladišnih prostora. Još bolja bi opcija bila ako pričamo o proizvodnji voća, prostor gdje mi vidimo problem i prostor za napredak je tvornica koncentrata voćnih. Znači imamo proizvodnju sirovine, imamo, ako pričamo o višnji, otkup i proizvodnju smrznutog programa i kompot imamo u Hrvatskoj proizvodnju, no međutim, fali nam za sve voćne vrste proizvodnja koncentrata. Zašto to govorim? Svi proizvodimo između ostalog i tu treću klasu proizvoda koja ide u koncentrate i to se izvozi van u druge europske zemlje po vrlo niskim cijenama u određenim godinama i to je prostor gdje ima jako puno napretka i gdje bi se trebalo poduzeti nekakvi koraci da se to promijeni u pozitivnom smjeru, da ne ovisimo o drugima.
3: I sušena višnja bila bi jako dobra, na tržištu nema.
7: Pa, mislim da tu nema napretka na tržištu. Nisam se još susreo s ozbiljnim proizvođačima suhe višnje. U drugim voćnim vrstama da, ali u višnji ne. Oblačinska višnja koja je primarna u sortimentu na području Slavonije, odnosno cijele Hrvatske, ako izuzmemo Dalmaciju i Marasku, uglavnom je namijenjena preradi u smrznutom obliku ili u kompot.
3: Gospodine Rončević, koliko nam višnje nedostaje na domaćem tržištu? Znamo da samodostatni nismo.
7: Točno u količinama proizvedenih višanja u godini ne mogu vam reći, ali rečem što se tiče nas, mi uspijemo našu višnju, sve što proizvedemo i otkupimo, odnosno preradimo, uspijemo plasirati veliki dio van. Znači manji dio postotno su mi negdje 10-15% na tržištu Hrvatske zastupljeni. Mogu reći da smo tu što se tiče smrznutog programa prilično samodostatni. Ako pričamo o višnji smrznutoj.
3: Da, ali općenito Hrvatska kao zemlja sa proizvodnjom višnje je nesamodostatna.
7: Nemam taj podatak, ali evo, kažem di mi plasiramo višnju i svakako da nasada novih treba. Mi ujedno zanamljavamo površine kod kooperanata, primamo i nove kooperante, ujedno planiramo uskoro i vlastiti nasad rekonstruirati, tako da zanamljamo tih 40 hektara koji je sad u 18. godini. Sve u svemu prostora za pomak ima, nismo za nekakvu ekspanziju u sadnji toga, ali ciljana sadnja uz dogovor, uz ugovore da. Znači da se vi možete vezati sa otkupljivačem da imate osiguran svoj plasman. Što je najveći problem u proizvodnji, općenito u poljoprivrednoj, bitno je da imate sigurnost u otkupu.
3: Kažu stručnjaci da smo recimo dostignuli kvalitetu proizvedenog ploda, ali da smo u produktivnosti u odnosu na evropske proizvođače značajno ispod. Zašto se to događa? Jer onda to u konačnici znači puno veću cijenu domaćeg proizvoda, pa onda čujemo da trebamo platiti kvalitetu, da je proizvod iz inozemstva jeftiniji zbog tog i tog. Nekako imam osjećaj da potrošači ne misle da je to tako.
7: Puno pitanja ste postavili u jednome, mora bi otići malo šire to, unazad se vratiti. Ako pričamo o proizvodnji višnje, a mogli bi se nasloniti na još jedan dio ostalih voćnih vrsta, smatram da je to prilično neozbiljno shvaćeno u početku. Ako pričamo o višnji, imamo nekakvu površinu, želimo nešto saditi. Šta ćemo saditi? Možemo višnju, tu nema puno posla. To su česti odgovori bili razmišljani od naših kooperanata. No međutim, to se isfiltriralo, ti proizvođači su otpali i smatram da je to dobro što su odustali od te proizvodnje, jer to nije dobro poglavito za njih, niti za otkupljivača u konačnici, nije dobro ni za državu. Mi imamo nekakve hektare koji su na papiru, a u naravi oni ruše prosjek prinosa. I takvi trajni nasadi, ako pričamo o višnji, jednostavno postaju problem za ozbiljne proizvođače koji su u susjedstvu, ako pričamo o štetnicima i razvoju tih štetnika. Tako da, po prinosima, ako gledamo ozbiljne nasade, gdje se rade sve agrotehničke mjere po pravilu, znači zaštita, rezidba, gnojidba, sve to se odrađuje kako treba, mi smo tu dobri. Mi smo tu dobri, ali sad tu se javlja jedan drugi problem, veliki utjecaj abiotskih faktora, pri tome mislim na niske temperature, mrazeve i pretprošle godine bila jedna pojava izuzetno visokih temperatura u vrijeme cvatnje. Gdje vam se dogodilo da su te dnevne temperature išle na 30-31, noćne isto tako, uz konstantno prisustvo vjetra. Jak suh vjetar i došlo je do izuzetno loše oplodnje. Tako da mi imamo najveći problem. Izuzmimo ovu godinu, unazad 6 godina mi imamo priličnu oscilaciju u prinosu kako koji teren na području Slavonije. Ali problem su te niske temperature i one nam ujedno onda ruše prinos.
3: I bile su to sve teme u našoj današnjoj emisiji Za selo i poljoprivredu. Valja još odjaviti ekipu, a to su tonski realizatori Dubravko Lukačin i Davor Magušić. Ja sam Mirta Milas, urednica emisije. Pozdrav do iduće nedjelje u isto vrijeme na prvom programu Hrvatskog radija.

Iz lijepe naše Slavonije, njezina zapadnog dijela, iz općinskog mjesta Đulovac, koji pripada Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji i gledatelji. Ove 12. nedjelje u godini došli smo u brdovit, šumovit i vinogradarski kraj, u župu i župnu crkvu moćnog zaštitnika ili titulara Duha Svetoga. Sastavnica je Požeške biskupije. Crkva je novijeg datuma, budući da je prvobitna iz 1892. minirana i srušena u Domovinskom ratu. Bilo je to 14. studenog 1991. na sam dan Svetog Nikole Tavelića, našeg Franjevca mučenog i ubijenog u Jeruzalemu prije 6 stoljeća, dakle 1391. Ovaj kraj, samo mjesto kao i sama župa i župljani, nažalost, puno su pretrpjeli u Domovinskom ratu. Puno je života ubijeno, sveukupno 96, od kojih su 32 hrvatska branitelja. Đulovac je oslobođen 15. prosinca 91. Nakon oslobođenja ovamo su doseljavali Hrvati s Kosova, osobito Letnice i Janjeva, kao i Bosne i Hercegovine. U prvim redovima župljani su iz Letnice u prekrasnim narodnim nošnjama. Današnje euharistijsko slavlje predvodit će velečasni Žarko Turuk, župnik u Đulovcu, magistar je pastoralne teologije. Pjesmom će slaviti gospodina mješoviti župni zbor, predvođen Antonijom Jakovićem, orguljašem, a također i zbor djece i mladih na čelu s Anom Matić, orguljašicom, i profesoricom Božicom Simonović, dirigenticom. Violine sviraju Barbara Matić i Antonija Gegić. Pjesma Raspoloženje je Uđite s hvalama, neka tako i bude.

0: Draga braćo i sestre, okupljeni ovdje u župnoj crkvi Duha Svetoga u Đulovcu, sva draga braćo i sestre širom lijepe naše domovine i svijeta koji nas pratite putem Hrvatske radiotelevizije, sve vas od srca pozdravljam. Ovu svetu misu prikazujemo za sve vas, za sve vaše potrebe, za sve vaše nakane. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca, zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braćo i sestre, na početku ove svete mise pokajmo se za sve svoje grijehe. Molimo Božje oproštenje, oprostimo i mi drugima. Odrecimo se svakoga zla i zloga. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

Pomolimo se. Daj, Gospodine, da ti uvijek služimo sa strahopoštovanjem i ljubavlju. Ti nikada ne krati svoga vodstva vjernima, koje si utemeljio u svojoj ljubavi. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvom, koji s Tobom živi

0: Marko Bertić, vjeroučitelj. Prvo čitanje.
1: Čitanje knjige proroka Jeremije. Reče Jeremija: čuh klevete mnogih, užas odasvud. Prijavite, mi ćemo ga prijaviti. Svi koji mi bijahu prijatelji, čekahu moj pad. Možda ga zavedemo, pa ćemo njim ovladati i njemu se osvetiti. Sa mnom je Gospodin kao snažan junak. Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati. Postidjet će se veoma jer neće uspjeti. Vječna se sramota neće zaboraviti. Gospodine, nad vojskama koji proničeš pravednika i vidiš mu bubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ. Jer tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte Gospodinu, hvalite Gospodina, jer On izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca. Riječ Gospodnja.
0: Nikolina Dejković, Psalam 34.

0: Valentino Vrnavić.
1: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt. Doista, do zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik onoga koji ima doći. Ali s darom nije kao s grijehom, jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: ne bojte se ljudi, ta ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovjedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak, ni jedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle, vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznaću se i ja pred njegovim pred Ocem koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem koji je na nebesima.

0: Draga braćo i sestre, slavimo svetu misu ovdje u župnoj crkvi Duha Svetoga, pa zamolimo njega prvo neka on i vodi kroz ovu svetu misu i kroz sav nas naš život. Odođi stvoče duše svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjom milosti u grudi što ono stvori. Ti naziva se tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studena živi ljubav plam, pomazanje duhovno, darova sedam razdaješ, ti prste desne očeve, od vječnog oca obećan, ti puniš usta besjedom. Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim, potkrepuj nas bez prestanka. Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj. Ispred nas idi, vodi nas, da svakog zla se klonimo. Daj Oca da upoznamo i Krista Sina njegova i ute Duha njihova, da vjerujemo sve udilj. Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinomu, sa tješitem presvetim, ne bude sad i uvijek. Pošalji Duha svojega, Gospodine, i postaće. Gospodine, milošću svojom preteci, pomoću svojom prati, da svaka naša radnja, molitva, ova misa, sav naš život s tobom počinje, u tebi se dovršuje, po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Draga djeco, mladi, dragi odasi, stari, bolesni, svi koji ste ovdje u crkvi i koji niste mogli doći danas u crkvu na svetu misu, neko nas pratite putem signala Hrvatske radiotelevizije. Slušamo evo danas Božju riječ. Slušamo kako u prvom čitanju kaže kako ima nažalost u ljudskim srcima i nešto što je teško, nešto što je grešno, nešto što je ranjeno, nešto što prlja naš odnos sa Bogom i sa bližnjima. I vidite, Sveto pismo, riječ Božja, nikada ne stavlja pred nas neke ružičaste naočale da kaže sve super i sve za pet, nego nam donosi realnost života kakva je. Osim što ima onoga dobroga ljudima, poslužit ću se onom riječju popularne pjesme, što to ima o ljudima tužno, da ulaze ljudske živote, da čine zlo. Slušamo kako prorok Jeremija doživljava, kako ima onih koji, makar se on trudi Božje, ono što je dobro, što je istina, što je pravda, kako nažalost ima onih koji su protiv njega. Možda ga zavedemo, pa ćemo njima ovladati, njemu se osvetiti, koji mi bijahu prijatelji, čekahu moj pad. I tko zna koliko bismo i mi mogli ovdje dodati situacija iz svoga života gdje smo doživjeli nešto što je loše, što je teško i od naših bližnjih i od naših koji su nam rodbina, obitelj, prijatelji, a pogotovo od onih koji nam to nisu. Draga braćo i sestre, i ova crkva u kojoj se nalazimo bila je u Domovinskom ratu od neprijatelja srušena, ali ostao je stajati zvonik da upomene nas ljude po onoj staroj uzrečici: možeš kako hoćeš, ali ne dokle hoćeš. Jer svako zlo koje čovjek čini drugome, na kraju se vraća njemu. I kako rekoh i po riječima ove pjesme, što to ima u ljudima tužno, grešno, loše, odgovara nam drugo čitanje. Govori nam Bog po svetom Pavlu: kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt. Od Adama do Mojsija, pa sve do današnjih dana i do kraja vremena, mi se nalazimo na tom jednom bojnome polju između dobra i zla, između Boga i zloga. Za što ćemo se odlučiti? Otkad su prvi ljudi poslušali ne Boga nego zloga i učinili onaj prvi istočni grijeh, razbili onaj kompas života koji im je Bog dao, i onda griješili i protiv Boga i protiv bližnjega i protiv sami sebe, Bog, vidite, ipak ne ostavlja čovjeka u tome zlu. Ne želi da budemo u grijehu, u ranama. Ne želi

Na sve rasila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu. Bogu, Sinu Božjemu koji je postao čovjekom. I slušamo kako taj Sin Božji je za nas dao svoj život na križu. On je primio na sebe ta zla, grijeha, posljedice grijeha, rana, prokletstava. On je primio na sebe rane, kako nam svjedoči tu ratu izranjeno njegovo raspelo i tijelo. Ali kao što vidite, Bog želi vratiti čovjeka u stanje milosti i Isus preuzima na sebe sva ta zla, sve ljudske grijehe i On proživljava muku, On proživljava rane, On proživljava posljedice naših grijeha. On na kraju srca probodena na križu krvari i iskrvari za nas do kraja i krvi vodu prolio da opere naše duše i naša tijela, da opere naše međusobne odnose. Da On duhom svojim svetim obnovi, kao što je obnovio ovu crkvu, ali ovu živu crkvu, nas koji se ovdje nalazimo, kao što želi obnoviti sav svijet, kako molimo, slušali smo i prije ove propovjedi, pošalji duha svojega Gospodine i postaće i obnovit ćeš lice zemlje. Evo mi želimo moliti drago Boga, neka se svi ljudi obrate i spase, da i sve duhom svojim svetim obnovi. I zato vidite, Isus nam danas u evanđelju, ovom kratkom ulomku, čak tri puta poručuje: ne bojte se. Ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Ne bojte se ni onoga što god da se u tami događa, ko zna kakva zla, jer sve će se otkriti. Ne bojte se, jer je Bogu stalo do svakoga od vas, do svake duše. Ne boj se u kojoj god situaciji života bio. Samo evo, obrati se Bogu, pa ćemo i mi sada zamoliti drago Boga. Ponovit ćemo onaj zaziv koji toliko puta ponavljamo dok se moli krunica. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Evo, braćo i sestre, molimo to za sve. Za sve naše, iz našeg roda i naroda, od svih prijatelja i oni koji nam to nisu, molimo za obraćenje svih na svijetu i spasenje. Neka Gospodin sve obrati, neka nas sve obnovi u svojoj milosti. On zna najbolje što svakome od nas treba. Neka usliši naše molbe, neka nas On vodi i čuva. 365 puta, kažu Bibliji, ima čak i 366. put za svaki dan u godini: ne boj se, jer ja sam s tobom. Neka Isus bude sa svima vama. Ispovjedimo sada vjeru u Boga koji nas je stvorio, po svome Sinu spasio i po Duhu Svetom uvodi nas u život vječni. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom,

0: Marije djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Draga braćo i sestre, pomolimo se sada svemogućem Bogu koji nas po svome Sinu izbavlja iz ruku neprijatelja, iz ruku zloga i poziva nas da služimo mu bez straha. Zavapimo mu zajedno: smiluj se Gospodine svome narodu.
1: Za tvoju svetu crkvu vodi ju svojim duhom kako bi se u svim vremenima bila znak tvoga spasenja. Molimo te.
2: Smiluj se Gospodine svome narodu.
3: Za pastire i učitelje tvoga naroda ojačaj ih na putu svetosti da mogu životom svjedočiti ono što riječima propovijedaju. Molimo te.
2: Smiluj se Gospodine svome narodu.
4: Za ljude koji strpljivo podnose nevolje i patnje, skrati im vrijeme muke i daruj im svoju utjehu. Molimo te.
2: Smiluj se Gospodine svome narodu.
3: Za sve koji se boje, da ih svojom moćnom rukom oslobodiš svakoga straha i obraduješ ih darom radosnoga življenja. Molimo te.
2: Smiluj se Gospodine svome narodu.
5: Za nas okupljene na ovom svetom slavlju, da nas poslušanju tvoje riječi i blagovanju Kristova tijela učiniš hrabrim svjedocima Krista Gospodina. Molimo te.
2: Smiluj se Gospodine svome narodu.
6: Za braću i sestre koji su prešli s ovoga svijeta, odriješi ih spona grijeha i smrti i okruni ih vječnom slavom u svome kraljevstvu. Molimo te.
7: Za sve koje more duhovne ili tjelesne boli ili žalosti, neka nikad ne pomisle da si ih ti napustio. Molimo te.
2: Smiluj se
0: Gospodine svome narodu. U par trenutaka tišine predajmo Bogu molitve svoga srca.

0: Smiluj se, Gospodine, našoj pokojnoj braći i sestrama, pokojnom monsignoru Vjekoslavu Mariću, pokojnom Robertu Jakoviću i svima našima pokojnima, svima dušama u čistilištu i vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru Božjemu.
1: Amen. Molitvu vjernika molili su Ivan Šilar, Antonija Jozić, Anđelko Kolić, Dena Valentić, Nikodem Vrnavić, Leon Jaković i Natalija Petrić u župnoj crkvi Duha Svetoga u Đulovcu.

Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajemo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijetu zljubio, da si nama za otkupitelja poslao Sina svoga. On je proživio naš ljudski život s nama u svemu jednak osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u Sinu. Što smo neposlukom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. I stoga, sa svim anđelima i svetima, imi te Gospodine hvalimo i radosno tebi kličemo.

Uistinu sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se drago ono predao nam u konuze kruh, tebi zahvali razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraš uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovaj kalež moje krvi, novoga vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: daj nam wiery.
1: Twój skarb, Gospodzie, ja mieszam, Twoje usłyszę, słuchaj, sławię Mu, Twoje sławię,
0: Slaveći dakle spomen smrti uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruš života i kalis spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavršio ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Ivom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tom smilovanju, privedi svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zajedno biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zarušnikom, s blaženim apostolima i sa svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Otcu, svemogućem

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milosti o miru naše dane, da s pomoću Tvog milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha, sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama.
1: I drugom tvojim.
0: Taj mir Boži pružite jedni drugima.

Što vam govorim u tami, recite na svjetlu. I što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ove Isusove riječi ostvaruju se danas u župnoj crkvi Duha Svetoga u Đulovcu. Propovijedanje na krovovima upravo je slika, slika i tona s ovog misnog slavlja, svih, evo, možemo reći, naših radijskih i TV prijenosa misa. Sve silne antene na krovovima, odašiljači, sve veze, sateliti, upravo idu u tom smjeru, sve je to ukomponirano u tu Isusovu rečenicu, koja obuhvaća mnoštvo vas diljem zemlje i svijeta koji nas pratite i svih nas koji smo u službi vas, dragi slušatelji i gledatelji.

Duh Sveti svima daruje život, sve posvećuje. U njemu se trojedini Bog daruje, životno je počelo crkve, najdublji izvor jedinstva kršćana.

0: Como dimos. Gospodine, priče svetoga tijela i predragocene krvi, obnavlja nam božanski život. Molimo te da svako slavljeno tajstva učvrsti jamstvo našeg spasenja. Po Kristu gospodinu našem.
1: Amen.
0: Draga braćo i sestre, na kraju zahvalni dragom Bogu na ovome danu, zahvalni na ovoj svetoj misiji, za sve vas molim blagoslov, sve vas ovdje okupljene kao i sve širom Hrvatske i svijeta koji su nas pratili na ovoj svetoj misiji u Župnoj crkvi Duha Svetog u Đulovcu. Gospodin s vama, blagoslovio vas, vodio, Oca sačuvao i u nebo doveo svemogući dobri Bog Otac i Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Idite u miru i ne bojte se.
2: Povijesno gledajući, Đulovac i općenito ovaj kraj su u 17. stoljeću osvojili Turci, koji su po selima naselili Srbe. Nakon protjerivanja Turaka važna je plemička obitelj Jankovića, koja poziva na naseljavanje opustjelih sela. Odazvali su se Česi, Austrijanci, Nijemci i Mađari. Sam Đulovac je nastao godine 1852. kada su se u njemu nastanile njemačke i mađarske obrtničke obitelji. Mjesto se prije zvalo Đula Ves. Župa Duha Svetoga osnovana je 1920. U njoj je oko 2700 župljana. Naselja koje još pripadaju župi su Veliki Bastaji, Koreničani, Velika Babina Gora i Levinovac. Pozitivan prirodni priraštaj karakterizira ovu župu. Ima jedna pjesma koja je tipična za ovaj kraj koja prikazuje ovo stradanje ove crkve. Glasi Selo moje, evo tih stihova. Selo moje podno šuma, selo moje pokraj druma, ranio te rata bijes, predragi moj Đula Ves. Hrvatskome puku prijeti, stalno neka čeljad ista, naša crkva Svetog Duha ranjena je s rana 300. Bez krovišta stoji šuplja, kao svetac praznih duplja, Božji prst put neba stremi, prijatelji mrtvi njemi. Uz pjesmu Do nebesa, nek se ori, rastavimo se od vas. Sljedeće nedjelje u oči Petrova vodimo vas u Zagrebačku župu.
3: 11 je sati.

0: Danas je kalendarski prvi dan ljeta, a Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. Za domaće goste vikend je produljen jer je u ponedjeljak državni praznik. Ovaj vikend plaže su pune kupača, a imamo izjave iz Zadra.
1: Teško dišemo na škrge.
2: Disanje, to organizam je.
1: Svaki dan se kupamo.
2: Svaki dan se kupamo i u hladu.
3: Jer se pridržavate onih svih uputa.
1: To više vode.
2: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
3: Kako je more?
1: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 1.23, to je skroz u redu.
0: Približavajući se vrhuncu turističke sezone, na hrvatskim će cestama prometovati deseci milijuna vozila, a s njima raste i rizik od prometnih nesreća. U Hrvatskoj ove godine do 18. ovog mjeseca u prometu poginulo 98 osoba, od čega čak 32 motociklista i vozača drugih vozila na dva kotača. To znači da je svaka treća osoba poginula stradala upravo na dva kotača. O alarmantnim brojevima za HRT je govorio Nikola Milas iz službe prometne policije Ravnateljstva policije.
4: Što se tiče statističkih pokazatelja, evo sa danom 18. lipnja ukupno se u Hrvatskoj dogodilo 14.800 prometnih nesreća koje je evidentirala policija i hvala Bogu velika većina tih prometnih nesreća je blaža, odnosno s materijalnom štetom. 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama.
0: Vijesti. Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Američko zapovjedništvo ističe pak da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac, te da se i dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. U međuvremenu je američki potpredsjednik Vance doputovao u Švicarsku na mirovne pregovore s Iranom, a na pregovore su stigli predstavnici iranskog pregovaračkog tima. Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon više od 50 dana prosvjeda i blokada cesta, koje su poremetile promet i svakodnevni život diljem zemlje. Izvanredne mjere, koje mogu trajati do 90 dana, dopuštaju vojsci da pomaže policiji pri uklanjanju cestovnih blokada, koje su postavili sindikati, domorodačke skupine i uzgajivači koke, kritični prema bolivijskoj vladi. U Kolumbiji se održava drugi krug predsjedničkih izbora. Glasači, njih 41 milijun, mogu odlučiti hoće li ta zemlja skrenuti udesno ili će zadržati trenutačni smjer. Birat će između krajnje desničarskog odvjetnika kojeg podupire američki predsjednik Trump te lijevog senatora koji je popularan među radničkom klasom. Sport. Izvijestit će Marko Šivak.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: U skupini F pobjede Nizozemske protiv Švedske 5-1 i Japana protiv Tunisa 4-0 u jubilarnoj 1000. utakmici u povijesti svjetskih prvenstava. Na tablici vode Nizozemci i Japanci sa po 4 boda, Šveđani ih imaju 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova izgleda za plasman u 16. finala. U grupi E Njemačka je preokrenula rezultat protiv Obale Bjelokosti i slavila 2-1. Dvostruki je strijelac bio Undav, koji je postao treći igrač s 3 postignuta pogotka na prvenstvu nakon Mesija i Davida. Drugi dvoboj skupine između Ekvadora i Curaçaa završen je bez pogodaka. Njemačka je osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini sa 6 bodova. Druga je Obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod. 11. dana igraće se 4 utakmice. U 18 sati sastaju se Španjolska i Saudijska Arabija. Slijedi dvoboj Belgije i Irana u 21, pa ogled Urugvaja i Zelenortskih otoka u ponoć, te utakmica Novog Zelanda i Egipta u 3 sata. Vremenska
0: prognoza. Očekuje nas sunčan i vruć dan. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Jelena Remer.
7: ljudi vjere.

0: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav na početku emisije Ljudi vjere. Ja sam Ana Dagelić, a naša današnja gošća je Brankica Lukačević. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
0: Dugogodišnja suradnica, dopisnica različitih većinom katoličkih medija, i to i radija i tiskanih medija i portala, ali isto tako i nekoliko svjetovnih, možemo reći, medija na kojima onda uređujete vjerski dio. Pa kolegice, drago mi je da evo razgovaramo u našoj emisiji Ljudi vjere. Kako je izgledao početak vjerskog rasta, vjerskog puta u vašem životu?
1: Pa evo, ja sam rođena u Bosni. Odrastala sam na Plehanu, to je jedno poznato mjesto koje mi kažemo da je to u Bosni kao što je Pariz u Francuskoj, za nas je Plehan u Bosni. To je jedan veliki samostan koji je porušen za vrijeme rata, od zadnjeg rata, ali fratri su se vratili, žive tamo i žele da ta zajednica živi. I ja sam uz njih odrastala, za mene su fratri bili jedini, ja sam mislila da su svi fratri, jel, kao dijete. Odrastala, tamo sam i dobila, i sjećam se kako je to nekad bilo, puno mladih misa, puno naroda, sad je to manje, pusto je, ali opet živi taj, što kažu fratri, iz Panja Išajeva niknuće mladica. Tako ja doživljavam te fratre koji tamo stvarno čuvaju, to je plamen vjere da se ne ugasi. Kažem, odrastala sam u jednoj tradicionalnoj obitelji, ono, ići na misu nedjeljom, to je obavezno, to nije ono da to se mora obući misno kad se ide, i mi smo kod djeca to tako prihvatili, molit se u obitelji. I onda sam otišla u Zagreb, studirala sam ekonomiju, i onda kao mladci malo se ono i udaljiš, malo tražiš nešto više, i kad sam se udala u Slavonski Brod, kod nas je nekako počeli su tu seminari duhovni koje je vodio profesor dr. Tomislav Ivančić. Na tim seminarima sam u stvari dobila jednu, šta je to živa vjera, kako će se susret sa Isusom, da ti doživiš da je Bog živ, ne samo da je gore na nebu i sad on se brine, kažnjava, ovo ono. I on shvati što to sam upoznala, baš ono, rasla u vjeri. Išla sam u njegovu, u tu zajednicu koju smo mi ovdje u Brodu imala, polagala škole, hageterapije, evangelizacije, i to mi u životu, moram priznat, pomoglo puno za moj osobni rast u vjeri. I onda sam mogla to prenijeti drugima, svjedočiti, jer pozvani smo, kao što je papa rekao, naglašava, ako ne budete svjedoci, neće vas biti. Ti moraš svoju vjeru svjedočiti, da ljudi na tebi prepoznaju. I tako sam nekako, pošto sam odrasla s Franjevcima, počela jedno, pošto ja inače kod djece imam smisla za slikanje, i onda sam nacrtala Svetog Franju, jer svi imaju Sveti Ante, vam tamo neki sveci, kako radim u knjižari u Franjevačkom samostanu, da to naglasim. I onda sam naslikala Svetog Franju, baš mi bila želja njega, jer on, njegova karizma mene oduševljava, to njegovo predanje Bogu. Moj sin je tad krenio nekako za svećenike, za Franjevce, to me ono, baš prateći mlade misle, uvijek sam žela da i on bude, da jedan od mojih sinova, imam dvojicu, bude svećenik. Eto, drago mi je da je Framislav izabrao baš poziv i to da bude Franjevac.
0: Koliko dugo je Framislav već svećenik?
1: Evo, sad je petu godinu. Drago mi je baš da živi to svoje Franjevaštvo. Uvijek ističe da voli svoju braću, voli ljude, voli mlade, voli stare. Uvijek je bio otvoren životu, veseo, radostan. Kod dijete nikad ja njega nisam morala tješiti, više on meni tješi nego ja njega.
0: Pa to je onda možda tako i sada kad ste majka svećenika, nije mala stvar. Sigurna sam da ste vrlo zahvalni i ponosni.
1: Pa sve kaže, jesi ponosna, ja bi više rekla da sam sretna, zato što je izabrao nešto što voli. Koji god poziv da čovjek odabere, važno da se on da u tom pozivu i da bude sretan. I svaka majka je sretna kad dijete u životu uspije. I ja to tako gledam, možda zato što ja sam odrasla, što tu radim kraj Franjevaca, oni, ja njih doživljam, oni su meni
0: kao ono, svoje.
1: Normal, kao svoje. Sad pogotovo kad sam majka, onda rekao mi jedan fratar, ti si majka svih svećenika. Ja njih baš ono tako i doživljam. Ove starije i mlađe, oni kad dođu ti misle ova generacija, one mene zagrle, ljube. Ono, di si majko i to me baš sam ono sretna. A da je to sad nešto da sam ja posebno ponosna, ne, zato što je mi je normalno, svaka majka želi da njena dijete uspije da bude sretna.
0: Rekli ste da ste studirali ekonomiju, kako je došlo do ono prelaska na novinarstvo i na suradnju evo za različite medije, kako je počela vaša novinarska priča?
1: Pa radila sam u Zagrebu, pošto sam studirala i živjela sam u Zagrebu 15 godina i radila sam baš taj posao u knjigovodstvu. I onda sam se udala u Brod, isto tako nastavila i onda sam nekako dobila otkaz u tom poduzeću i onda sam tražila djeca vamo tamo, tad sam jedno vrijeme pauzirala, nisam nigdje radila. Muž ostao bez posla, ja ostala, moj tata izbjegao bio u Bosni. Dvoje male djece nemaš za osnovnu egzistenciju. Ja sam ono, Bože, šta da, ne moguš naći posao. Ja sam doslovce ono lupala glavom od zid, ali sam počela svaki dan ići na misu, tad sjećam se, Bože, sam da mi da nađem posao, da mogu radom, ne moš od čeg živjeti. Puno ljudi mi je pomoglo tad u toj situaciji i onda mi je kolegica rekla da mogu raditi kao honorarno. U jednim novinama Brodski list počela rad kao honorarno i unositi podatke i onda bi mene šef uvijek znao pitati koji naslov da bi ja onako izvukla, baš dobro. I nekako sam ja njemu preporučila da Pater Domagoj piše u te njegove svjetovne novine nešto vjersko, da piše svaki tjedan mi nešto u smislu misa od tjedna, malo više, tako je on i počeo rata. Budući sam ja svaki dan išla na misu, jer sam ja tad rekla, Bože, ja ću svaki dan namisti, meni naći posao. I kad bi trebalo ostati raditi duže, šef meni rekao, a nije bio vjernik, bio je baš ateista, idi na misu, vrijeme ti, ja kažem, pa ne moram, ne, idi ti na misu, ne. I uvijek me pustio, baš je bio onako human. I Pater Domagoj je tad pisao te kolumne, ja sam to ono unosila, pisala. Pater je Domagoj, koji tu živi, on ima sad 90 i nešto godina, on je primijetio da ima smisla jer smo i uređivali pano za pisanje i kad je poginula moja kolegica Ivanka Bubalo, 2004. je poginula u prometnoj nesreći i niko nije pisao za Glas Koncila, Pater Domagoj je jedan dan došao tu u knjižaru i što vi ništa ne pišete, pa nisam ja novinarka. Ne bi ja to radila nikad. Pa znate, pisat, ajde, bio neki seminar, sad ja to trebam napisat. Aj, napisala, ja molim Boga da ova kolegica kaže da to nije dobro. Međutim, ona zove i kaže, odlično ste vi to napisali, super. E, onda sam počela raditi za katolički radio, za Glas Koncila, za naš Čakovački vjesnik, a budući da sam iz Bosanske Posavine, jer je to stvarno kraj koji je u zadnjem ratu najviše stradao i najmanje se ljudi tamo vratilo, to da vidite, to je stvarno ono, Bogu za plakat. I prvi su se vraćali svećenici, prvo su sagrađene sve te crkve i onda je meni ono, moj dida je gradio kuće i crkve, ja sebe nekako doživljavam kao što je on gradio tu građevinu, da ja svojim pisanjem barem jednu ciglu ugradim duhovnu u tu crkvu i to mi je ono posebna radost kad idem u Bosnu. Puno toga radim volonterski, ali to ne gledam, to stvarno kad radite nešto iz ljubavi, onda je to tebe oplemenjuje, obogaćuje. Možda je meni puno lakše raditi ovaj posao nego svjetovnim medijima, zato što sve je nekako, sve je pozitivno, znači nema ono negative, nema ono izrugivanja, nego želim prenijeti ono dobro što će potaknuti čovjeka, što će mu pomoći u životu. I zato mi je to nekako raduje. Nije mi teško, nekad imam po 2-3 događaja, dođu na večer kući, pišem do 1 u noć, jedva gledam, budem umorna, ali kad završim, hvala ti Bože, u svomu, daj mi snage da ja to završim, iako imam već dosta godina, ali nekako, evo, uspijem stvarno uz Božju pomoć.
0: Za taj predani rad nagrađeni ste više puta, ja ću samo istaknuti evo i nagradu za životno djelo Slavonskog Broda i nedavno priznanje Hrvatskog društva katoličkih novinara. Pa evo kad gledate i na taj dugi staž, možemo reći, u novinarskom radu i poslanju, jer evo po ovome što ste rekli možemo vidjeti da to doživljavate kao poslanje, što vam je nekako najljepše, a što najteže u tome?
1: Što moj sin zna reći da mu isto vrijeme najteže i najlakše živjeti s braćom, s ljudima, jer ljudi su takvi kak jesu. Malo ljudi imaju nekako prema novinarima, ne znam kako bi to rekla, sve nas trpaju jedan koš, a vi novinar, vi uvijek. Ne razmišljaju u biti da mi na tom je, i najljepše mi je pratiti sve te događaje, to stvarno radim Bogu na slavu i to se događa nešto stvarno lijepo i nešto veličanstveno. S druge strane, kad moram prenijeti to na papir, to mi je baš teško jer moram izabrat. I tu bi stvarno rekla, najljepše mi je to što ja ovom poslu osjećam da meni Duh Sveti pomaže. Stvarno pomaže. Jednostavno, ti vidiš ono, izabereš nešto, niti sam, nije ti jasno kako si ti to izabrao. Kad idem na događaj, onda se upozna nekog čovjeka i odjedno mi klikne, a njega bi mogla predložiti za ovo. I tu vidiš da to nije tvoje, da to nije od tebe, da to stvarno, stvarno, x puta imam, sjećam se jednom, to moram vam ispričati, na Plehanu, bila je posveta blagoslov kamena temeljca za novi samostan, bio je kardinal Pulić, bilo je 23 svećenika naroda i sad nakon mise išlo se okolo u procesiji do tog gradilišta gdje je samo polož kamen temeljac, blagosloviti, bio je šljunak i ja sam pazila da ja snimim to, da imam dobru fotografiju, gledaš ono, jel? Nisam uopće gledala kod hoda, baš ja gledam kod hoda. I ja sam vala kako sam se okrenula na taj kamen, pala koliko sam duga i široka i uvijek pazim samo da ne razvijem fotoaparat. Koljenak razbijem, iće dalje. I stvarno dignem se, ja vidim, ja poderala hlače, bijele krv ide, koljeno razbijeno, aparat čitav, dobro, idem ja dalje. I ovaj poslije kardinalka, ono, svi gledaju, sad meni više neugodno što ja pala. I gvardijan ono gleda, vidi, ja se digla, ništa, on je dalje procesija i kaže me kardinal, ako je vama bilo blagoslovica svetom vodom, ja sam morala poljubit zemlju, ono, poljubi kamen. Tako da to i to što nije ti baš ugodno, toga se najviše nekako sjećaš i ponosan si na sve te trenutke što si mogao dati za taj događaj. Mi smo novinari, to sam imala intervju jednom za naš katolički tjednik, pa su me nazvali novinarski anđeo Bosanske Posavine.
0: Kako lijepo.
1: Anđeo. A mi smo novinari anđeo. Anđeo Gabriel je navijestio Mariji radosnu vijest. Bog nije išao izravno, nego je poslao anđela Gabriela. I isto je to jednom papa u svojoj ovoj izjavi novinarima za dan medija, sjećam se jednog da smo mi, to sam baš pročitala, anđeli, navještamo radosnu vijest. Radosnu vijest mogu navještati i svjetovne medije. Evo, da nema medija, mi ne bi znali šta se u svijetu događa. Samo treba se s tim služiti pametno, odgovorno. Najveća opasnost, to smo isto pitali, je da mi novinari ne mislimo da to što mi pišemo, da smo mi važni. Ne stavljamo sebe, mi samo prenosimo. Ja znam, kad sam dobila tu nagradu od grada, onda je dobio jedan čovjek koji radi kao čistač ulica. I mene to jako dirnilo, ono, baš je dobio najveći aplauz, on što je, jer on čisti ulice i gradonačelnik je njega nagradio. Znači, svako u svom poslanju treba raditi s ljubavlju i shvatiti da to što radi, da to je sigurno vrijedno. Da jednog čovjeka obogati, već je to vrijedno. A nagradu, to je jedno priznanje, ovaj poticaj da to što radiš, da je to vrijedno i ideš dalje. Više to doživljavam kao jednu odgovornost, sad moram nastaviti.
0: Spomenuli ste na početku profesora Ivančića i to kako vas je promijenio susreti s njim i sa cijelom zajednicom, zapravo susret sa živim Bogom, kako je on to znao reći. Pa kako gledate na važnost molitve u svom vjerničkom životu?
1: Pa kaže, ako jedan dan ne moliš, osjetiš samo ti. Ako ne moliš dva dana, osjeti oni kraj tebe. Ako ne moliš tri dana, osjete svi. Bez molitva je meni ko dišem, ako ko da dišem, ako ne dišem, ako ne napijem se vode, žedna sam, evo dugo pričam, žedna sam, moram popiti vode. Tako i molitva za dušu. Kao što za tijelo treba hrana, tako za dušu treba molitva. Jednom je rekao jedan fratar, molio, ne molio, Bog te ljubi. Ne molimo mi zbog Gospodina, nego molimo zbog sebe. Preko molitve on ti daje snagu. Molitva nije osjećaj, molitva je nešto što duša tvoja treba. Molim, recimo, ja, moja molitva je ujutro časoslovi, na večer misa, preko dana, šta ono, molitva, Bože, da mi snage, vič kakav sam. Znam nekad reče, Bože, iznenad, ja kažem, Bože, jesi drug, ono, Bož si drug, kako mi pomože odma. Sveti Ante, nikad ne znam gdje su mi ključevi, stvari, fali onda Sveti Ante, vidiš ti, pa zaboravna sam, ne pomozi mi, treba mi hitno. Nekako Boga doživlja, treba doživljavati kao prijatelja, ne ono koji će te kazniti. Mi smo ljudi, kaže, na čovjeka se osloni, ali u Boga se uzdaje. Tako da ljudi su, ne možemo se ni na koga osloniti, svi smo mi ljudi krki, grešni, takvi kakvi jesmo, ali trebamo jedni i drugi. Bog preko ljudi nama pomaže, ali uzdaj se u Gospodina, njemu predaj svoj dan. Što više Bogu se predamo, što mu više zahvaljujemo, najljepša mi je molitva, molitva zahvalnosti. Kaže, kad ti Bogu zahvaljuješ, onda on ima gdje staviti u te tvoje glinene posude, da te ono plemeni, da ti pomogne u životu.
0: Hvala vam najljepša na ovom razgovoru. Brankica Lukačević bila je naša današnja gošća u emisiji Ljudi vjere. Hvala puno.
1: Hvala vama, evo, i pozdrav svim slušateljima. Ako je bilo koga, bila koja riječ pogodila, dotakla, meni će biti drago. Nek sve bude na slavu Božju.
2: Potoci svi

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić objavio je račune o poslovanju Hrvatskog hokejskog saveza i ustvrdio da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Traži objašnjenje tko je i na temelju kojih kriterija odlučivao o trošenju javnog novca. Uz objavu je priložio račune za smještaj, prehranu i prijevoz sportaša, sudaca i stručnih timova. U razgovoru za Hrvatski radio Šimunić je rekao:
1: ja sam objavio danas samo dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi. Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako, a mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
0: U Novom Zagrebu na zidovima pothodnika kod osnovne škole Savski Gaj osvanuli su grafiti s prijetnjama predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu. Srpsko narodno vijeće poručuje da su poruke izravna prijetnja, odnosno poziv na ubojstvo, a uz njih su iscrtani kukasti križevi. Iz SNV-a ističu da je riječ o trećem sličnom izgredu na istoj lokaciji ove godine, te pozivaju mjerodavne institucije na brzu reakciju. U ljetnoj sezoni na hrvatskim će cestama biti deseci milijuna vozila. S njima raste i rizik od prometnih nesreća. U Hrvatskoj je ove godine već poginulo 98 osoba, a svaka treća bila je na motociklu ili mopedu. O alarmantnim brojevima za HRT govorio Nikola Milas iz službe prometne policije Ravnateljstva policije.
2: Što se tiče statističkih pokazatelja, evo sa danom 18. lipnja ukupno se u Hrvatskoj dogodilo 14.800 prometnih nesreća koje je evidentirala policija i hvala Bogu velika većina tih prometnih nesreća je blaža, odnosno s materijalnom štetom. 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama.
0: Vijesti. U Švicarskoj bi trebali početi pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. To smatra kršenjem prekida vatre koji je dogovoren s Washingtonom, te je najavio da će u Švicarskoj ustrajati na zahtjevima da sve strane poštuju svoje obveze. Američko izaslanstvo već je doputovalo u Birkenstock, a u njemu je i potpredsjednik J.D. Vance.
3: Mislim da je najvažnije postaviti stvari na pravi način i uspostaviti odgovarajuću strukturu pregovora. Imaćemo političko vodstvo na najvišoj razini, a zatim će se proces nastaviti i na terenu. Rado bih ostao, izgleda prekrasno, ali mogu se zadržati samo dan ili dva. Nadam se da ćemo ostvariti određeni napredak kada je riječ o nuklearnom programu i prekidu vatre u Libanon. To su dvije glavne teme na koje ćemo biti usredotočeni. Iranci će morati razgovarati o tome.
0: Četvero ljudi poginulo je, a 30-ak je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu na okupirani Krim. Na poluotoku pod ruskim nadzorom pogođeno je skladište nafte i prekinuta distribucija goriva na benzinskim postajama. Kijev je gađao i rusku Krasnodarsku regiju gdje je ubijena osoba na putničkom trajektu i zapaljen naftni terminal.
4: Vijesti.
0: Prvi je dan ljeta. Dubrovčani i njihovi gosti i ove su ga godine dočekali koncertom Pozdrav ljetu violončelistice Ane Rucner u amfiteatru na Srđu. Predvečer sa zalaskom sunca Ana Rucner nastupit će i u arheološkom parku Vižula u Medulinu. Evo dojmova s jutrošnjeg koncerta na Srđu.
5: Nikada nije teško, posebno za Anu Rucner. Prekrasno je bilo. Nezaboravno jutro.
6: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan uz klasičnu glazbu, uz atmosferu najljepšu na svijetu.
7: Sretan vam prvi dan ljeta i svjetski dan glazbe. A ovo je već postalo tradicionalno. Znači, jutro uz buđenje i sunce, prvo sunce uz Anu Rucner, dakle, ne može ljepše.
8: Nije bilo teško doći, sa ljubavlju se dolazi i onda je sve lijepo, prelijepo, a bilo je zaista predivno.
0: Žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, a najbolje osvježenje naravno nudi more. Zadarske plaže pune su kupača.
4: Teško dišemo na škrge.
9: Disanje, to organizam je.
4: Svaki dan se kupamo
9: i u hladu.
10: Jer se pridržavate onih svih uputa.
4: To više vode.
9: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
10: Kako je more?
4: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 1.23, to je skroz u redu.
0: Vijesti. Trojica dječaka poginula su na plaži blizu Tarragone u španjolskoj Kataloniji, gdje je bila podignuta žuta zastava zbog visokih valova. Šestorica dječaka skakala su u more sa stijena. Trojica su se uspjela vratiti na obalu, a ostali su stradali. Imali su 12 i 13 godina. Gradska uprava Tarragone proglasila je trodnevnu žalost. Na grčkom otoku Eubeji planuje veliki šumski požar. Stanovništvo se preventivno evakuira jer su snažni vjetrovi usmjerili vatrenu stihiju prema stambenim područjima. U gašenju požara sudjeluje 120 vatrogasaca, 35 vatrogasnih vozila, 7 helikoptera i 8 zrakoplova. Kralj Charles postaće prvi britanski monarh u modernom dobu koji će otkriti svoj osobni porezni račun, piše BBC. Njegove porezne uplate bit će objavljene u četvrtak kao novi element u godišnjim kraljevskim financijskim računima, a izvori iz palače tvrde da je odluka bila osobna odluka kralja. Buckinghamska palača kaže da je taj potez dio modernizacijske težnje za većom transparentnošću i time se potiče šire razumijevanje njihove odgovornosti. U Argentini je svečano predstavljen najveći kip nogometaša na svijetu, posvećen Lionelu Messiju. Statua visoka 26 metara prikazuje kapetana argentinske reprezentacije, a za njegovu izradu bilo je potrebno gotovo 2 godine. Autor kipa Aldo Berojsa inspiraciju je pronašao u Messijevoj životnoj priči, želeći istaknuti njegov trud, upornost i sposobnost sladavanja prepreka. Lokalne vlasti poduprle su projekt od samog početka, ističući da je riječ o počasti osobi čiji utjecaj nadilazi granice sporta. Sport. O sportu Marko Šivak.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: 10. dana svjetskog nogometnog prvenstva postignuto je 13 pogodaka u skupini F, pobjede Nizozemske protiv Švedske 5-1 i Japana protiv Tunisa 4-0 u jubilarnoj 1000. utakmici u povijesti prvenstava. Na tablici Nizozemci i Japanci imaju po 4 boda, Šveđani su treći s 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova i izgleda za plasman u 16. finala. U grupi E Njemačka je slavila protiv obale Bjelokosti 2-1, dok je dvoboj Ekvadora i Curaçao završen bez pogodaka. Njemačka je osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini sa 6 bodova. Druga je obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod. Hrvatska se u Aleksandriji priprema za utakmicu s Panamom, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu. Veznjak Petar Sučić naglašava kako iz utakmice s Engleskom.
13: Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
12: 11. dana slijede 4 utakmice. U 18 sati igrat će Španjolska i Saudijska Arabija. Slijedi utakmica Belgije i Irana u 21, pa ogled Urugvaja i Zelenortskih otoka u ponoć, te dvoboj Novog Zelanda i Egipta u 3 sata.
11: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni i bura, prolazno i jak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
14: Dogodilo se na današnji dan.
15: Hanibal, vojskovođa koji je zapovjedao vojskom grada Kartage, pobjedio je kod Trazimenskog jezera 21. lipnja 217. godine prije Krista vojsku Rimske republike, predvođenu Gajem Flaminijem. Ta je bitka u povijest ratovanja ušla kao pobjeda ostvarena najvećom zasjedom u povijesti. Hanibal je u drugom punskom ratu poveo golemu vojsku, oko 90.000 pješaka i 12.000 konjanika, kopnenim putem u napad na Rimsku republiku. Prešao je Alpe i u prvoj godini rata, 218. prije Krista, porazio Rimljane kod Ticina i Trebije na sjeveru Italije. U proljeće 217. godine krenuo je na jug, prema Rimu.
16: Hanibal je odlučio natjerati Gaja Flaminija na odlučnu bitku provođenjem taktike spaljene zemlje. Hanibalova vojska uništavala je i palila naselja, pretpostavljajući da će Flaminije morati prihvatiti veliku bitku kako bi zaštitio područje Rimske republike. No, Flaminije je uporno odbijao izravan sukob s Hanibalom. Vidjevši da mu taktika nije urodila plodom, Hanibal je vještim manevrom odsjekao Flaminijevu vojsku od Rima. Među Rimljanima je raslo nezadovoljstvo. Hanibal je nanosio golemu štetu, a bio je sve bliže Rimu. Flaminije je zbog svega toga konačno prihvatio bitku. Hanibal je za bojište izabrao Trazimensko jezero, smatrajući ga prikladnim za zasjedu. Točno iznad puta sjeverno od jezera bila su gusto pošumljena brda i njegova se vojska cijelu noć pripremala za bitku. Teško pješaštvo postavio je na nešto povišeniji teren s kojega su lako mogli napasti Rimljane. Konjicu je sakrio u šumu, najbliže mjesto gdje Rimljani trebaju ući u prostor sjeverno od jezera, a laku pješadiju skrio je uzduž cijelog puta. Hanibal se poslužio i varkom i noć u oči bitke naredio da se logorske vatre zapale mnogo dalje od mjesta gdje je bila njegova vojska, kako bi Rimljani mislili da je Hanibal dalje nego što stvarno jest. Sljedećeg jutra iznenađenje je bilo potpuno. Kad su upali u zasjedu, Rimljani nisu imali vremena ni prostora razviti borbeni poredak i vrlo brzo su razbijeni u tri skupine. Bitka je trajala 3 sata. Od 36.000 rimskih vojnika bijegom se spasilo njih manje od 6.000. Hanibalova vojska imala je 1.500 poginulih. U bitci je poginuo i Gaj Flaminije. U Rimu je zavladala panika, a s obzirom na težinu krize, izabran je diktator Quint Fabije Maxim, zvan Cunctator, oklijevalo. Hanibal je s kartaškom vojskom ostao u Italiji do 203. godine, ali nije uspio zauzeti Rim. Na kraju su u drugom punskom ratu pobijedili Rimljani, tako što su rat prebacili u blizinu same Kartage.
15: Protestantizam je u Češkoj slomljen pogubljenjem 27 čeških plemića u Pragu 21. lipnja 1621. godine. Bio je to jedan od ključnih događaja 30-godišnjeg rata i posljedica poraza čeških plemića u bitci na Bijeloj gori 8. studenog 1620. godine. 30-godišnji rat počeo je 23. svibnja 1618. godine pobunom čeških protestanata protiv katoličkih Habsburga. Rat je počeo glasovitom praškom defenestracijom, kada su kroz prozor bačeni carski namjesnici. U tadašnjoj Češkoj jačao kalvinizam, a bitka na Bijeloj gori vrhunac je prve faze 30-godišnjeg rata, nazvane Češkom fazom. Na Bijeloj gori nadomak Praga sukobilo se oko 30.000 vojnika čeških protestanata i oko 27.000 katoličkih vojnika, većim dijelom iz katoličkih zemalja Ferdinanda II. Habsburškog. Katoličkom vojskom zapovjedao je grof Tilly.
16: Nakon praške defenestracije, mnogim je češkim protestantima bilo neprihvatljivo da bi njihov novi kralj trebao biti Ferdinand II., energični protivnik protestantskih pokreta. Ferdinand II. Namjeravao je uvesti apsolutističku vladavinu u Češkoj, a katoličkoj je crkvi namjeravao vratiti posjede koje su preuzeli protestanti. Za češke protestante to je bilo neprihvatljivo i zato što je kralj Rudolf II. 1609. godine osobnim pismom zajamčio vjerske slobode u toj zemlji. Katolička je vojska u bitci kod Bijele gore bila brojčano slabija, znatnim dijelom bila je sastavljena od plaćenika, ali je imala dva izvanredno sposobna zapovjednika, Tilija i budućeg generala Albrehta von Wallensteina. Bitka na Bijeloj gori trajala je nešto više od sat vremena i u njoj je poginulo oko 4000 protestantskih i oko 700 katoličkih vojnika. Katolička je vojska ušla u Prag i protestantska je pobuna time slomljena. Pred sud je izvedeno 47 protestantskih vođa, a njih 27 osuđeno je na smrt i pogubljeno 21. lipnja 1621. na Starom trgu u Pragu. Nakon poraza na Bijeloj gori, više od 80% čeških plemića napustilo je zemlju. Protestantizam u Češkoj je uništen, a Češka je izgubila gotovo svaku samostalnost za sljedećih 300 godina, sve do raspada Austro-Ugarske monarhije nakon Prvog svjetskog rata.
15: Francuski filozof i književnik, čovjek koji je postao utjelovljenje intelektualca u 20. stoljeću, Jean-Paul Sartre, rođen je 21. lipnja 1905. godine u Parizu. Sartre se za filozofiju zainteresirao nakon što je pročitao Bergsonov spis, esej o trenutnim podacima svijesti. Studirao je na Sorboni, gdje je upoznao Simone de Beauvoir, književnicu i feministicu s kojom je imao prisnu, ali i otvorenu ljubavnu vezu. Svoje najpoznatije filozofsko djelo, Bitak i ništa, objavio je 1943. godine. Tri godine kasnije objavljuje je djelo Egzistencijalizam je humanizam.
16: Sartre razvija fenomenologijsku ontologiju i smatra da egzistencija prethodi esenciji. Za Sartra postoje dva principa bitka. Prvi je mjesto čovjekove slobode, drugi područje svega ostalog. Bit čovjeka zasnovana je na egzistenciji i zbog toga je on biće negacije, nedostatka, ali i mogućnosti. Svoju je filozofiju Sartre razvio u niz književnih dijela, kao što su roman Mučnina i drame Iza zatvorenih vrata i Vrag i dobri bog. Nakon Drugog svjetskog rata približava se ljevici i komunističkoj partiji Francuske. Filozofskim dijelom Kritika dijalektičkog uma nastoji svoju filozofiju inkorporirati u marksizam, ali prema njemu zadržava i kritičku distancu. Sartre je bio protivnik francuske vojne intervencije u Alžiru i zalagao se za nezavisnost Alžira. Protivio se i javno kritizirao američki angažman u Vijetnamu. Zajedno s Bertrandom Russellom osnovao je tribunal koji je trebao razotkriti američke ratne zločine u Vijetnamu, ali je tribunal imao ograničen doseg. Godine 1964. dodijeljena mu je Nobelova nagrada za književnost, ali on ju je odbio, kazavši da je uvijek odbijao odlikovanja, te da se ne želi pridružiti institucijama. Za vrijeme studentskih nemira u Parizu u proljeće 1968. godine javno je zatraženo da se Sartra, kojega se smatralo utjecajnim na mlade ljevičarske intelektualce i jednim od inspiratora njihove pobune, uhapsi. Francuski predsjednik Charles de Gaulle to je odbio, kazavši Voltaire se ne zatvara, čime je, bez obzira na svoje ideološke razlike u odnosu na Sartra, jasno dao do znanja kakvu ulogu u francuskom društvu ima ugledni filozof. Pred kraj života Sartre je odlučno osudio terorizam, zaključivši da je riječ o strašnom oružju. Jean-Paul Sartre umro je u Parizu 15. travnja 1980. godine.
15: Američka diskografska kuća Columbia Records predstavila je javnosti 21. lipnja 1948. godine prvu dugo svirajuću long play gramofonsku ploču. Pojava takve gramofonske ploče revolucionirala je diskografiju i glazbenu industriju. Long play ploča okreće se brzinom od 33 okretaja u minuti, a nakon svoje pojave postala je diskografski standard u cijelom svijetu. I to ostala sve do pojave i masovne upotrebe CD-a 90. godina 20. stoljeća.
16: Standardni format gramofonske ploče prije pojave long playa bio je zasnovan na 78 okretaja u minuti, čime je omogućeno snimanje tonskog zapisa u trajanju od 3 do 5 minuta po strani ploče. Long play je omogućio da se na svakoj strani ploče snimi više od 20 minuta tonskog zapisa. Dugosvirajuća gramofonska ploča razvijena je u Kolumbijinim laboratorijima, a istraživački tim predvodio je Peter Goldmark. Istraživanje su započela 1941. godine, obustavljena su za vrijeme Drugog svjetskog rata, a nastavljena 1946. Kolumbija je predstavila long play ploče u dva formata, manji je bio promjera 25 cm, a veći 30 cm. Prvi kataloški broj za long play ploču od 25 cm pripada Franku Sinatri i reizdanju njegova albuma The Voice, a prvi kataloški broj za long play ploču promjera 30 cm pripao je Mendelsonovu koncertu u E-molu u izvedbi Nathana Milsteina i Njujorške filharmonije.
15: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
17: Vi slušate prvi program Hrvatskog radija.

0: vaš prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr. Koncert na prvom. Večeras u Svjetski dan glazbe. Koncerti u Tokiju, koje su ostvarili umjetnici našeg glazbenog kruga. Gitaristica Ana Vidović, te violinist Roman Simović i pijanist Andrej Gugnin. Glazbe Baha, Tarege, Sora i Albeniza za gitaru, te Stravinskog i Richarda Strausa za violinu i klavir. Sjajni umjetnici svjetskih karijera. Ana Vidović, Roman Simović i Andrej Gugnin. Koncerti održani u Tokiju. Večeras u 20.15. Koncert na prvom.
2: Moj otac mi je rekao, kad imaš pjesmu, tati ništa ne mogu. A ja sam čudio se svemu sa svojih 20

0: je potrošeno za tu firmu i to je dato direktno, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi. Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako, a mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
1: Zagrebačka policija uhitila je pijanog 18-godišnjaka koji je ozlijedio maloljetnika i policajca u središtu grada. Izgred se dogodio u noći iz četvrtka na petak. Mladić je pokušao pobjeći, a uhićen je uz upotrebu sile. Imao je 1,17 promila alkohola u organizmu. Predan je pritvorskom nadzorniku, a policija nastavlja istragu.
2: Vijesti.
1: U Švicarskoj počinju izravni pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. To smatra kršenjem prekida vatre koji je dogovoren s Washingtonom, te je najavio da će u Švicarskoj ustrajati na zahtjevima da sve strane poštuju svoje obveze. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji i američki potpredsjednik J.D. Vance.
3: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze. I to je jasno kršenje prekida vatre.
4: Nadam se da ćemo ostvariti određeni napredak kada je riječ o nuklearnom programu i prekidu vatre u Libanonu. To su dvije glavne teme na koje ćemo biti usredotočeni.
2: Sport.
1: O sportu Marko Šivak.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: 10. dana svjetskog nogometnog prvenstva postignuto je 13 pogodaka u skupini F, pobjede Nizozemske protiv Švedske 5-1 i Japana protiv Tunisa 4-0 u jubilarnoj 1000. utakmici u povijesti prvenstava. Na tablici Nizozemci i Japanci imaju po 4 boda, Šveđani su treći s 3, dok su Tunižani posljednji bez bodova i izgleda za plasman u 16. finala. U grupi E Njemačka je slavila protiv Obale Bjelokosti 2-1, dok je dvoboj Ekvadora i Curaçao završen bez pogodaka. Njemačka je osigurala prolaz, ali i prvo mjesto u skupini sa 6 bodova. Druga je Obala Bjelokosti s 3, dok Ekvador i Curaçao imaju po bod. Hrvatska se u Aleksandriji priprema za utakmicu s Panamom, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu. Veznjak Petar Sučić naglašava kako iz utakmice s Engleskom.
7: Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
6: 11. dana slijede 4 utakmice. U 18 sati igrat će Španjolska i Saudijska Arabija. Slijedi utakmica Belgije i Irana u 21, pa ogled Urugvaja i Zelenortskih otoka u ponoć, te dvoboj Novog Zelanda i Egipta u 3 sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Poslije podne sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni i bura, prolazno i jak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

Dobar dan. Prošlog tjedna u emisiji S obje strane Atlantika mogli ste čuti dio pjesama, hitova koji su 1969. godine stigli na sam vrh britanske top liste singlova. A u današnjih 40-ak minuta naravno slijedi nastavak i preslušavanje preostalih skladbi koje su na neki način obilježile tu posljednju godinu 6. desetljeća u onom prošlom 20. stoljeću. Kako smo u protekle dvije emisije u kojima ste mogli čuti hitove s one američke strane i dio onih britanskih iz te 69. dosta govorili o glazbenim događanjima i zanimljivostima iz te godine, danas evo samo nekoliko podataka o britanskoj top listi singlova. Ukupno se 20 singlova, to jest pjesama, popelo na vrh ljestvice. Samo je Beatlesima to uspjelo dva puta s dvije pjesme. Za troje izvođača hitovi iz 1969. bili su jedini u karijeri, a najuspješniji single godine u Velikoj Britaniji bio je Sugar Sugar, crtane i izmišljene skupine The Archies, koji je na vrhu proveo punih 8 tjedana.

Bio je to, dakle, najuspješniji i najprodovaniji singl u Velikoj Britaniji 1969. s 8 tjedana na vrhu top liste, a jedan od njih ukupno 6 koji su u toj godini to uspjeli s jedne i s druge strane Atlantika. Spomenuo sam već da je samo Beatlesima uspjelo 2 puta tijekom godine doći do vrha i to s 2 različite pjesme, to je singla. Tijekom travnja i svibnja 6 tjedana na broju 1 bila je pjesma Get Back, njihov uradak napravljen s Billyem Prestonom. Samo tjedan dana nakon što je Get Back pala niže na ljestvici, na vrh se popela balada o Johnu i Yoko, koji su se i vjenčali te godine. Zanimljivo je da je to bio prvi britanski singl Beatlesa koji je snimljen u stereotehnici.

In the year 2525, Wizardy duo Zegor and Evans jedna je od onih pjesama koja je obilježila glazbenu 1969. godinu, a na vrhu top liste osim u Britaniji bila je naravno i u Americi. Ova pjesma je dokaz koliko je radio bio bitan u stvaranju hitova tada, jer je nakon dvije godine sviranja na malim lokalnim postajama u Americi pjesma bila primjećena od strane velike RCA kompanije koja ju je otkupila, izdala na singlu i kasnije te 69. postigla s njom uspjeh u čitavom svijetu. Kako je ova pjesma s američke strane stigla u Britaniju suprotnim smjerom, jer nakon uspjeha na otoku krenula je i Izraelitis Desmond Dekera i njegove grupe The Aces. Bio je to prvi reggae broj u Britaniji uopće i prva britanska reggae pjesma koja je stigla među 10 u Americi. A mnogi je danas smatraju i prvom ska pjesmom koja je postala internacionalni hit. Jedan od takozvanih britanskih one hit wondera, bendova ili sastava sa samo jednim hitom u karijeri, bio je i Thunderclap Newman, sastav koji je oformio gitarist grupe The Who, Pete Townshend. Pjevač sastava bio je nekadašnji Pito vozač John Keane, koji je i napisao pjesmu Something in the Air. Te 69. vrha top liste u Britaniji dokopala se i znana Bad Moon Rising autora Johna Fogertija i u izvedbi Creedence Clearwater Revival. Bio je to najavni single njihovog albuma Green River i pjesma koju je kasnije obradilo više od 20 raznih izvođača.

Naravno, osim u Americi, Rolling Stonesi su i doma stigli do broja 1 ljestvice te 69. s istom pjesmom Honky Tonk Woman, s tim da su u Britaniji na vrhu bili tjedan više, njih ukupno 5. Još dvije pjesme te su se godine probile do vrha s jedne i druge strane Atlantika. Obje su u izvedbi američkih izvođača i obje su više uspjeha, to jest više boravka na vrhu, imali u svojoj domovini. Riječ je o pjesmama I Heard It Through the Grapevine u izvedbi Marvina Gaya i Dizzy Cant, autora iz Atlante, Tommy'a Roya.

Još jedna pjesma s one američke strane koja je stigla i u Britaniji do broja 1 top liste singlova Two Little Boys u izvedbi Rolfa Harrisa, a koja je ujedno bila i božićni broj 1 te 69. na otoku, evo dovela nas je pred sam kraj današnje emisije s obje strane Atlantika i ovog prisjećanja na broj 1 hitove britanske top liste iz 1969. Preostalo nam je začuti još dva za sam kraj, a to su u to vrijeme kontroverzna i u mnogim zemljama zabranjivana Je t'aime autora Serge Gainsboura, koji ju je snimio sa svojom tadašnjom ljubavnicom Jane Birkin. Zanimljivo je da je pjesma u originalu napisana godinu ranije za Sergeovu djevojku Brigitte Bardot, koja ju je i snimila. U međuvremenu se dogodio prekid veze, upoznavanje Gainsboura s Jane Birkin, novo snivanje i objava pjesme na singlu. I dok je ova pjesma slušatelje zainteresirala prije svega svojim erotskim nabojem i sadržajem, I Never Fall in Love Again autora Berta Bacharacha i Hela Davida u izvedbi Roberte Lee Streeter, puno poznatije kao Bobby Gentry, prenijela je ljubav na jedan potpuno drugačiji način. U svakom slučaju, uz puno ljubavi, nesretne i sretne, do sljedećega puta pozdravljaju vas Luka Pavelić i Robert Urlić.

0: uvijek prvi.
1: Koncert na Prvom. Večeras u Svjetski dan glazbe. Koncerti u Tokiju, koje su ostvarili umjetnici našeg glazbenog kruga. Gitaristica Ana Vidović, te violinist Roman Simović i pijanist Andrej Gugnin. Glazbe Baha, Tarege, Sora i Albeniza za gitaru, te Stravinskog i Richarda Strausa za violinu i klavir. Sjajni umjetnici svjetskih karijera, Ana Vidović, Roman Simović i Andrej Gugnin. Koncerti održani u Tokiju. Večeras u 20:15. Koncert na Prvom.

0: U Švicarskoj počinju izravni pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. To smatra kršenjem prekida vatre koji je dogovoren s Washingtonom, te je najavio da će u Švicarskoj ustrajati na zahtjevima da sve strane poštuju svoje obveze. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej i američki potpredsjednik J.D. Vance.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
2: Nadam se da ćemo ostvariti određeni napredak kada je riječ o nuklearnom programu i prekidu vatre u Libanonu. To su dvije glavne teme na koje ćemo biti usredotočeni.
0: Većina Izraelaca vjeruje da je Iran pobjednik rata na Bliskom istoku. Pokazala je to anketa koju je proteklog tjedna provelo Hebrejsko sveučilište u Jeruzalemu. 92% ispitanih smatra da je Iran najviše profitirao od sukoba, a 83% vjeruje da je dugoročna sigurnost Izraela oslabljena. 63% ispitanika protivi se memorandumu o razumijevanju koji su potpisali Iran i SAD. Samo 12% ga odobrava. Četvero ljudi poginulo je, a 30-ak je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu na okupirani Krim. Na poluotoku pod ruskim nadzorom pogođeno je skladište nafte i prekinuta distribucija goriva na benzinskim postajama. Kijev je gađao i rusku Krasnodarsku regiju gdje je ubijena osoba na putničkom trajektu i zapaljen naftni terminal.
3: Vijesti.
0: Hrvatsku je, kao i velik dio Europe, zahvatio toplinski val. Žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, što posebice teško pada kroničnim bolesnicima. Hitna pomoć prima više poziva nego inače. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić podsjeća na preporuke za ovakve temperature.
4: Građani, kao što i sami znaju, ali uz dodatan oprez, dodatno savjetovanje, bi trebali pripaziti maksimalno koliko mogu. Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno također uslijed ovog toplinskog vala je nositi odjeću svijetle boje, laganu.
0: A najbolji lijek protiv vrućine mnogima je naravno more. Plaže su oživjele na cijelom Jadranu, pa tako i u Zadru.
5: Teško dišemo na škrge.
6: Disanje, to organizam je.
5: Svaki dan se kupamo.
6: Svaki dan se kupamo i u hladu.
7: Jer se pridržavate onih svih uputa.
5: To više vode.
6: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
7: Kako je more?
5: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 1,23, to je skroz u redu.
3: Vijesti.
0: Svjetski je dan glazbe. Već se više od 4 desetljeća diljem svijeta obilježava na prvi dan ljeta s idejom da se glazba učini dostupnom svima. Tako su u mnogim gradovima organizirani nastupi profesionalnih i amaterskih glazbenika na javnim mjestima, trgovima, ulicama, parkovima, rivama, plažama. Ove godine sudjeluje 70 hrvatskih gradova i mjesta u kojima će glazba odjekivati do večeri i pokazati da ostaje jedan od najvažnijih načina povezivanja ljudi i zajednica.
3: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni i bura, prolazno i jak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: 14 sati i 15 minuta, vrijeme je za američki san.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja, svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
1: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
0: Dobar dan, poštovane slušateljice, dragi slušatelji, evo nas u američkom snu na Prvom programu Hrvatskog radija, za tonskim pultom Domagoj Šimunaci u studiju Karlo Plazina, a još uvijek u SAD-u naš Krešimir Gotlin, koji će uskoro biti i u Kanadi. Krešo, dobar dan. Dobro jutro zapravo. Krešo, čujemo li se? Možda je zaborio stisnuti onaj...
5: Dobar dan, Čujemo se.
0: Sam
5: slušao ovaj jingle, američki san, ne mogu reći da ste mi pokvarili američki san, s obzirom da se ja uvijek rano dižem, nemam taj jet lag, dižem se rano u Hrvatskoj, čim sam došao u Ameriku, dižem se, ustajem i rano ovdje, 8 sati i 15 minuta je u Aleksandriji, gdje smo još uvijek, ovdje je bazni kamp naše nogometne reprezentacije, kao što si Karlo rekao, sutra ćemo prema Kanadi, prema Torontu, to nije dalek let, to je neki 700 km, dakle jedno 3 puta kraći let nego do Dallasa gdje smo bili na utakmici protiv Kanade. Jutro je svanulo ovdje, nedjelja je, uspavano u ovom gradu od 160 tisuća stanovnika i ne samo zato jer je nedjelja ujutro, baš sam jučer pitao jednog čovjeka u onim njihovim praonicama rublja, jel uopće znate da se igra svjetsko nogometno prvenstvo, nevjerojatno, čovjek je rekao ne, jel znate da je u vašem gradu Hrvatska nogometna reprezentacija, onako je začuđujuće rekao da, ma da. Tako da kažem, iako grad nije velik, čak ni ovdje u Aleksandriji nemaju taj dojam, ali kada odete u gradove koji su i veći, a Dallas je inače grad od 1.300.000 stanovnika, a sa onim prstenom 8,5 milijuna stanovnika je na području širem Dallasa. Tamo oko stadiona se primijeti da je svjetsko nogometno prvenstvo. Dolaskom MLS-a u Sjedinjene Američke Države, naravno da je porasla popularnost ovog našeg onog nogometa kojeg mi znamo kao nogomet, no još uvijek to u Americi nije zaživjelo kao njihovi prvi sportovi, njihov nogomet, bejsbol, košarka i tako dalje, naravno i hokej. Moram vam reći da ćemo mi još danas ovdje biti na treningu naše reprezentacije i na pres konferenciji. Jučer smo imali priliku, a uskoro ćemo ga čuti u našem programu, Ivicu Olića, dali su nam ga na kratak intervju tijekom prije podnevnih sati. Josip Šutalo i Petar Sučić bili su na onoj redovnoj pres konferenciji tijekom poslije podnevnih sati, to ćemo čuti u nastavku našeg američkog sna i možda malo ovako putopisno, nismo se stigli osvrnuti na to u Dallasu. Povratak je bio odmah u rano jutarnjim satima nakon susreta Hrvatske i Engleske. Ušli smo u avion, neko je došao do jednog motora, ovi mehaničari, onda su nešto čeprkali, popravljali sat vremena. Čak i jedan čovjek iz zrakoplova rekao da on neće letjeti u tom avionu, izašao je van. Poslali su neku fotografiju, ja ne znam, umjetnoj inteligenciji ili svoje centrali. Sat vremena su popravljali nešto na tom motoru. Nakon svega to je bilo riješeno i pilot je rekao utankirat ćemo malo više goriva i dati po gasu. Nevjerojatno, ali 40 minuta je stigao brže nego kad smo letjeli dolje, tako da ima zanimljivih situacija. Amerika je, znamo, velika zemlja, iako čak zapravo prostorno 3,5% manja nego površina Europe. To je kada pričamo samo o Sjedinjenim Američkim Državama. Ako uključimo tu i Meksiko i Kanadu gdje se održava svjetsko nogometno prvenstvo, tu se onda drastično mijenja situacija. Onda su te tri zemlje 2,4 puta veće nego Europa. Pričam to zato jer sam neki dan dobio pitanje s drugog programa kakva je hrana u Americi, a to vam je kao da pitate kakva je hrana u Europi, ima svega u Americi.
0: Lako za Europu, Krešo, ali kod nas u Hrvatskoj, odete li na jug, nećete jesti jednako kao što jedete na sjeveru države, a mi smo jedna od manjih država, tako da.
5: Upravo to, tako da je odgovor na pitanje što se jede u Americi vrlo, vrlo opširan, kažem, na sjeveru ovdje gdje smo mi trenutno, Washington, Alexandria, Philadelphia nije tako daleko, gdje će biti naša treća utakmica, New York na neki 5 sati od Alexandrije. To je onako više kontinentalno, evropski, a na jugu gdje smo bili u Dallasu, u Teksasu, e tamo je već Tex-Mex. Kad sam spominjao ovaj sjever, Alexandria je zaista jedan lijepi grad od 100 plus tisuća stanovnika. Široke su ceste, drvoredi, lijepa arhitektura i moram vam priznati, baš jutros kad sam otišao malo prošetati oko hotela, ljudi šeću ovdje po ulicama Aleksandrije i njihovi kućni ljubimci, točnije psi, to vam je kao da je genetski modificirano. To su kao nekakve plišane lutkice, ti psi, nema onih što mi volimo reći pod navodnicima avlijanera. Svi imaju neke te pse kao da su izašli iz razglednice.
0: To što opisuješ zvuči kao nekakav filmski set zapravo. Taj gradić tako nekako djeluje ovako po zvuku, po tvojem opisu.
5: Mogli bi tako reći, i ono što radi, mislim, radi problem, opet pod navodnicima, u prometu, ta njihova raskršća sa znakovima stop. Znači, bez obzira, vi vidjeli, mislim, mora se stati kod nas, ali na tim raskršćima ko prvi stigne do raskršća bilo iz kojeg od četiri smjera, taj ima prednost, nije pravilo desnog. Na semaforu, ako je crveno, ako drugčije ne piše, ako striktno ne piše zabranjeno skretati na crveno, onda na crveno možete skrenuti desno. To je što usporava onako dosta promet, ali ono što sam već jedan put rekao u našim javljanjima, nevjerojatno, ali vidio sam jedan jedini uspornik u cijeloj Aleksandriji i to mi se jako svidjelo.
0: Za ljuda koji možda ne znaju, uspornik je riječ koja je zamijenila riječ ležeći policajac i dobila nagradu za najbolju hrvatsku riječ, novu, prije ne znam koliko, ja sad već 15-20 godina, tako da samo jedan kažeš.
5: Samo jedan smo vidjeli u cijeloj Aleksandriji, taj je bio vrlo blag. Znamo da kod nas ima razno raznih modela tih uspornika na cestama.
0: Ima.
5: Tako da se morate pripremiti. Ovdje usporava promet taj i nisu njima ograničena na autocestama velika. 55 ili 65 na jednom posebnom dijelu autoceste, onako stvarno su široke te trake u Americi, veliko američki su, kako smo i to gledali po filmovima nekada, široke su te trake, u svakom smjeru 5-6 traka i onda još su u sredini sagradili jednu autocestu od 4 trake i ta mjera mijenja smjer. Znači, ako je gužva u jednom smjeru, onda otvore to još dodatno naplate, osim ove naplate autocesta, ali promet stvarno jako puno automobila, ali nikad nema onih krkljanaca i gužvi da se baš stane.
0: Eto, interesantno. Dobro, to je bila Aleksandrija, vjerujem da ćeš još uživati u tom gradu, ali kao što si rekao, sada ide selidba, odnosno privremeno preseljenje u Kanadu, u Toronto. Što znamo o tom gradu ili možda o stadionu, bolje pitati, na kojem ćemo igrati protiv Paname?
5: Pa bit će to zanimljivo, najmanji stadion od 46.000 mjesta na ovom svjetskom prvenstvu. Inače, u originalu je bio 27.000 mjesta, pa su ga nešto išli nadograđivati. Onako, jedan prilično stadion na koje smo mi navikli u Europi, sa 4 tribine, nakon ovog svemirskog broda na kojem smo bili u utakmici protiv Engleske u Dallasu. Ono je čudo od stadiona, puno puta smo pričali o tome. Klimatiziran je, 22 stupnja su bila u tom stadionu, cijelom zapravo stadion dvorana, i to je možda još jedna od tema koja se dosta često spominje na ovom svjetskom prvenstvu, a to su ti hidratacijski prekidi. Naime, ti hidratacijski prekidi traju 3 minute, iako je na stadionu bilo 22 Celzijeva stupnja, i tamo su se oni morali dogoditi. Andrej Kramarić rekao, gledajte, to prekida kontinuitet igre i ako ste baš u nekom zaletu, zamahu, kao što se zna dogoditi na utakmici kada postignete izjednačujući gol, kao što su to naši primjerice dva puta radili u susretu protiv Engleske, onda vam to prekida kontinuitet. A zašto su ta tri hidratizacijska, trominutna hidratizacijska breka, odnosno prekida? Ha, vjerojatno da bi Amerikanci mogli pustiti 3 minute reklama.
0: I ne samo oni, mislim da su sve televizijske kuće, osim jedne, to Meksičke, ako se ne varam, Telemunda odlučila je tu puštati. Sad možda ne pune 3 minute, neke su i manje, neke više, ali mislim da je zaista, to je sve bilo pod izlikom zdravlja igrača, ali onda se ne bi to, kao što kažeš, uvodilo na svim utakmicama, nego po potrebi, po procjeni suca ili nekakvog osoblja liječničkog koje bi onda odlučilo, ok, ovdje treba minuta stanke, ovdje treba 2, ovdje uopće ne treba. Ali onda su oni rekli, gle, imat ćemo svugdje 3 minute stanke jer želimo da budu jednaki uvjeti svima. To što je onako sami po sebi nisu jednaki uvjeti svima, kao što kažeš, neki igraju u dvorani, zatvorenom je 22 stupnja, neki igraju na otvorenom je u 12 sati po 35-40 stupnjeva na suncu. To nema veze, ali dobro, to su već sad te neke prednosti i mane novoga nekakvog načina života. I
5: novo normalno.
0: Baš to. Iduća 2 tjedna su ključna, tako kažu. Krešo, imaš li još evo što za dodati prije nego što te pozdravimo, pa se i prebacimo na ono što si već najavio, Olića i Šutala i Sučića, možda još neki tvoj završni dojam, komentar?
5: Pa evo, kad smo spominjali Kanadu, dakle, tamo vjerujem da će još biti, velika je podrška bila hrvatskoj reprezentaciji u Dallasu, ali znamo kolika je kanadska zajednica Hrvata. Mississauga je blizu Toronto, tamo ima jako puno Hrvata. Biće, vjerujem, jako, jako glasno navijanje, iako vjerujem da će biti dosta panamaca na toj utakmici. A kad smo već kod ovih meteoroloških tema, da, ovdje u Washingtonu i dalje čujem u našim vijestima na prvom programu, dok sam čekao uključenje

0: stigao toplinski val i u Hrvatsku. Ovdje je svaki dan preko 30 stupnjeva, dosta velika vlaga. Kolege koji su već otputovali u Toronto nam javljaju da je gore u Kanadi, dakle samo nekih 700 km udaljeno od Washingtona, temperatura čak 15 do 17 celzivi stupnjeva niža. Iako je stadion otvoren, pretpostavljam da ne bi trebalo biti problema oko tih vrućina na stadionu. Onda potom Filadelfija, nekoliko 4 dana nakon te utakmice, tu bi opet moglo biti vrućeno, pustimo sada to. I sam si rekao, ja bih još samo prije ovih naših snimljenih priloga jučerašnje pres konferencije Sučića i Šutala i naravno Ivice Olića, koji je pomoćnik našeg izbornika Zlatka Dalića, bilo je nekoliko pitanja američkih novinara lokalnih ovdje iz Aleksandrije, hoćemo li moći vidjeti Luku Modrića da šeće Aleksandrijom. Na to su uvijek iz naše reprezentacije odgovarali da neće baš moći vidjeti u nekom shopping centru Luku Modrića, ali jučer kad smo išli na tu pres konferenciju Ivice Olića, vidjeli smo neke od igrača onako malo u šetnji oko hotela, tako da ne ispadne baš da su u nekakvoj karanteni. Srećom, ta korona je prošla, pa to više nije tako slučaj. I za sam kraj ovog našeg meni jutarnjeg, vama rano poslije podnevnog druženja, moram reći da ćete uskoro u našem programu danas, sutra, preko sutra imati priliku čuti jedan sjajan prilog kolege Damea Ramića Kovačića o onome što se sprema, vrlo vjerojatno već u Torontu, da će Luka Modrić nastupiti, a bit će mu to 200. nastup za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. To su do sada samo trojica igrača imala. Među njima su Leo Messi, on je to nedavno uspio dohvatiti, i naravno tu je Ronaldo sa definitivnim rekordom i Quintero. Pobrkao sam malo, još jedan ima igrač koji je dosegao 200, tako da će Luka Modrić biti tek četvrti u povijesti koji je imao 200 nastupa za svoju reprezentaciju.
1: Neko će klub 100 bio taj prestižan klub, sada malo više i nogometa, malo više i utakmica i veći su uspjesi, pa si na turnirima igra više utakmica, tako da su i eto i do Luke Modrića, odnosno Luka Modrić došao do toga do 200. odnosno doći će do 200. nastupa. Krešo, hvala ti puno.
0: Evo, upravo sam ga detektirao, Kuvajčanin Bader Almutava, 202 nastupa. Leo Messi je ušao u klub 200 nedavno protiv Alžira, a Cristiano Ronaldo ih ima 229.
1: I mislim da Portugalci žale za nekima od njih kako igra na ovih zadnjih dana, ali puno im je on sreće donio i prije toga, naravno. Krešo, evo sada zaista hvala te puno, pozdravljamo te, uživaj dalje u ostatku dana jer imaš ti još pun dan pred sobom, a mi ćemo, poštovane slušateljice i slušatelji, u našem američkom snu čuti, kao što smo i rekli, pomoćnog trenera Ivicu Olića.
2: Imali smo priliku poslije utakmice da gledamo njihovu prvu utakmicu protiv Gane, tako da vidjeli smo i jednog i drugog protivnika. Naravno da je nama fokus na ovom prvom. Radi se o jednoj ekipi koja je imala jako dobru seriju prije svega. Ne treba zaboraviti da su oni bili prije poraza s Meksikom, mislim čak 13 utakmica bez poraza. Ekipa koja sigurno, i vidjeli smo to i protiv Gane, želi dominaciju, želi napasti, želi biti ta koja ima posjed, koja pravi prilike, međutim isto tako mi smo je dobro analizirali, mi smo ih vidjeli, tako da jedno mogu reći, sigurno od prve minute ćemo željeti mi ti koji ćemo uzeti posjed, koji ćemo biti dominantni i sa visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol, i siguran sam da Hrvatska svojom kvalitetom i ovom ekipa ova koja je nakon ovoga poraza prvoga sigurno željna pokazati i dokazati da ima kvalitetu i dominaciju protiv takvog protivnika.
3: Rekli ste da ste gledali Gana Panama, u čemu je najjače Panama, što im je najjači fort?
2: Pa Panama imala dominaciju u toj utakmici. Ono što mene iznenadilo da je Gana zapravo bila jako defanzivna, nije praktički 70 minuta ništa napravila. Jako malo su probali da ih naštete. Panama je bila ta ekipa koja je dominirala tu utakmicu i isto tako do te zadnje trećine oni su dolazili relativno brzo i lako, međutim u samu završnicu nije to bilo

0: ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
1: A idemo sad čuti što su na nama jučerašnjoj konferenciji za medije, zapravo i njima jučerašnjoj konferenciji za medije, sinoćnoj, možda bolje reći za hrvatske prilike, rekli Josip Šutalo i Petar Sučić nakon Engleske i uoči Paname.
2: Momci, molim vas svaki po nekoliko rečenica o našem sljedećem suparniku.
3: Danas smo odradili kratku analizu i vidjeli smo da dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani, također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa, tako da evo, to je, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njim.
4: Ne, ja nemam šta dodati, pošto Jopa je skoro sve rekao, tako da šta pripremamo, šta radimo, koje su njihove kvalitete, manje više sve rekao.
2: Dobro, onda za Petra dodatno bonus pitanje. Prilično ste se brzo prilagodili, to je zanimljivo, ne samo u reprezentaciji, nego i u Interu u ovoj sezoni. Dakle, očito vam taj dio prilagodbe na stepenicu više i na ove jače ritmove ide jako dobro, pa dajte nas malo provedite kroz ovaj svoj trenutni status u reprezentaciji, pa možda i nekoliko rečenica o Interu koji, evo, čitam, pomlađuje malu ekipu, zapravo biste sljedeće sezone mogli imati još i ozbiljniju ulogu u klubu.
4: No, dobro, ne bi sada, poznato je da smo imali uspješnu sezonu i da sve proteklo u najboljem redu, a sad bi se fokusirao na reprezentaciju i, što kažete, nije mi problem prilagodbe, nikad nije ni bio, promijenio sam dosta klubova, dosta sredina, tako da na kraju krajeva želiš uvijek više, želiš bolje i onda moraš biti spreman kad do toga dođe, tako da mislim da je to neka glavna vrlina koja me tu koju imam što se tiče prilagodbe na nove sredine, na novi nivo, veći nivo i to je to.
5: Da me, evo, imaš ti još?
2: Pa evo, mogu još za Josipa kad već niko nije raspoložen. Josipe, da malo prođemo i ono što je izbornik naglasio da ga je jako zapeklo u utakmici protiv Engleske, to su ti reakcije defenzivne na prekidima igre. Jeste li na tome dodatno radili i kako gledate na najavu da će četvorka biti u liniji, je li to nešto što će vam bolje pasati protiv Paname, očito hoće kad je to plan?
3: Što se tiče prekida, sigurno da nisu bili, nije bilo nešto najbolje u toj utakmici. Imali smo sad 2 dana, 3 da se odmorimo, da odmorimo glave, tako da sigurno da ćemo poraditi na tim stvarima i svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na većem nivou. To se tiče s četvorkom, igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
4: Pa svaka utakmica je jedno veliko iskustvo i sigurno da iz svake utakmice možemo puno naučiti, tako i s utakmice s Engleskom, ali ja ne volim gledati negativno i uvijek gledam da stvari gledam pozitivno, da usvajam što više pozitivnih stvari, a negativne ili ispraviti ili zaboraviti, tako da smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom jednu jako dobru utakmicu, izuzev naravno ti stvari, spominjali su već svi, ponavljamo se iz dana u dan što se tiče prekida, ali osim toga ja stvarno smatram da smo s njima mogli igrati egal utakmicu, čak biti i bolji u većem dijelu prvog poluvremena, ali opet na kraju krajeva nije se lako vraćati 3 puta utakmicu i pogotovo u vremenima kojima smo primali golove i jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
6: Petre, ja bih se volio vratiti na sjajnu akciju i pogodak prvi Engleskoj, kombinacija vas i Baturine. Zanimljivo, prema podacima Transfermarkta, upravo je Baturina igrač s kojim ste najviše puta u cijeloj karijeri od svih suigrača igrali, čak 72 puta, pa me zanima koliko volite igrati s njim, koliko uživate, koliko se već nekim automatizmima razumijete. A za Josipa zapravo isto pitanje, samo je igrač s kojim je on najviše puta igrao, Livaković, pa isto o suradnji s vratarom.
4: Mislim da nije nam ni trebao Transfermarkt za taj podatak. Smo igrali 2,5 godine zajedno i u reprezentaciju Dinamo i bili smo cimeri cijelo vrijeme i znamo sve i navike i kako se ponašamo, kako se pripremamo, sve živo i

0: tako isto na terenu. Ne moram ga ni gledati, znam šta će napraviti, tako da smatram da isto tako on zna za mene i sigurno da imamo jako dobru suradnju i da smo to, Bogu hvala, i pokazali par puta i u reprezentaciji. I moramo nastaviti tako i što bolje, jer uvijek treba gledati da budeš bolji, da izvlačiš što je više moguće i da što više pomognemo reprezentaciji.
1: Što se mene i Livagovića tiče, znamo se isto iz Dinama i iz Repke, nemam šta tu za nadodat, znamo kakav je golman i tako da on odrađuje svoj posao, ja svoj, to je to.
0: Sad na ovom nivou više nema individualno kako ko šta, pripremate se momčadski, timski. Mislim da sam na vrijeme radio stvari koje sam trebao i dok sam bio mlađi puno sam individualno trenirao sam i na kraju krajeva onda sad kad dođem tu vidim da je sve to vrijedilo i što se tiče sada trenutno stvarno ne radim ništa dodatno, radimo timski pripreme za utakmice i sve radim sa ekipom, tako da što se tiče tog dijela više ne radim ništa.
2: Evo pitanje za obojicu, u Torontu ćemo svjedočiti evo jednom prekrasnom jubileju, 200. utakmice, vrlo vjerojatno, nadamo se svi zajedno, za Luku Modrića. Evo pa, kako vi vidite njegovu čudesnu karijeru, što ste od njega naučili i njegov put do ovog zaista velikog broja utakmica?
1: Pa možemo se svi samo diviti, jednostavno ponavlja se svaki put, svi znamo kakav je igrač, kakav je čovjek, šta je sve napravio za reprezentaciju, sve što mogu reći je svaka čast i to je to.
0: Mislim da stvarno je dobro rekao da je sve ispričano, da više ja mislim da ne znamo šta da kažemo, jednostavno kad najteže je doći na ovaj nivo, a najteže je onda ostati tu, a znam ste koliko je, koliko on poseban, koliko je velik kad je toliko dugačak period tu da je odigrao 200 utakmica za reprezentaciju i stvarno mu se možemo diviti i skinuti kapu i čestitati, jer to što je napravio je nevjerojatno.
3: Pitanje za Josipa, koliko utakmica stignete drugih pogledat sad ovdje dok ste u hotelu na svjetskom prvenstvu?
1: Pa što se mene tiče, pogledam tu i tamo, dosta vremena provodim spavajući, tako da neke i preskočim, tako da pogledamo tu i tamo.
4: Pa se nadovezati na ovo Josipovo da puno spava sa pitanjem o čemu sanjate?
1: Znam kakav odgovor očekujete, obično se ne sjećam sna kad se probudim, tako da vidit ćemo.
5: Sportaši koji se natječu na olimpijskim igrama uvijek kažu kako im je fora to druženje, koja je vama razlika između kluba i reprezentacije s obzirom da ste sad već neko vrijeme zajedno?
1: Pa tu smo nekako svi reći domaći, onda se bolje uklapamo, jednostavno taj mentalitet je drugačiji nego u klubu i znamo se baš dosta, evo konkretno i s njim sam bio u Dinamo i sa dosta igrača sam i prije igrao i tako i u reprezentaciji i to je neki poseban osjećaj kad smo svi tu, tako da ima razlike u odnosu na klub.
0: Složio bi se s njim, pogotovo ako ideš igrati van stranac i svi te gledaju drukčije, naravno i provodiš vrijeme s ljudima u klubu dok je trening i dok imate klubske obaveze, a u reprezentaciji si nekako svoj na svome i provodite cijele dane zajedno, jer u klubu odradiš trening i ideš doma. Ovdje smo zajedno i provodimo vrijeme zajedno igrajući razne igre, ne znam, stolni tenis, pikado, nebitno bilo šta, igrice, gledamo utakmice, po cijele dane provodite vrijeme zajedno i tako isto gradite neke dublje odnose, veću konekciju i sigurno da i u reprezentaciji puno lakše stvoriti i dobru atmosferu nego što je to u klubu, jer nakon treninga svi idete doma.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Eto, čuli smo sve što se tiče hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Idemo sada čuti što se događalo u skupinama E i F na svjetskom prvenstvu. Davor Lulić.
8: 11. dana svjetskog prvenstva utakmice drugog kola igrane su u skupinama E i F. U skupini E Njemačka pobjedila Obalu Bjelokosti s 2-1, Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0. U skupini F Nizozemska Švedska čak 5-1, Japan Tunis uvjerljivih 4-0 za Japance. Sada malo opširnije, posebno u utakmici obale Bjelokosti i Njemačke u kojoj je na kraju slavila Njemačka s 2-1, a mogli su i nogometaši obale Bjelokosti puno bolje proći da su iskoristili svoje prilike jer vodili su 30. minute pogotkom Casey-a, imali su niz prilika u utakmici čak i u završnici, a početkom drugog poluvremena potpuno su potisnuli Njemce u njihov kazneni prostor, ali kako znamo reći, Njemci su Njemci. Ključni potez povukao je njemački izbornik Nagelsmann u 60. minuti kada je iz igre izvadio Musialu i uveo pravoga napadača Denisa Undava, inače igrača Stuttgarta koji ove sezone s 19 pogodaka bio drugi strjelac Bundeslige iza nedodirljivog Harrya Kanea. Undav je svoj prvi pogodak postigao već u 68. minuti za 1-1, a onda je duboko u sudačkoj nadoknadi u 94. minuti zabio i za pobjedu Njemačke od 2-1. Njemačka se dakle ipak izvukla i pobjedom osigurala prolaz u 16. finala. A u drugoj utakmici ove skupine Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0. Tako je Curaçao osvojio svoj prvi bod u debiju na svjetskim prvenstvima, unatoč tome što je Ekvador imao čak 27 udaraca na gol. Najzaslužniji za čistu mrežu Curaçao bio je 37-godišnji vratar Eloy Rom, koji je radio čuda. Čuvar mreže Miami-a u USL Championshipu, što je u stvari druga liga u Sjevernoj Americi, izluđivao je ekvadorske igrače. Na kraju je skupio čak 15 obrana, samo jedno manje od rekordera Amerikanca Tima Howarda, koji je na svjetskom prvenstvu 2014. protiv Belgije upisao 16 obrana. Na ljestvici nakon drugog kola Njemačka ima 6 bodova, obala Bjelokosti 3, a Curaçao i Ekvador po bod. U zadnjem kolu 25. lipnja Njemačka će igrati protiv Ekvadora, a Curaçao protiv obale Bjelokosti. U drugom kolu skupine F postignuto je čak 10 pogodaka. Uvjerljive pobjede ostvarili su Nizozemska i Japan. Nizozemska je u Houstonu pobjedila Švedsku s čak 5-1, iako Šveđani nisu bili toliko loši koliko rezultat to pokazuje. Junak utakmice bio je svakako Brian Broby, koji je dobio povjerenje izbornika Kumana ispred Malena i Depaja. Broby, inače napadač Sunderlanda, je u 13 utakmica do sada za Nizozemsku postigao samo jedan pogodak, a sinoć je zabio 2 i to već u 5. i 17. minuti. Šveđani su živnuli u završnici prvog poluvremena, ali u nekoliko navrata udarce Jokereša i Ajarija odlično je branio vratar Verbruggen, a u 45. minuti Šveđani su i zatresli mrežu, ali pogodak nije priznat zbog zaleđa nakon intervencije iz VAR sobe gdje je bio hrvatski sudac Ivan Bebek. U nastavku za Nizozemsku je nastavio zabijati Gakpo. U 47. minuti postigao je ukupno 100. gol na ovom svjetskom prvenstvu, a u 54. je povisio na 4-0. Elanga je u 59. postigao utješnji pogodak za Švedsku, a Somerville u 88. za pobjedu Nizozemske od 5-1. Švedska je inače u prvoj utakmici pobjedila Tunis 5-1 i sada je s istim rezultatom izgubila od Nizozemske. A drugu utakmicu ove skupine u jedno tisućitu u povijesti svjetskih prvenstava odigrali su Japan i Tunis. Japanci su pobjedili 4-0 i pokazali da su itekako ozbiljna reprezentacija, dok je Tunis bez bodova i s gol razlikom 1-9 potvrdio je da je jedna od najlošijih momčadi ovoga prvenstva. Tunižanima nije pomogla ni smjena izbornika Lamušija nakon poraza od Švedske, došao je Renard, ali očito nije problem samo u izborniku. Japan je poveo već u 4. minuti pogotkom Kamade, Ueda je u 31. povisio na 2-0, Ito u 69. na 3-0, a u 83. još jednom je zabio Ueda za visoku pobjedu Japana, koji sada ima 4 boda kao i Nizozemska, 3 boda ima Švedska, bez bodova je Tunis. U posljednjem kolu 26. lipnja igraće Nizozemska i Tunis, te Japan i Švedska.
7: I pri kraju smo našeg američkog sna na prvom programu, poštovane slušateljice i slušatelji. Ostalo nam je još samo najaviti koje su utakmice danas, večeras, noćas, kako želite. U 18 sati u skupini H igraće Španjolska i Saudijska Arabija, u istoj skupini od ponoći dvoboj Urugvaja i Zelenorodskih otoka. U skupini G u 21 sat Belgija, Iran i u 3 sata poslije ponoći Novi Zeland protiv Egipta. To su dakle dvoboji drugoga kola u skupinama G i H. To je to što se tiče naše emisije na prvom programu. Za tonskim pultom Domagoj Šimunaci, u studiju Karlo Plazina. Ostanite i dalje uz Prvi.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
9: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
6: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
10: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo batina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Viktor Šimunić nastavlja objavljivati račune sportskih saveza. Danas je na redu hokejski.
2: U Švicarskoj počeli izravno američko-iranski pregovori.
0: Prvi je dan ljeta. Zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja.
2: Besplatnim koncertima profesionalaca i amatera obilježava se Svjetski dan glazbe.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača na oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić objavio je nove račune vezane za poslovanje jedne sportske organizacije. Ovaj put riječ je o Hrvatskom hokejskom savezu, a Šimunić navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Opširnije Miruna Kastratović.
3: Jedno od najpoznatijih lica antikorupcijske kampanje u Hrvatskoj, koji je pozornost javnosti privukao istraživanjem financiranja sportskih saveza i to koristeći se samo pravom na pristup informacijama, Viktor Šimunić objavio je nove informacije, ovoga puta o Hrvatskom hokejskom savezu. U podacima o poslovanju tog saveza navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
4: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom. Ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
3: Uz objavu na Facebooku priložio je i račune tvrtke iz Pule upućene Hrvatskom hokejskom savezu. Na jednom je iznos od 549 120 eura, a odnosi se na smještaj i prehranu sportaša i stručnih timova u hotelima Plavi s 3 zvjezdice u Poreču i Albatros s 4 zvjezdice. Na drugom računu iznos je od 71 500 eura, a odnosi se na prijevoz sportaša, sudaca i delegata na relaciji Zračna luka, Poreč, Zračna luka, te na lokalni organizirani prijevoz autobusima. Šimunić podsjeća da su navedene informacije dostupne svima.
4: Mislim, ja sam sa dva maila sa zahtjevom na pristup informacijama došao do ovih podataka. Dakle, ja vjerujem da Hrvatski olimpijski odbor može još i lakše doći do ovih podataka ili ministarstvo. Zbog toga jer za 2025. veliki iznos financiranja je baš ministarstvo je financiralo više nego olimpijski odbor.
3: Nakon ove objave Viktor Šimunić očekuje reakciju sustava.
4: Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako. Mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
3: Dodamo na kraju da iz Hrvatskog hokejskog saveza nismo uspjeli dobiti komentar na objavljene podatke.
2: Svijet. Počeli su pregovori u Švicarskoj o konačnom sporazumu za kraj rata Sjedinjenih Država i Irana. Glavna je tema izraelsko kršenje prekida vatre u Libanonu. Zbog toga Teheran tvrdi da je već zatvorio Hormuški tjesnac, ključan za mnoga svjetska gospodarstva. Braslav Bradić.
5: Prekid vatre u Libanonu, iako potpisan u petak, nije ispoštovan. Hezbollah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iran vjeruje toj militantnoj skupini te upozorava da neće moći dalje ako se Izrael ne drži dogovora. Glavni iranski pregovarač Esmail Bake iz Švicarske je poručio.
6: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
5: Potpredsjednik libanonske vlade Tarek Metri također je kritizirao izraelski pristup sukobu. Izraelsku praksu uništavanja nastambi u okupiranim područjima. Za China Global TV Network je rekao.
6: Izrael je imao puno ratnih ciljeva. Jedan je od njih uništenje Hezbollaha, ali jedan drugi cilj je stvaranje takozvane sigurnosne zone na jugu, što oni nazivaju žutom linijom, a što je zapravo trajna okupacija i raseljavanje tamošnjih stanovnika. Bojimo se da izraelsko povlačenje neće proći glatko u skoro vrijeme.
5: Izraelski izraelski ministar obrane poručuje da nema restrikcija izraelskim vojnicima da eliminiraju prijetnje u Libanonu, te da se vojska iz te zone neće povući. Izrael od početka nije htio pristati na prekid vatre u Libanonu, što sada postaje glavno pitanje. Ostale teme o kojima će se pregovarački timovi u Švicarskoj razgovarati su sankcije iranskoj naftnoj industriji, oslobađanje zamrznutih sredstava, upravljanje hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program. Iranski predsjednik Masud Pezeškjan na konferenciji u Teheranu je rekao:
6: nećemo odustati od našeg prava na obogaćivanje uranija. Biće prisiljeni pristati na to. Svi znate što je takozvani predsjednik Sjedinjenih Država rekao. Govorio je da se Iran mora bezuvjetno predati. Zatim je rekao da Iran ima pravo to posjedovati. Promijenio je svoje mišljenje za 180 stupnjeva i prihvatio da ne može zanemariti naša prava.
5: Iran nema namjeru razviti nuklearnu bombu, istaknuo je Pezeškjan. Hormuški tjesnac od jučer je zatvoren, iako američko središće zapovjedništvo tvrdi da Iran nema mogućnosti to provesti. Na američkom je potpredsjedniku J.D. Vance-u da pokuša održati 60-dnevne pregovore te zaustaviti rat koji nije popularan nigdje osim u Izraelu.
6: Četvero ljudi poginulo je, a 30 je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu na okupirani Krim. Na poluotoku pod ruskim nadzorom pogođeno je skladište nafte i prekinuta distribucija goriva na benzinskim postajama. Kijev je gađao i rusku Krasnodarsku regiju gdje je ubijena osoba na putničkom trajektu i zapaljen naftni terminal.
2: Trojica dječaka poginula su na plaži blizu Taragone u španjolskoj Kataloniji gdje je bila podignuta žuta zastava zbog visokih valova. Šestorica dječaka skakala su u more sa stijena, trojica su se uspjela vratiti na obalu, ostali su stradali. Imali su 12 i 13 godina. Gradska uprava Taragone proglasila je trodnevnu žalost.
6: Na grčkom otoku Eubeji gori veliki šumski požar. Stanovnici nekoliko mjesta preventivno se evakuiraju jer su snažni vjetrovi preusmjerili vatru prema naseljenom području. S požarom se bori 120 vatrogasaca i mnogi volonteri, te 7 helikoptera i 8 zrakoplova.
2: Drugi krug predsjedničkih izbora u Kolumbiji odlučit će hoće li ta zemlja skrenuti udesno ili će zadržati trenutačni smjer. Natječu se krajnje desničarski odvjetnik Dela Espirela, pristaša Donalda Trumpa i lijevi senator Cepeda, koji ima snažnu potporu radničke klase. O pobjedniku odlučuje 41 milijun Kolumbijaca s pravom glasa.
6: U Argentini je svečano otkriven najveći kip nogometaša na svijetu, posvećen Lionelu Messiju. Statua visoka 26 metara prikazuje kapetana argentinske reprezentacije, a za njegovu izradu bile su potrebne gotovo 2 godine. Autor kipa, Aldo Beroisa, inspiraciju je pronašao u Messijevoj životnoj priči, želeći istaknuti njegov trud, upornost i sposobnost vladavanja prepreka. Lokalne vlasti podoprle su projekt od samog početka, ističući da je riječ o počasti osobi čiji utjecaj nadilazi granice sporta.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
1: Dnevne novosti.
2: Prvi je dan ljeta, a Hrvatsku i veliki dio Europe zahvatio je toplinski val. Za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdano je upozorenje, a vrućine će se nastaviti idućih dana. Iva Rogić.
7: Dok stručnjaci upozoravaju na opasnosti od boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, građani i mnogi turisti prilagođavaju se visokim temperaturama, tražeći osvježenje u hladu ili moru.
8: Teško dišemo na škrge.
9: Disanje, to organizam je.
8: Svaki dan se kupamo
9: i u hladu.
8: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
7: Uz more je lakše, ali za sve jednako vrijede savjeti i preporuke kako lakše podnositi nesnosne vrućine. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić.
10: Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, nositi odjeću svijetle boje, laganu.
7: Ekipe hitne medicine ovih dana imaju puno više posla.
10: Poziva u jednoj smjeni što se tiče našeg zavoda Zadarske županije ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva tu iznimno velike.
7: Posebno upozorenje za ponedjeljak, narančasto, DHMZ je izdao za Riječku regiju, a žuto za Osječku, Splitsku i Dubrovačku, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal. Prognostičarka Josipa Kuzmić.
11: Budući da temperatura zraka na kopnu tijekom tjedna, osobito dakle u drugom dijelu tjedna, još raste. Zaočekivati je da bi se taj stupanj upozorenja mogao još dodatno dizati, ali evo, izračuni se rade svaki dan, pa svakako preporučamo pratiti vremensku prognozu.
7: Prvi dan ljeta već je donio upozorenja zbog vrućine, a prognoze upućuju na još jedno iznadprosječno toplo ljeto.
2: U zračnu luku Brač jučer je sletio prvi zrakoplov nove sezonske linije koja izravno povezuje taj otok i Beograd. Nova linija tvrtke Air Srbija vozit će dva puta na tjedan. Direktorica bračkog aerodroma Petra Bonačić-Sargo.
12: Nakon puno godina najava i pregovora, napokon smo ovu sezonu uspjeli ostvariti i zaključiti pregovore i ostvariti liniju Beograd-Brač. Vozi Air Srbija sa ATR 72, sa 72 sjeda. U dolasku imamo 70 putnika, gotovo cijeli avion, a u odlasku ćemo imati nekakvih 15 putnika za Beograd. Linija će ići dva puta tjedno, srijedom i subotom u popodnevnim satima.
6: U Novom Zagrebu, u pothodniku kod osnovne škole Savski Gaj, osvanuli su grafiti s prijetnjama predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu. Srpsko narodno vijeće poručuje da su poruke izravna prijetnja, odnosno poziv na ubojstvo, a uz njih su iscrtani kukasti križevi. Iz SNV-a ističu da je riječ o trećem sličnom izgredu ove godine na istoj lokaciji, te pozivaju mjerodavne institucije na brzu reakciju.
2: Sinoć je u 77. godini umrla jedna od naših najvažnijih i najprevođenijih književnica i novinarki Slavenka Drakulić. Tekstovima i književnim djelima razotkrivala je bolne rane pojedinaca i društva, analitički je secirala probleme i snažno govorila o mnogim tabu temama, zbog čega je bila proganjana i izložena prijetnjama. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
13: Beskompromisno i hrabro Slavenka Drakulić pisala je svoje publicističke i književne tekstove, otvarajući teme koje se mnogi nisu usudili. Počela je kao novinarka u Startu, Danas u Ininu, poslije je objavljivala u najuglednijim svjetskim novinama poput The New York Timesa, Guardiana, Allgemeine Zeitunga i mnogih drugih. Objavila je prvu feminističku knjigu u istočnoj Europi, Smrtni grijesi feminizma, Ogledi o mudologiji, koja opisuje život žena u socijalizmu. Knjige eseja Kako smo preživjeli komunizam i čak se smijali Balkan Express Cafe Europa opisivale su rat i tranzicijsko razdoblje. U esejima i analizama pokazivala je kvalitetne interpretacije, izniman smisao za detalje te prepoznavanje na prvi pogled nevažnih pojedinosti. Zbog svojih stajališta o ratu 90-ih doživjela je medijski linč, proglašena je vještricom iz Rija te emigrirala u Švedsku gdje je doživjela svjetski uspjeh. U romanima kao što su Hologrami straha, Mramorna koža, Božanska glad, Kao da me nema, govori o bolešću ili nasiljem izmučenom tijelu, boli, kanibalizmu. Pisala je i o velikim ženama u sjenama genija, poput Mileve Einstein, Dore Mari, Frida Kahlo, a posljednjih godina u zbirkama Priča, Nevidljiva žena i O čemu ne govorimo, opisala je različite aspekte starosti, čak i strasti u trećoj životnoj dobi.
14: Mi nećemo pričati o tome da se neko u 80. godini zaljubi. Ja za sebe imam osjećaj da nemam vremena napisati roman. Možda je taj osjećaj potpuno kriv. Ali sve što mi se nameće kao nešto meni zanimljivo, tog časa pišem i pišem u obliku priče.
13: Pisala je i o smrti.
14: Nema dijeljenja iskustva umiranja.
13: Slavenka Drakulić imala je potrebu politički osvješteno javno djelovati. Vjerovala je u snagu riječi koje nas ponekad nasmiju, a ponekad snažno udaraju u pleksus. Ostavila je bogat književni i publicistički opus, a neumorno je pisala do samog kraja, te je nedavno objavila posljednju zbirku priča Zašto nisam naučila kuhati.
2: Na prvi dan ljeta obilježava se i Svjetski dan glazbe, univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. I Hrvatska se pridružila mnogim zemljama koje ga obilježavaju. Profesionalni i amaterski glazbenici besplatnim će koncertima i scenskim programima na atraktivnim lokacijama biti bio do bogatog programa. Branka Muvrin.
15: Kantautorica Darija Korić, umjetnica dubrovačkih korijena sa zagrebačkom adresom, jedna je od onih koji će muzicirati na ulicama našeg glavnog grada u programu slavljenja glazbe, što je temelj obilježavanja Svjetskog dana glazbe. Prvi se dan ljeta više od 4 desetljeća obilježava glazbom, Slučajni prolaznici, turisti, ali i oni koji dolaze s namjerom, moći će danas uživati u tim izvedbama nota zahvaljujući nekadašnjem francuskom ministru kulture Jacques Langu, koji je 1982. u Parizu potaknuo Fête de la Musique, svjetski dan glazbe. Glavna ideja bila da glazba bude dostupna svima, te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Danas se manifestacija održava u više od 100 zemalja svijeta i okuplja milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Vrijednost živog muziciranja, kulturnu raznolikost i prisutnost glazbe u javnom prostoru kod nas promiče Hrvatska glazbena unija. Povezat će velike gradske centre i manje lokalne zajednice u jedinstvenu proslavu. Svi glazbenici besplatno će nastupiti na svirkama od Zagreba, Splita, Pule, Šibenika, Rijeke, Zadra i Osijeka preko Labina, Delnica, Đakova, Lovrana, Voloskog, Novog Vinodolskog i mjesta na otoku Krku do Oroslavja. Više od 70 izvođača i sastava svirat će na trgovima, ulicama, rivama, parkovima, plažama i drugim javnim prostorima kako bi sve generacije podsjetili na važnost glazbe u svakidašnjem životu.
2: Pripremio Karlo Plazina.
16: Dobar vam dan. Igrači Zlatka Dalića odradili su još jedan trening uoči dvoboja s Panamom.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Iz Aleksandrije o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije Dameo Ramić-Kovačić.
17: 2,5 dana prije utakmice drugog kola s Panamom na meniju naših nogometaša sve više detalja o suparniku koji je stigao na svjetsko prvenstvo kao nepoznanica, ali u prvom nastupu zamalo došao do boda u utakmici s Ganom. Iako je Hrvatska favorit, ništa se u pripremi ne smije prepustiti slučaju, pa tako naš branić Josip Šutalo ističe.
18: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute. U tom dijelu morat ćemo biti koncentrirani.
17: Već smo javljali ovih dana da ozračje u reprezentaciji djeluje dobro.
18: Tu smo nekako svi reći domaći, onda se bolje uklapamo, jednostavno taj mentalitet je drugačiji nego u klubu i znamo se, sa dosta igrača sam i prije igrao i tako i u reprezentaciji, to je neki poseban osjećaj kad smo svi tu.
17: A pogleda se jasno i pokoja utakmica svjetskog prvenstva, netko više, netko manje, jer iako su termini s obzirom na vremensku razliku povoljniji nego u domovini, Josip Šutalo priznaje.
18: Dosta vremena provodim spavajući, tako da neke i preskočim.
19: O čemu sanjate?
18: Znam kakav odgovor očekujete, obično se ne sjećam sna kad se probudim, tako da.
17: Američkog sna, ako ga naši ostvare, sigurno će se sjećati.
16: Dodajmo kako će novi natjecateljski dan na Mundijalu otvoriti Španjolska i Saudijska Arabija u skupini H od 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
11: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, a poslije podne uz lokalni razvoj oblaka pljuskova praćenih grmljavinom bilo u Lici te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar je većinom bio slab, dok je na Jadranu puhao i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaje većino pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjereni jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a na večeri bura koja će postupno jačati. Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita, poslije podne se očekuje i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna prevladavat će sunčano i vruće, a na kopnu su još u srijedu moguće lokalne nestabilnosti, zatim će uglavnom biti stabilno, a temperatura zraka na kopnu će u drugom dijelu tjedna još malo porasti.
1: Dnevne novosti.
2: Hrvatski autoklub javlja da je promet srednji gust na većini cesta u smjeru Morate u priobalju na autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. U zoni radova kolona je oko 3 km. I toliko u dnevnim novostima, na kraju podsjetnik.
6: Viktor Šimunić nastavlja objavljivati račune sportskih saveza. Danas je na redu hokejski.
2: U Švicarskoj počeli izravno američko-iranski pregovori.
6: Prvi je dan ljeta. Zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja.
2: Besplatnim koncertima profesionalaca i amatera obilježava se Svjetski dan glazbe.
6: I sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Temperature od 30 do 35 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić. Speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šopa.

0: Hrvatsku je, kao i velik dio Europe, zahvatio toplinski val. Žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, što posebice teško pada kroničnim bolesnicima. Hitna pomoć prima više poziva nego inače. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić podsjeća na preporuke za ovakve temperature.
1: Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno, nositi odjeću svijetle boje, laganu.
0: Zbog vrućine se oglasilo i ravnateljstvo civilne zaštite. Među ostalim podsjeća da je potrebno isključiti što više električnih uređaja u domu, izbjegavati naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana i upotrebljavati sredstva s UV zaštitom. Ističe da se na vrućini djecu i životinje nikako ne smije ostavljati u parkiranom vozilu.
2: Vijesti.
0: Dvojicu Slovenaca ozlijedila je skupina napadača u Poreču. Jedan od napadnutih je maloljetan, objavila je policija. Izgred se dogodio u noći iz petka na subotu. Identitet nekoliko počinitelja već je utvrđen, a ostale iz skupine policija još traži. U zračnu luku Brač jučer je sletio prvi zrakoplov nove sezonske linije koja izravno povezuje taj otok i Beograd. Nova linija tvrtke Air Srbija vozit će dva puta na tjedan. Direktorica bračkog aerodroma Petra Bonačić-Sargo.
3: Nakon puno godina napokon smo ovu sezonu uspjeli zaključiti pregovore i ostvariti liniju Beograd-Brač. Vozi Air Srbija sa ATR 72, sa 72 sjeda. Linija će ići dva puta tjedno, srijedom i subotno u popodnevnim satima.
0: Premijer Andrej Plenković sutra putuje u Kanadu i bit će na utakmici naše nogometne reprezentacije protiv Paname koja se igra u 1 u noći s utorka na srijedu. Tijekom posjeta premijer će se sastati s kanadskim kolegom Carnijem, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja. Posjetit će Otavu, Norval, Hamilton i Toronto. Ondje će u Visokoj školi za svjetsku i javnu politiku održati govor.
2: Vijesti.
0: U Švicarskoj su počeli izravni pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. Poručuje da će prolaz ostati zatvoren sve dok se primirje u toj zemlji ne ispoštuje. SAD na sastanku želi razgovarati i o iranskom nuklearnom programu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej i iranski predsjednik Masud Pezeškijan kažu:
4: Sjedinjene države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali. Nećemo odustati od našeg prava na obogaćivanje uranija. Bit će prisiljeni pristati na to. Svi znate što je takozvani predsjednik Sjedinjenih Država rekao. Govorio je da se Iran mora bezuvjetno predati. Zatim je rekao da Iran ima pravo to posjedovati. Promijenio je svoje mišljenje za 180 stupnjeva i prihvatio da ne može zanemariti naša prava.
0: Užas u Italiji. Troje mladih poginulo je u prometnoj nesreći, a još šestero ih je ozlijeđeno. Stradali su jutros blizu Milana u slijetanju vozila u kanal. Poginula su dvojica 17-godišnjaka i mlada žena. Ozlijeđeni su u dobi od 17 do 19 godina. 19-godišnji vozač bio je pod utjecajem alkohola.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: Dobar dan. Kao mali htio je biti sudac i dijeliti pravdu, ali nije. Mogao je možda postati i glumac, ali grupa se posvađala. Odlučio je postati inženjer matematike, ali na prijemni ispit je zaboravio donijeti kalkulator, pa nije riješio zadatke s logaritmima i trigonometrijom. Upao je na jedini slobodni smjer, profesor matematike i fizike, i otišao raditi u školu. Danas ga znamo i sa ekrana, iz društvenih mreža, po savjetima kako da pametnije raspolažemo novcem. U sobi s pogledom pozdravljam profesora matematike i statistike Tonija Miluna, financijskog edukatora i promotora financijske pismenosti. Gospodine Milun, dobar dan.
1: Hvala na lijepom uvodu.
0: jedan vesel uvod. Što sam sve mogao biti, ali nisam.
1: Da, ali nisam.
0: I završio sam s matematikom.

0: Pa evo Zorica Konđa kaže, čudan momak je bio u svojoj pjesmi. Je li mali i mladi Toni bio čudan?
1: Jako. Jako čudan, znači mene kao malog su zainteresirali više brojevi nego nešto drugo. Tako ima anegdota, kad sam bio, znači imam nekih 6-7 godina, idem kod rođaka, mladi, znači klinci poput mene, meni je bilo zanimljivo je zavući se u njihovu šupu, znači u jednu malu prostoriju, metar sa metar, i gledat, čitat sportske novosti iz prošlosti da vidim ko je bio prvak tada, je ono Dinamo, Hajduk, ili tada je bila Partizan, Zvezda i razni drugi sportovi. Meni je to bilo zanimljivije. Evo pa sad, jesam li bio čudan? Ja mislim da jesam.
0: Dobro, onda je pomalo Toni rastao. Odrasli ste na u splitskom kvartu Brdo. Mama i tata
1: Brda.
0: Brda. A onda krivo pišu Brda. Mama i tata su radili u Jugoplastici. Vi sestra jedno splitsko djetinjstvo.
1: Tako je, splitsko djetinjstvo, to prilično siromašno, znači do 13. godine mi smo živjeli u jednoj prostoriji. Znači doslovno ta jedna prostorija je bila kuhinja, znači kad se uđe desno, znači tu je ono mala nešto kao kuhinja, tu su neki ormari, lijevo krevet od roditelja i sestra i ja smo imali krevet na kat. I mi smo živjeli u toj jednoj prostoriji do moje 13. znači sestra je imala 11 godina. Zanimljivo. I preživjeli smo.
0: Pa naravno.
1: Naravno, i još zanimljivo. Znači, meni su i mi sestri, mama i roditelji davali obaveze. Znači, već od moje 5. 6. oni kad bi išli na posao, Jugoplastiku se išlo od 6, vraćaju se u 2. U 2 kad dođu, kreveti moraju biti složeni. Svi. Ne samo moji sestre, nego i od roditelja. Onda poslije već u 7. sam dobio i prat suđe i usisava.
0: Da. A vani, na ulici?
1: Isto. Ej, živjeli smo dosta na ulici. Na ulici smo živjeli. To su vam Brda, kvart koji je prije, kad bi u oglasima pisalo, tražim stan u Splitu, osim Brda i Ravne njive. Znači, to je onako kvart doseljenika iz Dicma, iz Imotskog.
0: Tako. Tata je iz Dicma, mama iz Imotskog.
1: Tako je, to je to. Tako da to kao nije bilo popularan kvart, ali je meni bilo odlično jer sam živio na ulici. Igre, prijatelji, društvo, onako, to su bile tuče, svađe, ali i zabava, to tako sve kako ide. Nije to bilo ništa opasno, ni ozbiljno, nego znate, ono, dječje igre, pa se mi malo posvađamo, pa se potučamo, pa ne pričamo 5 dana jedni s drugima, pa se opo pomirimo, pa se volimo, i roditelji nisu intervenirali, samo da to kažem, mi smo se učili sami nositi s time, što je meni, ja danas vidim da je to moja prednost.
0: Apsolutno, mnogi će reći iz tih vaših i naših generacija da su u stvari sasvim drugačija bila ta pravila ponašanja. Znalo se što su dječje igre, dječje svađe, dječja mirenja, i roditelji se u to nisu htjeli miješati. I normalno, djeca bi se pomirila i išla dalje. I stvarala su se prijateljstva za cijeli život.
1: Iz različitih klapa.
0: I zašto ste htjeli bi sudac?
1: Joj, to mi je tako nekad kad bi gledao neke filmove, pa neka nepravda. Ja ću sad to sve pravedno presuditi. Srećom, pustilo me.
0: Dobro sam onda u uvodu rekla, pustilo ga je s vremenom. Ali matematika, koja je noćna mora mnogo djeci, i dan danas i nekad bila, i nekako se to izbjegavalo ili se učilo ono što se moralo, gdje je ta čarolija brojeva bila?
1: Da, ja vidim tu ljepotu tim brojevima. Znači, meni se samo broji. Znači, ja kad hodam vrlo često, brojim korake, ali ne da ja to želim. Meni se to samo onako negdje u pozadini mozga broji. Ja? Meni jedna psihoanalitičarka mi je rekla da sam neurodivergentan. To je danas prilično ovako popularno. Znači, malo se moj način razmišljanja razlikuje od prosječnog. Pa to je to, evo, meni je moja neurodivergentnost dobro ispala.
0: Ali matematika nije bila uvijek 5.
1: Ne, uvijek sam ja bio odličan, znači odličan, ali u srednjoj školi, kad sam došao u MIOC, nakon što sam imao 5, čistu peticu u osnovnoj, znači došao u MIOC, a profesorica Ivana Milanović stroga, ajme majko, kako je bila zahtjevna, ali to se pokazalo opet jako dobrim, jer je sve nas podigla na neki viši nivo. Da je ona bila blaža, mi bi ostali na nivou nižem. Ona je nas, ja sam imao 3 u prvom polugodištu, jedva sam 4 dobio na kraju, odgovarao sam za 4, jedva sam četvorku imao, ali znači meni je ta ocjena rasla 3 pa 4, onda kad sam jednom ušao, jel to, u zonu, kako bih rekao, njenu zonu koju ona postavila u drugom srednjem, kad sam prvu peticu dobio, ja sam imao same petice do kraja, znači drugi, treći, četvrti srednje, stvarno sam zahvalan što mi uspjela podići na tu razinu, i ne samo mene, cijeli razred. Ja znam da kako u prvom srednjem kod nas nije mogao dobiti 5, samo možda 2 učenice, Ida i Larisa, to su, njih 2 su uspjevale dobiti 5, mi smo svi gledali njih i ovi blago im se. Poslije smo, hrpa nas je počela dobivati 5, ali na tom visokom nivou.

0: Zašto ljudi vole novac?
1: Ljudi misle da je novac izvor sreće, a on je samo alat. Znači, puno ljudi ima krivi koncept o novcu i misle, ono, da mi je još 30%, uglavnom još 50%. Uglavnom, da mi još 50%, ako imam plaću 1200, da mi je ba 1700, 800, bili bi sretni, ne bi. Ne bi, samo inflacija životnog stila bi bila. Znači, naš, ono na što trošimo bi samo malo naraslo, majicu više ne bi kupili za 30 eura, nego onu za 50, ništa se bitno ne bi promijenilo. Znači, imamo tako neku krivu percepciju.
0: To se dosta često sad čuje, ima čitav niz tih financijskih gurua koji se mogu naći na internetu i obično oni krenu prema tom odnosu između, odnosno emocijama prema novcu i prema materijalnom, nekako se svijet okrenuo prema materijalnom jako i onda iz toga vjerojatno proizlazi iz predodžba da mi je više novaca, onda bi ja kotirao malo bolje u društvu pa bi mi to donijelo neku sreću. Međutim, bez novca se ne može.
1: Tako je. Znači, novac je potreban, ali ako netko misli da ovo što sam rekao, da će biti baš sretniji, više novca ne, u 3 mjeseca se vrlo brzo to uzbuđenje, ta sreća prođe. Ima dosta tih, nedavno sam pričao s jednim čovjekom. On vidi te svoje poznanike koji su dosta bogatiji od njega, koji voze bolje automobile i on stvarno misli da su oni sretni. Ja kažem, ti to stvarno misliš? Nisu. Jedno je što ljudi na vani pokazuju. Ja sam se uvjerio nekoliko puta. Bio sam nekim ljudima na rođendanima koji su bili ono poluvjenčanja sa sljedovima u finim restoranima, jako skupi. Onda mi kažu neko njihov izrodak... Rođa kaže, opet sam uplatio režije. Taj čovjek nema sebi za plati režije, a mora se pokazati na vani. Uvijek je to fina odjeća i taj restoran Rođa da neću nikad zaboraviti. Većina ljudi živi tako. I nemojmo, znači, misliti da oni koji puno troše, da oni imaju. Često je to ono s kartice na karticu, jedva spajanje kraja s krajem.
0: Kako ste se vi u stvari odlučili za edukaciju? Rekli smo, predavali ste kratko u osnovnoj školi, onda ste krenuli na visokoškolsko obrazovanje i tamo ste bili predavač. U međuvremenu ste pokrenuli i vaše video klipiće koji su postali izuzetno prepoznatljivi. Tu je bila i emisija na televiziji gdje ste dijelili savjete. Sami imate loše iskustvo sa švicarcem,
1: da.
0: I to su neki otrežnjujući momenti.
1: Da, znam ja takve. To je nažalost bilo takva vremena i ja sam isto uzao kredit u švicarcima jer nisam bio kreditno sposoban za neki drugi, ali ja sam uvijek imao onu rezervu. Ja sam na račun plaće dobio, još imao sam sudužnika, ali ja sam sa strane uvijek zarađivao i radio sam na nekim drugim mjestima, druge visokoobrazovne ustanove. Tako ja sam čak i razmišljao, šta ako dođe neka kriza, onda se mislim, gledaj, ako naraste više, ja imam i ušteđevinu neku, imam veća primanja, prema tome ja ću nekako doći sebi, ali mene potaklo to, mene je zanimalo zašto, što se dogodilo, zašto kamatne stope rastu, zašto je švicarac narastao, pa sam malo počeo proučavati, malo više maltretirao svoju banku, pustim upitima. I onda na jednoj kavi mi je Anita Cvetnić, koja je radila na jednom radiju, me pozvala da pomogne za neki kviz i ja ispričam sad za tu situaciju sa švicarcima. Ona meni kaže, Toni, joj, ti toliko dobro znaš, a HRT je raspisao natječaj za TV emisiju, imamo se mi javiti, nazvat ćemo, ona je osmislila financijalac i ja i ona to prijavimo i evo. Tako sam ja ušao u taj svijet financija, totalno bez ikakve formalne naobrazbe, ali s puno čitanja, puno pričanja s ljudima, čitanja zakona, pravila, pravilnika. I onako što sam vidio, jedno što piše u zakonu, posve drugo kako se to na kraju, kako se to realizira. Puno s toga sam naučio kroz tu emisiju.
0: Da, ali su i drugi naučili dosta od vas. Dakle, način na koji vi sudjelujete i u ovim modernim medijima koje... Evo, neću vas svrstati u stariju generaciju, ali koje odrasli, recimo, teže prihvaćaju i ne snalaze se u tome. Vi ste naprosto iskoristili sve te mogućnosti da doprete do jako velikog broja ljudi, kako mladih, tako i onih starijih.
1: Je, ali to mi je bitno što sam radio uvijek s mladima. Znači, prvo te osnovna i srednja škola, onda poslije studenti. I s njima raditi je meni blagoslov, zato što oni imaju te nove, moderne ideje, tako i meni moja Sara koja meni snima za TikTok, Znači, kad ja imam neku ideju ili ona, uvijek njena je riječ zadnja, iako je to moj TikTok. Znači, ona je imala 18 godina, kao ona preuzela moj TikTok, jer ja znam da ona zna to bolje. Tako da, evo, bitno je prepustiti nešto mladima, ali naučiti i od starijih. Jel, volim ja i od starijih, družim se i sa ljudima koji su u mirovini, koji imaju velika iskustva, da oni meni prenesu nešto, kako se organiziraju neke stvari i tako. Ali ono, bitno mi je imati raspon ljudi po dobi. Od 16, 17 do 70. I onda svašto možemo naučiti.
0: Koliko je se promijenio taj odnos upravo prema financijama u odnosu starije, srednje, mlađe generacije? Mi se sjećamo naših mama, mnoge su imale kovertice doma i tu se stavljalo ovo je za režiju, ovo je za hranu i to je to bilo, rasporedilo se plaća i nije se išlo iz kovertice u koverticu kak je trebalo. Mi smo već generacija koja malo popustila u toj disciplini. Kako vi to vidite?
1: Je, sjećam se ja, moja mama, znači minus na tekućem nije postojao. Znači,
0: sjedneti
1: plaći. I
0: ako se može bez kredita, mora se bez kredita.
1: Tako. I nije se moglo dobiti kredit, stambeni se nije mogao dobiti, nije to bilo kao danas. Nikakvi krediti, vrlo, vrlo malo, bile su one kase uzajamne pomoći, to je kao bi ljudi jeli, u firmi davali, pa onda ako im zatreba posude malo veći iznos vraćaju, to je bilo jako dobro, ali znači, ako nema minusa, dođe keš, nije bilo ni kartica, tekući računi, to 80-ih, ja mislim.
0: Tako, da, plaća u kuverti.
1: I kuverti, da. Ljudi su bili skromniji su bili i onda već naše generacije su malo, mi smo dobili te minuse i čekove i tako.
0: Rate.
1: Da, na rate, a ovi mlađi, i mi smo isto, dosta smo oprezniji bili u prosjeku kad se gleda. U svakoj generaciji ima svega, ali ja sad primijetim da mladi ljudi dosta troše na nešto što nije ni užitak. Evo recimo, taksi usluga. Ja ponekad koristim taksi, ali prvo, ja sad ono sam dobro stojeći, jel? Nisam neki bogataš, jel? Ali ponekad taksi, ali samo ako vidim da javni gradski prijevoz neću stići ili autom ne želim, nema di parkirati ili takve neke stvari. Ja vidim da mladi često ono, ako je nastava, ne znam, u 9, umjesto da u 8:20 krenu tramvajem, njima se ne da, spavat će 10 minuti duže i doći s taksijem platiti 5-6 eura, šta, neko će reći malo, ali aj ti 10 puta tako mjesečno, to ti je 50, to ti je 6 eura na godinu dana, to je ipak jedno onako mini putovanje koje bi se moglo odraditi za to. I to je jedan primjer.
0: Ali često se kaže da u stvari novac treba imati da bismo bili slobodni.
1: Da.
0: Je, da financijska je neovisnost daje slobodu. E sad, te mlade generacije u dobrom dijelu su one navikle da netko drugi rješava njihove probleme, pa i te egzistencijalne financijske, tako da nekako im to nije pojam slobode. Njima je sloboda da im neko drugi isfinansira. Najčešće roditelji, bake, djedovi koji skupljaju, pa onda isfinanciraju taj život. Naravno, ima mladih koji rade tijekom studija i tako dalje, ali možemo vidjeti, nije im problem potrošiti. A to vodi u neslobodu.
1: Tako je, to vodi u neslobodu, jer zapravo novac si ne služi, znači da bi bili ono, da bi se pokazivali drugima, nego da imam slobodu jednog dana kad mi šef ide na živce, kad mi pretjera, da ja kažem žao mi je, ne želim više ovdje raditi, otići ću s ovog posla, tražit ću drugi, da znam da ja 6 do 12 mjeseci ne moram raditi, da imam nešto. To je za te crne dane. Ili, znači, imam neku ušteđevinu s kojom mogu mirno živjeti, polako tražiti posao, a ne da trpim neke stvari. Evo, to je jedan od, meni isto jedan od motivatora. Zašto investirati, zašto štedjeti, da mogu reći ne onima s kojima ne želim se družiti, za koje ne želim raditi.

0: Netko je nedavno rekao isto tako u jednom od takvih savjeta, ako sam nakon prvog posla otišao zato što mi nije bilo dobro, onda sad mogu to svaki put ponoviti jer sam naučio što znači moći otići. A da bismo mogli otići, doista moramo imati i ovu vrstu podloge. Ne se vratiti mami doma, nego se moći uzdržavati i financirati sam do kraja.
1: Puno je bolje kad se ne moramo vratiti mami doma. Znam neke koji su se vratili, nije to lak život. Mamu i tatu je lijepo voljeti, ali na daljinu. Znači, jer mama i tata u nekoj dobi, kad mi napunimo 25-30, nama više ne treba neko ko će nam govoriti šta da radimo, a mama i tata uvijek imaju taj instinkt. Oni najbolje znaju da nisam obukao donju majicu kako treba.
0: Sjedio na hladnom.
1: Iako mogu imati 30, 40 ili 50 godina, mama će mi uvijek reći.
0: Ne mokre kose van.
1: Da.
0: A vama je 25 godina trebalo da odlučite otići u poduzetništvo.
1: E da, to je moj neki put. Znači prije 15 godina ja sam mislio da je ono državna ustanova, to je najbolje i jedino. I meni je to tada tako bilo. I onda sam malo počeo čitati knjige i sjećam se o neki Osakijeve, o 4 kvadranta zarađivanja, u kojem kao prvi kvadrant, prvi dio kad smo zaposlenici nečiji, onda drugi kad smo samo zaposlena osoba, znači kao ovo što paušalno obrte imaju. Treći je kad imamo firmu već, znači imamo svoju firmu i imamo druge zaposlene, i četvrto je kad smo investitor, pa kao investiramo i u fondove, ali i u druge biznise. Ja sam mislio da sam uvijek onaj prvi zaposlenik. Međutim, mijenjao mi se mentalni sklop i ono pa sam otvorio svoj obrt, pa firmu, pa imam sad zaposlenicu, a usput investiram na razne načine, čak sam i u neke startupe malo investirao, tako da na moje iznenađenje sam sva 4 kruga zavrtio. Tako da, to je moj životni put. I da je meni neko prije 20 godina rekao budi poduzetnik, ja bih rekao ne, to mi nije taj trenutak, meni je sad trenutak za biti poduzetnik. Tako da mislim da je dobro, evo ako koji slušaju sada, svi slušateljice, slušatelji, da znaju da ono što sad misle da je njihovo ispravno, da, to je sada, ok, samo budite otvoreni za 3 godine, možda ćete htjeti nešto drugo i to je ok.
0: Jako puno je ljudi koji savjetuju, koji i čak i dobro žive od toga što su se uključili na tu društvene mreže, pa onda dobivaju svoje sljedbenike. Sljedbenici ponekad misle da je upravo taj čovjek uvijek u pravu. Kako izbjeći taj mambo jumbo efekt da se podlegne u stvari savjetima koji možda nisu ispravni, koje bi trebalo provjeriti naprosto, ili za koje nismo svi? Sad vi meni kažete investiraj u to i to. Možda ja jednostavno nisam za to.
1: Da, to je jako, jako teško. Zato što osobe koje su na društvenim mrežama, influenceri, su izuzetno utjecajni. Zato se i zovu influenceri. Dok s druge strane vi imate HANFA-u,

0: HNB koji imaju točne informacije, ali način na koji oni moraju komunicirati je previše služben. Ne mogu oni tek tako napisati na svojim stranicama ovako kao što ja pričam ili neko drugi. I onda na kraju neki ljudi koji ne znaju baš dobro, ne prate, oni utječu na, na mlade. I sad kako to izbjeći? Ja bi ovako, ako vidite da je neko dao neki savjet koji je pogrešan u nekom trenutku, onda više tu osobu ne slušati. Uvijek postoje neki dobri, evo, Sandra Ferenčak, Toni Vitali, Marko Bogdan, ima ih dosta, znači to su osobe koje su na društvenim mrežama koje imaju znanje. Znači ne samo ono da pričaju gluposti, kao što svega sam se ja naslušao. Jedan je mladić rekao kako bi mirovinski fondovi umjesto u dionice i obveznice trebali ulagati u kriptovalute, jer oto te godine su kriptovalute narasle više. Ono, to bi bilo pošast, ono, umirovljenik ide u mirovnju, ne zna kolika će mu biti mirovina, ono, može biti 50% niža, ali to je vrlo, vrlo riskantno.
1: Često čujem od mladih ljudi da se uz to što rade, idu u školu ili rade, bave trejdanjem, da su oni ti koji su ušli po cijele noći, gube oni pokušavajući ući u te sheme. Je li to doista moguće?
0: Jako teško moguće, ali teško. Ovako, na svim tim platformama gdje se trejda, oni imaju obavezu napisat koliko posto trejdera gubi novac. I sad, baš sam gledao jučer prekjučer, znači na ovoj platformi, oprez 70 i nešto posto trejdera gubi novac. Znači, ne da zarađujete malo, nego gubite novac.
1: To kocka.
0: Tako je, to je trejdanje, s tim i postoje pravila i morate znati da je trejdanje za nas, male trejdere, male igrače, postoji zadnjih, ne znam, nekoliko godina u ovom obimu. Zašto? Zato što su veliki igrači skužili, otkrili još jedan način kako da se još više obogate na naš račun. Oni su moćni, oni mogu lako utjecati na cijene pojedinih dionica, tečaja, jer oni imaju puno novca i mogu utjecati na to. Mi ne možemo. Znači, oni znaju što treba napraviti protiv nas malih. Ja sam, evo, da kažem, ja sam išao na jedan tečaj trejdanja i kad sam ja vidio koliko je to komplicirano i kompleksno, ja sam rekao, meni je ovo super da sam ovo naučio, ali ja neću trejdati. Ja neću, jer ja znam da ja tu ne mogu zaraditi onoliko koliko mogu pasivnim ulaganjem. Svaki mjesec ulažem koliko, ne, nije to bitno, to 30, 50, 20, 150 eura za svoju mirovinu, jer evo, sve sam već obezbijedio što mi treba. Ulažem i ono pasivno, to su svjetski ETF-ovi, dio u dobrovoljnu mirovinsku štednju i tako. Zlato, tako.
1: Pitam vas to i zbog toga što evo vidjeli smo i ovaj rat koji je napad na Iran, jel? Koji je donio upravo tu svijest možda kod dijela ljudi kad predsjednik Trump kaže evo sad ćemo napasti, onda burze padnu, pa onda sad više nećemo napasti, pa burze skoče. Znači to je kockanje na veliko i veliki igrači. Vidjeli smo da je i sudski proces protiv jednog od tih koji je imao povlaštenu informaciju. Dakle, ljudi su pomislili u jednom trenutku da je to jedno gotovo pa pravo. Jel? Svi možemo sad upisati neke dionice i onda ćemo pratiti jel one rastu, pa ćemo ih prodati, pa ćemo opet. Međutim, to je namijenjeno velikim igračima, bar i meni taj dojam. To što će netko sitno možda nešto dobiti u nekom trenutku jer je uhvatio Kairosa za čuperak, to je jedna stvar, ali u principu veliki dečki igraju te igre.
0: Tako, i to sad trenutno u Americi imate te velike manipulacije i sad bilo bi idealno kad bi mi danas znali šta će sutra ujutro Trump reći. Samo to ne znamo mi, nego samo ovi oko njega i to je na rubu zakona šta on tamo čini. Zapravo po meni to čak prešao rub zakona. Svaki dan možete vidjeti informacije o insajderskom trejdanju kod njih. Da. I nažalost mi nemamo pristup tome, njegov okolina Trumpa ima i oni se bogate trenutno na račun svih ostalih koji trejdaju. Samo možda ako neko ne zna što je trejdanje, to je ono svakodnevna kupovina, prodaja dionica ili klađenje na tečaj.
1: Zaradi se malo ovdje, malo tamo, da. Izgubi se negdje, da.
0: Ja uopće ništa ne prodajem, ja kupujem jer vjerujem da će u budućnosti vrijediti više, jer jednostavno povijest je tako pokazala, iako nema garancije, ali kroz povijest je pokazala na dugi rok. Nakon što prođu i krize i super razdoblje, uvijek je u prosjeku to neki lijepi rast. Probajmo!

Toni Milun rođen je u Splitu gdje je završio osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Studirao je u Zagrebu na matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta gdje je i diplomirao na smjeru profesor matematike i fizike. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu završio je poslije diplomski specijalistički studij statističke metode za ekonomske analize i programiranje. Objavio je 10 znanstvenih i stručnih radova iz područja ekonomije i matematike i pokretač je vlastitog obrazovnog portala koji promovira financijsku pismenost mladih i starih i na kojem ima preko 20 milijuna pregleda, te autor knjige Budi financijski fit. Dobitnik je nagrade Ponos Hrvatske i nagrade Akademije Zagrebačke burze za izniman doprinos izobrazbi o tržištu kapitala za TV emisiju Financijalac. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sovi s pogledom pozdravljaju vas Ivan Šimec i ja sam Jasmina Popović.

0: baš prvi.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr. Koncert na prvom. Večeras u Svjetski dan glazbe. Koncerti u Tokiju, koje su ostvarili umjetnici našeg glazbenog kruga. Gitaristica Ana Vidović, te violinist Roman Simović i pijanist Andrej Gugnin. Glazbe Baha, Tarege, Sora i Albeniza za gitaru, te Stravinskog i Richarda Strausa za violinu i klavir. Sjajni umjetnici svjetskih karijera, Ana Vidović, Roman Simović i Andrej Gugnin. Koncerti održani u Tokiju. Večeras u 20:15. Koncert na prvom.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Viktor Šimunić nastavlja objavljivati račune sportskih saveza. Danas je na redu hokejski.
2: U sjeni sukoba u Libanonu i prijetnje zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, počeli mirovni pregovori SAD-a i Irana u Švicarskoj.
0: Premijer Andrej Plenković sutra putuje u Kanadu, bit će i na utakmici Vatrenih protiv Paname.
2: Dubrovčani i gosti tradicionalno dočekali početak ljeta koncertom Pozdrav ljetu, violončelistice Ane Rucne na Srđu.
0: I sutra će biti sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić objavio je nove račune vezane za poslovanje jedne sportske organizacije. Ovaj put riječ je o Hrvatskom hokejskom savezu, a Šimunić navodi da su u jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Opširnije Miruna Kastratović.
3: Jedno od najpoznatijih lica antikorupcijske kampanje u Hrvatskoj, koji je pozornost javnosti privukao istraživanjem financiranja sportskih saveza i to koristeći se samo pravom na pristup informacijama, Viktor Šimunić objavio je nove informacije, ovoga puta o Hrvatskom hokejskom savezu. U podacima o poslovanju tog saveza navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
4: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
3: Uz objavu na Facebooku priložio je i račune tvrtke iz Pule upućene Hrvatskom hokejskom savezu. Na jednom je iznos od 549 120 eura, a odnosi se na smještaj i prehranu sportaša i stručnih timova u hotelima Plavi s 3 zvjezdice u Poreču i Albatros 4 zvjezdice. Na drugom računu iznos je od 71 500 eura, a odnosi se na prijevoz sportaša, sudaca i delegata na relaciji Zračna luka, Poreč, Zračna luka, te na lokalni organizirani prijevoz autobusima. Šimunić podsjeća da su navedene informacije dostupne svima.
4: Mislim, ja sam sa dva maila sa zahtjevom na pristup informacijama došao do ovih podataka. Dakle, ja vjerujem da Hrvatski olimpijski odbor može još i lakše doći do ovih podataka ili ministarstvo. Zbog toga jer za 2025. veliki iznos financiranja je baš ministarstvo je financiralo više nego olimpijski odbor.
3: Nakon ove objave Viktor Šimunić očekuje reakciju sustava.
4: Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako. Mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
3: Dodamo na kraju da iz Hrvatskog hokejskog saveza nismo uspjeli dobiti komentar na objavljene podatke.
2: Svijet. Počeli su pregovori u Švicarskoj o konačnom sporazumu za kraj rata Sjedinjenih Država i Irana. Glavna je tema izraelsko kršenje prekida vatre u Libanonu. Zbog toga Teheran tvrdi da je već zatvorio Hormuški tjesnac, ključan za mnoga svjetska gospodarstva. Pripremio Braslav Bradić.
5: Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji predvodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
6: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
5: S druge strane Atlantika, njegov šef, predsjednik Donald Trump, odgovara na iranska upozorenja da neće tolerirati kršenja uvjeta za pregovore, konkretno izraelske napade na Libanon.
6: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nevolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
5: Prekid vatre u Libanonu, iako potpisan u petak, nije ispoštovan. Hezbollah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bake iz Švicarske je poručio.
6: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
5: Potpredsjednik libanonske vlade Tarek Metri također je kritizirao izraelski pristup sukobu, izraelsku praksu uništavanja naselja u okupiranim područjima. Za China Global TV Network je rekao:
6: Izrael je imao puno ratnih ciljeva. Jedan je od njih uništenje Hezbolaha, ali jedan drugi cilj je stvaranje takozvane sigurnosne zone na jugu, što oni nazivaju žutom linijom, a što je zapravo trajna okupacija i raseljavanje tamošnjih stanovnika. Bojimo se da izraelsko povlačenje neće proći glatko u skoro vrijeme.
5: Izraelski ministar obrane poručio je da se vojska iz te zone neće povući, te kako nema restrikcija da uklone prijetnje u Libanonu. Prekid vatre u Libanonu tako se nametnuo kao glavna točka pregovora. Uz to ključne su teme puštanje iranskih zamrznutih sredstava u stranim bankama, osnutak fonda za obnovu Irana, slobodna plovidba hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program. Iran nema namjeru razvijati nuklearnu bombu, rekao je predsjednik Pezeškjan. A izraelska se javnost snažno protivi sporazumu s Iranom, jer to smatra izravnim porazom Izraela. Dok u Americi veliki dio republikanaca također zagovara nastavak ratnih akcija protiv Irana.
6: Četvero ljudi poginulo je, a 30-ak je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu na okupirani Krim. Na poluotoku pod ruskim nadzorom pogođeno je skladište nafte i prekinuta distribucija goriva na benzinskim postajama. Kijev je gađao i rusku Krasnodarsku regiju, gdje je ubijena osoba na putničkom trajektu i zapaljen naftni terminal.
2: Užas u Italiji. Troje mladih poginulo je u prometnoj nesreći, još šestero ih je ozlijeđeno. Stradali su jutros blizu Milana u slijetanju vozila u kanal. Poginula su dvojica 17-godišnjaka i mlada žena. Ozlijeđeni su u dobi od 17 do 19 godina. 19-godišnji vozač bio je pod utjecajem alkohola.
6: Crna vijest i Španjolske. Trojica dječaka poginula su na plaži blizu Taragone u Kataloniji, gdje je bila podignuta žuta zastava zbog visokih valova. Šestorica dječaka skakala su u more sa stijena. Trojica su se uspjela vratiti na obalu, a ostali su stradali. Imali su 12 i 13 godina. Gradska uprava Taragone proglasila je trodnevnu žalost.
2: Na grčkom otoku Eubeji gori veliki šumski požar. Stanovnici nekoliko mjesta preventivno se evakuiraju, jer su snažni vjetrovi preusmjerili vatru prema naseljenom području. S požarom se bori 120 vatrogasaca i mnogi volonteri, te 7 helikoptera i 8 zrakoplova.
6: U Engleskoj tradicionalna proslava ljetnog solsticija u Stonehengeu u zoru. Okupilo se oko 20.000 ljudi koji su se na slavnome mjestu željeli dočekati prvi dan ljeta. Proslavu nije pokvario ni val vrućine koji je zahvatio Veliku Britaniju i velik dio Europe. Očekuje se da će donijeti rekordne temperature za ovaj dio godine. Upozorenja su na snazi u velikom dijelu zemlje, kao i u Španjolskoj, Francuskoj, Italiji i Njemačkoj.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
1: Aktualno u 17.
2: Prvi je dan ljeta i Hrvatsku je zahvatio toplinski val. Za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdano je upozorenje, a vrućine će se nastaviti i idućih dana. Pripremila Iva Rogić.
7: Dok stručnjaci upozoravaju na opasnosti od boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, građani i mnogi turisti prilagođavaju se visokim temperaturama, tražeći osvježenje u hladu ili moru.
8: Teško dišemo na škrge.
9: Disanje, to organizam je.
8: Svaki dan se kupamo.
9: Svaki dan se kupamo i u hladu.
8: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
7: Uz more je lakše, ali za sve jednako vrijede savjeti i preporuke kako lakše podnositi nesnosne vrućine. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić.
10: Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, nositi odjeću svijetle boje, laganu.
7: Ekipe hitne medicine ovih dana imaju puno više posla.
10: Poziva u jednoj smjeni, što se tiče našeg zavoda Zadarske županije, ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva tu iznimno velike.
7: Posebno upozorenje za ponedjeljak, narančasto, DHMZ je izdao za Riječku regiju, a žuto za Osječku, Splitsku i Dubrovačku, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal. Prognostičarka Josipa Kuzmić.
11: Budući da temperatura zraka na kopnu tijekom tjedna, osobito dakle u drugom dijelu tjedna, još raste, zaočekivati je da bi se taj stupanj upozorenja mogao još dodatno dizati, ali evo, izračuni se rade svaki dan, pa svakako preporučamo pratiti vremensku prognozu.
7: Prvi dan ljeta već je donio upozorenja zbog vrućine, a prognoze upućuju na još jedno iznadprosječno toplo ljeto.
2: Zbog vrućine oglasilo se i ravnateljstvo civilne zaštite. Među ostalim podsjeća da je potrebno isključiti što više električnih uređaja u domu, izbjegavati naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana i upotrebljavati sredstva s UV zaštitom. Ističe da se na vrućini djecu i životinje nikako ne smije ostavljati u parkiranom vozilu.
6: Premijer Andrej Plenković sutra putuje u Kanadu i bit će na utakmici naše nogometne reprezentacije protiv Paname koja se igra u 1:00 iz utorka na srijedu. Tijekom posjeta premijer će se sastati s kanadskim kolegom Markom Carneyem, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja. Posjetit će Ottawu, Norval, Hamilton te Toronto, gdje će u Visokoj školi za svjetsku i javnu politiku održati govor.
2: Sinoć je u 77. godini umrla jedna od naših najvažnijih i najprevođenijih književnica i novinarki, Slavenska Drakulić. Tekstovima i književnim djelima razotkrivala je bolne rane pojedinaca i društva, analitički je secirala probleme i snažno govorila o mnogim tabu temama, zbog čega je bila proganjana i izložena prijetnjama. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
12: Beskompromisno i hrabro Slavenka Drakulić pisala je svoje publicističke i književne tekstove, otvarajući teme koje se mnogi nisu usudili. Počela je kao novinarka u startu Danas u Ininu, poslije je objavljivala u najuglednijim svjetskim novinama poput The New York Timesa, Guardiana, Allgemeine Zeitunga i mnogih drugih. Objavila je prvu feminističku knjigu u istočnoj Europi, Smrtni grijesi feminizma, ogledi o mudologiji, koja opisuje život žena u socijalizmu. Knjige eseja Kako smo preživjeli komunizam i čak se smijali Balkan Express Cafe Europa opisivale su rat i tranzicijsko razdoblje. U esejima i analizama pokazivala je kvalitetne interpretacije, izniman smisao za detalje te prepoznavanje na prvi pogled nevažnih pojedinosti. Zbog svojih stajališta o ratu 90-ih doživjela je medijski linč, proglašena je vještricom iz Rija te emigrirala u Švedsku gdje je doživjela svjetski uspjeh. U romanima kao što su Hologrami straha, Mramorna koža, Božanska glad, Kao da me nema, govori o bolešću ili nasiljem izmučenom tijelu, boli, kanibalizmu. Pisala je i o velikim ženama u sjenama genija, poput Mileve Einstein, Dore Mari, Frida Kahlo, a posljednjih godina u zbirkama Priča, Nevidljiva žena i O čemu ne govorimo, opisala je različite aspekte starosti, čak i strasti u trećoj životnoj dobi.
13: Mi nećemo pričati o tome da se neko u 80. godini zaljubi. Ja za sebe imam osjećaj da nemam vremena napisati roman. Možda je taj osjećaj potpuno kriv. Ali sve što mi se nameće kao nešto meni zanimljivo, tog časa pišem i pišem u obliku priče.
12: Pisala je i o smrti.
13: Nema dijeljenja iskustva umiranja.
12: Slavenka Drakulić imala je potrebu politički osvješteno javno djelovati. Vjerovala je u snagu riječi koje nas ponekad nasmiju, a ponekad snažno udaraju u pleksus. Ostavila je bogat književni i publicistički opus, a neumorno je pisala do samog kraja, te je nedavno objavila posljednju zbirku priča Zašto nisam naučila kuhati.
6: Obnova saborske zgrade na Trgu Svetoga Marka, koja je počela u jesen 2024. godine, kasnit će zbog nepredviđenih građevinskih okolnosti otkrivenih tijekom radova, a novi rok završetka radova bit će utvrđen dodatkom ugovora. Posao je dodijeljen tvrtki Ingrad, a vrijednost investicije procijenjena je na 70 milijuna eura s PDV-om. Kao mogući rokovi završetka radova spominjali su se jesen iduće godine i proljeće 2028. godine, no jasno je da će povratak zastupnika na Markov trg još malo pričekati. Na trećem i četvrtom katu zgrade bit će uredi i prostori otvoreni za javnost, a četvrti kat postaće novi gradski vidikovac s vanjskom terasom. Građani će dobiti i novi zaseban ulaz u zgradu iz ulice 29.10.1918.
2: Prvi dan ljeta tradicionalno Dubrovčani i njihovi gosti ove su godine dočekali koncertom Pozdrav ljetu violončelistice Ane Rucner u amfiteatru na Srđu. Predvečer sa zalaskom sunca Ana Rucner nastupit će i u Arheološkom parku Vižula u Medulinu. Nakon nje poslušajte dojmove publike.
14: Tako sam sretna da su opet ljudi došli, da nas je bilo. Počeli smo s meditativnom klasikom u jednoj nižoj frekvenciji 432. To mi je jedan novi projekat na kojem mirno je, smiruje, umiruje i htjela sam to podijeliti baš na Srđu i danas sam to premjerno izvela. I mislim da je u petu jutro kad je još mrak, takva glazba jako onako miluje dušu, srce, tijelo, um i tako smo započeli. A završili smo naravno sa Linđom.
15: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan s klasičnom glazbu uz atmosferu najljepšu na svijetu.
2: Na sjeveru otoka Paga smješteni su drevni lunjski maslinici, čija su stabala preživjela tisućljeća. Riječ je o zaista neprocjenjivom svjetskom prirodnom fenomenu, koji posljednjih godina privlači sve više posjetitelja. Priča Filipa Buzova.
16: Govorimo o maslinama iz antičkih vremena, potvrdio nam je naš domaćin doktor znanosti Andrea Cantore Badurina, inače agronom po struci iz lokalne maslinarske zadruge koja brine o tom području.
17: Ta procjena starosti kod nas je da rast bude oko 1 mm godišnja, koliko maslina koji imaju oko 4 metara. Matematički bi spalo da imaju oko 2000 godine i da, tamanska su bili Rimljani na otoku.
16: Procjena je da je ovdje 1000 stabala starijih od 1000 godina i to je upravo ono što ovaj vrt čini jedinstvenim uz još jednu bitnu napomenu.
17: I procijenimo da ovo bi moglo biti najveći i najstariji kompleks divljih maslina na svijetu. I druga stvar je da su masline divlje.
16: No, jedinstvenost prostora nosi izazove jer ovaka vrta na teškom terenu treba je održavati, troškovi su veliki pa je priča okrenuta i prema turizmu. Zahvaljujući prvenstveno europskom novcu uređena je posjetiteljska infrastruktura, a rezultati su već vidljivi.
17: U zadnjim par godinama imamo evidentirano oko 25.000 turista u sezoni.
16: A evo i reakcija posjetitelja koje smo sreli putem.
18: Ja sam inače fotograf. Jako je interesantno.
16: Kažu da je svako zapravo stablo jedinstveno jer ga oblikuje priroda.
18: Je, to se ovako vidi na tim distorzijama i sad sa svjetlom tu se svašta onda događa.
19: Came from Poland and I personally want...
16: Ovo je uistinu očaravajuće mjesto biti u prilici hodati između ovih drevnih stabala.
20: Da, upravo mi je bilo zanimljivo čuti kako ta stara maslina još uvijek daje plod.
16: Radoznalost je velika, no na jedno pitanje još čekamo odgovor.
17: Koliko mogu masline živjeti? I odgovor je, mi nemamo pojma. Sad, bilo bi zanimljivo da ovaj teren postane neki dugovječni pokus.
16: Priznaje nam naš domaćin Andrea Cantore Badurina, dok sjedimo u hladu jedne od onih maslina koje pamte i stare Rimljane.
2: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
21: Dobar dan. Nakon poraza od Engleske, vatreni se pripremaju za popravni ispit u drugom kolu svjetske smotre.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Pripreme za dvoboj s Panamom u Aleksandriji prati Krešimir Gotlin.
22: Vikend treninzi naše reprezentacije u Aleksandriji predviđeni su za uvježbavanje obrambenih reakcija nakon prekida. Segment igre koji je detektiran kao najlošiji u susretu protiv Engleza, potvrdio nam je to izbornikov pomoćnik Ivica Olić.
23: To je stvar koncentracije i karakter. Ona scena gdje smo mi imali šansu da zabijemo Joško kad je pucao na gol, kad je Ken branio taj gol svi svojim tijelom i dušom, to je reakcija koju mi želimo imati na svakoj utakmici i tako se brani. Jednostavno smo izgubili se. Nakon prve njihove šanse i prvog gola mi više nismo stajali na pozicijama kojima smo se dogovorili. Ja se nadam da neće biti puno prekida u ove sljedeće dvije utakmice, ali bez obzira na to, u prvoj sljedećoj koja će biti jaka, koja će biti dobra, gdje će biti dosta prekida, je to itekako važan segment i želimo to popraviti.
22: Sutra naša reprezentacija kreće u Kanadu gdje ih čeka Panama.
23: Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, to su mene iznenadili, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki, veliki favorit u ovoj tajmi, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
22: Utakmica u Torontu s prijenos na našem drugom programu po hrvatskom vremenu počinje u srijedu 1 sat iza ponoći.
21: Dodajmo kako će novi natjecateljski dan na svjetskom nogometnom prvenstvu otvoriti Španjolska i Saudijska Arabija od 18 sati. U istoj skupini H u ponoć će početi utakmica Urugvaja i Zelenoradskih otoka. U skupini G također su na rasporedu dva dvoboja. U 21 sat Belgije i Irana, u 3 sata poslije ponoći Novog Zelanda i Egipta.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Mate Pavić i Salvadora Carevalo u finalu teniskog turnira parova u londonskom Queen's Clubu igrat će protiv Finca Heliovare i Britanca Petena, a dodajmo i kako je aktualni svjetski prvak Španjolac Marc Marquez pobjednik MotoGP utrke u Češkoj.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućim danima, sinoptičarka Josipa Kuzmić.
11: Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita, poslije podne se očekuje i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna bit će između 30 i 35 celzijevi stupnjeva. I u nastavku tjedna prevladavat će sunčano i vruće, a na kopnu su još u srijedu moguće lokalne nestabilnosti, zatim će uglavnom biti stabilno, a temperatura zraka na kopnu će u drugom dijelu tjedna još malo porasti.
1: Aktualno u 17.
2: A iz emisije ponavljamo neke od važnijih tema.
6: Viktor Šimunić nastavlja objavljivati račune sportskih saveza. Danas je na redu hokejski.
2: U sjeni sukoba u Libanonu i prijetnje zatvaranjem Hormuškog tjesnaca počeli mirovni pregovori SAD-a i Irana u Švicarskoj.
6: Premijer Andrej Plenković sutra putuje u Kanadu. Biće i na utakmici Vatrenih protiv Paname.
2: Dubrovčani i gosti tradicionalno dočekali početak ljeta koncertom Pozdrav ljetu. Violončelistica Ane Rucner na Srđu.
6: I sutra će biti sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Poštovani slušatelji, slušate još jedno izdanje emisije Evergreen na valovima prvog programa Hrvatskog radija. U narednih pola sata uživajte u poznatim i manje poznatim klasicima koji su oblikovali glazbenu povijest. Ova emisija posvećena je svim generacijama jer Evergreen glazba nema dobnih granica. U glazbenom putovanju kroz vrijeme pridružuje vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Ostanite s nama.

0: U Švicarskoj su počeli izravni pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. Poručuje da će prolaz ostati zatvoren sve dok se primirje u toj zemlji ne ispoštuje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: U jeku pregovora u Švicarskoj američki predsjednik Trump ponovno je zaprijetio Iranu. Ako zatvore tjesnac, više neće imati državu. Njihovi pregovorači neće se niti vratiti. Preuzet ćemo tjesnac, rekao je u razgovoru za Fox News. Vulgarnim jezikom zaprijetio je novim udarima. Na svojoj je društvenoj mreži poručio.
1: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nevolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
0: Trump je na Truth Socialu komentirao i političku situaciju u Velikoj Britaniji. Poručio je da će premijer Keir Starmer dati ostavku te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo važna problema, pitanje migranata i energije. Starmer je već pod pritiskom i naveliko se nagađa hoće li se povući. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. On sam poručio je da će učiniti ono što smatra da je u najboljem interesu za zemlju.
2: Vijesti.
0: Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je račune o poslovanju Hrvatskog hokejskog saveza i ustvrdio da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 000 eura. Traži objašnjenje tko je i na temelju kojih kriterija odlučivao o trošenju javnog novca. Uz objavu je priložio račune za smještaj, prehranu i prijevoz sportaša, sudaca i stručnih timova. U razgovoru za Hrvatski radio Šimunić je rekao:
3: ja sam objavio danas samo dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi. Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako, a mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
0: Hrvatsku je, kao i velik dio Europe, zahvatio toplinski val. Žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, što posebice teško pada kroničnim bolesnicima. Hitna pomoć prima više poziva nego inače. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić podsjeća na preporuke za ovakve temperature.
4: Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno, nositi odjeću svijetle boje, laganu.
0: Zbog vrućine se oglasilo i ravnateljstvo civilne zaštite. Među ostalim podsjeća da je potrebno isključiti što više električnih uređaja u domu, izbjegavati naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana i upotrebljavati sredstva s UV zaštitom. Ističe da se na vrućini djecu i životinje nikako ne smije ostavljati u parkiranom vozilu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

od portreta do portreta. Nedjelja za portrete, zaključak tekuće radijske sezone. Ivan Šimec i Branko Magdić predstavljaju Josipa Vukelić, harmonik

moje glazbeno obrazovanje krenulo u Kutini. Kad sam bila treći razred osnovne škole, tata me pitao želiš li ići u glazbenu školu? Ja sam rekla da, želim. I na upisu sam rekla da želim svirati klavir. Nažalost nije bilo mjesta, kako to obično bude. Ali je bilo mjesta na harmonici, pa pošto tata svira isto harmoniku, ja sam se odlučila za instrument harmoniku. I u Kutini u osnovnoj glazbenoj školi Borisa Papandopola sam završila svoje osnovno glazbeno obrazovanje i nakon toga upisujem glazbenu školu srednju u Varaždinu, glazbenoj školi Varaždin u klasi profesora Kristijana Potočnjaka. I tijekom srednjoškolskog obrazovanja puno nastupam, puno se natječem, vodio me profesor na natjecanju u Sloveniju, u Daruvar. I zapravo smo postizali jako dobre rezultate. I nakon srednje škole sam se odlučila za glazbenu akademiju i upisujem muzičku akademiju u Puli u klasi docenta Ivana Šverka, jednog od naših eminentnih klasičnih harmonikaša. I nakon 5 godina stečem zvanje magistre muzike i počinjem raditi u glazbenim školama.

Moj glazbeni put harmonikaški je bio stresan, bilo je i uspona i padova. Još uvijek se borim u svom radu, ali i u radu sa učenicima s tim stereotipom harmonike kao narodnim instrumentom. Sjećam se kao dijete još u osnovnoj glazbenoj školi kad bi imali tako neka obiteljska druženja, slavlja, uvijek bi bilo da Josipa odsviraj neku našu, a moj odgovor bi uvijek bio onako posravljeni, a ja sviram samo po notama. I onda su me zezali kak ja samo Mozarta sviram i Baha, da od toga nema zarade. Ali evo, danas je sa učiteljskom plaćom da lijepo živjeti. Harmonika kao instrument je onako dosta zahtjevan, jer je kao prvo slijepi instrument, znači ne gledamo što sviramo, sve po opipu. A težak je ovako fizički, moja harmonika konkretno ima 14,5 kila, tako da i to je jedan od zahtjeva. Zatim zahtjevno je što svaka ruka radi nešto drugo, desna ruka svira melodiju, lijeva ruka svira pratnju, uglavnom, iako znaju i oba dvije ruke voditi melodiju, a dok lijeva ruka i svira, ona i vodi mijeh, a mijeh nam radi dinamiku, radi fraziranje, kao i kad pjevamo dok dišamo, tako diše i naša harmonika preko mijeha. Tako da je, bilo je ovoga zahtjevno u početku to sve sinkronizirati, savladati sve te zahtjeve koje traži harmonika, tako da već onako tijekom srednje škole bih rekla da sam onako dosta dobro savladala sve te elemente instrumenta, ali naravno to se sve usavršava. Dugi, dugi još niz godina, cjeloživotno učenje.

Školovanje u Puli je bilo također izazovno i zanimljivo. U Pulu sam naravno došla steći svoje akademsko zvanje, usavršiti svoje sviralačke sposobnosti. Pa evo, prvi susret sa profesorom Šverkom je bio fenomenalan. Ja sam zapravo i htjela kod njega učiti, jel tako, i studirati. I želja mi se ostvarila, tako da sam prvo bila presretna što sam kod njega upisala akademiju. I vrlo brzo sam se prilagodila. On kao pedagog je stvarno susretljiv i blag i ima puno znanja. Ja sam se trudila preuzeti što sam više mogla. Grad Pula je multikulturalan. Bila sam tamo i živjela tijekom ljeta, tako da uvijek se i radilo, neki sezonski poslovi. Radilo se i tijekom studiranja, pa je to još dodatno bilo izazovno da se zaradi još koja kuna ondašnja. Ali evo, Pulu pamtim po prekrasnim druženjima sa svojim kolegama sa akademije, posjećivanje koncerata, što u Narodnom kazalištu, što u klubu Uljanik preko puta Doma hrvatskih branitelja, što ljetovanje, kupanje. Evo, stvarno Pula će mi ostati u lijepom sjećanju. Naravno, ne smijem zaboraviti i međunarodne susrete harmonikaša koji se sad već skoro 50 godina, uskoro će biti 50. godina tog našeg međunarodnog natjecanja harmonike, što je nama harmonikašima jako bitno i jako cijenjeno natjecanje, jer dolaze eminentni harmonikaši, profesori iz cijeloga svijeta, tako da to nam je onako neko glavno zbivanje tijekom godine.

nakon završene akademije u Puli trebalo je početi raditi. Tako da mene je na sreću dočekao posao u mojoj osnovnoj glazbenoj školi u Kutini. I tamo sam radila dvije školske godine. Bilo je teško krenuti, ne sasvim teško, lijepo je to raditi s djecom, kad voliš raditi s djecom, sve je to krasno i slatka su djeca, mislim radimo ono što volimo. Ali uvijek je tu bilo kraj godine kad se trebao odsvirati završni ispit, pa nešto ne valja, pa nešto nije po pravilima, pa nešto nije po propisima, nije se dovoljno toga naučilo. Ali mislim, uvijek je tako to sa mladim pedagozima koji dođu sa akademije i još se uče. Tako da, bio je zanimljiv početak mog radnog staža, ali iz godine u godinu sam učila, išla sam naravno na hospitacije kako bih položila stručni ispit. Na taj način sam preuzela nova znanja. Idemo i na stručna usavršavanja u Opatiju, na centar izvrsnosti, imamo i harmonikaši kao i ostali instrumentalisti, naša stručna vijeća gdje imamo predavanja, radionice i tako mi mladi pedagozi skupljamo nova znanja, nove metode rada, a i sami naravno izvlačimo svakakve metode iz rukava, pogotovo sa današnjom generacijom. Koja naravno nije kao što smo mi bili, moja generacija ili još generacije starije od mene. Vremena se mijenjaju, tako se mijenjaju i naše metode rada i prilagođavamo se vremenu.

0: a prilagođavaju se vremenu o kojemu govori naša današnja gošća. Čini se i mlađi i stariji i iskusni i manje iskusni hrvatski autori da bi eto obogatili domaću, rekao bih poglavito istarsku scenu harmonikašku, odnosno prostor hrvatskoga primorja. Ta je harmonika, evo, zahvaljujući i Josipi Vukelić, stigla i do Kutine. I onda bi netko mogao zaključiti kako je hrvatska scena vrlo bogata, raste, no u pozadini se još uvijek kriju i kakvi i drugčiji vjetrovi koji o harmonici kao klasično koncertantnom glazbalu imaju neko i svoje drugčije mišljenje. I sada, ako govorimo već o hrvatskoj sceni, ona i ona europska i svjetska, i kako na toj poziciji sebe vidi harmonikašica Josipa Vukelić.
1: Na hrvatskoj i svjetskoj harmonikaškoj sceni je onako dosta siromašno, ja bih rekla. Kod nas u Hrvatskoj se trudimo izaći, izići se od tog stereotipa harmonike kao narodni instrument. Ima jako puno kolega i kolegica koji sviraju što solo, što u sastavima manjim, većim. Ja mogu ga izdvojiti jako kvartet mojih kolegica harmonikašica koje, evo, redovno nastupaju i pokazuju harmoniku kao klasični instrument. Zatim moj profesor Ivan Šverko koji koncertira što u Hrvatskoj što vani, zatim profesori Dražen Košmerl, Franko Božac, Borut Zagoranski, iako je on predaje u Sloveniji, ali je isto tako i naš hrvatski profesor harmonikaš. Ima tu dosta i mladih izvođača, Diego Vitasović, zatim Nikolina Furić, kolegica iz Požege, i ovoga, oni se ovako dosta koncertiraju solistički, a svjetska scena harmonikaška je ipak malo jača i ozbiljnija od nas. Mislim, mi smo mala država i nekako kod nas, ja bih rekla, često pobjedi taj stereotip, često se kolege odluče na ovako malo veći izvor zarade, što je, jel, koncertiranje po svadbama ili tako nekim slavljima. A mi ovako žene ipak možda se povučemo pa koncertiramo ovako u nekim manjim dvoranicama ili smo članovi kazališta. Svjetska scena je puno ovoga što se mene tiče ozbiljnija. Tu imamo i Njemačku, Finsku pogotovo, zatim Španjolska, Italija, Austrija, to ovoga ima jako puno ovoga imena. Ne mogu ih se sad svih niti sjetiti, žao bi mi bilo da nekoga zaboravim. Mi kao Hrvatska se trudimo i ja se nadam da će tako i ostati, čak ići i malo bolje prema naprijed.

Pa evo Josipa Vukelić kao harmonikašica, evo trenutno sudjeluje na nekoliko projekata, članica sam Akademskog harmonikaškog orkestra Ivan Goran Kovačić, a solo trenutno je Zatišje. Solo ovako malo rijeđe nastupam. Znači, zadnje solističke izvedbe su bile ovako na koncertu profesora u glazbenim školama. Puno sam solistički nastupala tijekom svojeg obrazovanja, a evo sada se nekako više koncentriram na izvedbe u ansamblima, u orkestrima, gdje je malo manja napetost i trema s kojim se uvijek svi borimo. I nekako ovako zanimljivije.

No, uvijek se javi želja za, naravno, nastupanjem, prenošenjem što emocija, što glazbe, publici, zatim na kraju uživanje u pljesku publike. Dakle, uvijek je tu negdje ta želja i uvijek se nešto krene planirati, vježbati, pišu se prstometi, skupljaju se skladbe, no uvijek nekako život okrene na neku drugu priču i fali onako neke volje za vježbanjem, jer instrument treba jako puno vremena za sjesti, navježbati kompozicije, pogotovo ako smo perfekcionisti, pa to sve mora biti savršeno. Treba nam malo više vremena, pogotovo uz svakodnevnu nastavu i ovako neke možda i privatan život, naravno. Sve to izvedivo ako se dobro organiziramo. Tako da, nadam se da će nešto i biti uskoro, samo evo, treba se malo odvažiti, izdvojiti više vremena kako bi ovako pripremili nekakav lijepi program.

Kada pogledam iza sebe, zapravo sam vrlo zadovoljna svojim harmonikaškim glazbenim putom. Tijekom studija i onako vrlo brzo nakon studija pojavila se neka želja za možda nekim novim studijem muzikoterapije ili dodatnim usavršavanjem vani, možda u Sloveniji, možda u Finskoj. Ali uvijek je to nekako bilo meni osobno je izgledalo nedostižno i neostvarivo. Tako da sam nekako uvijek onako skromno se držala škole i ako je neka, ajmo reći, gaža uletila, neki nastup, koncertić, onda sam se ovako zadovoljila s time. Za sada, evo, nemam više nekakve ambicije za daljnjim školovanjem, usavršavam se evo u svom pedagoškom radu i evo, sretna sam s ovim projektima koje imam. Dakle, to je harmonikaški orkestar, predstava musical cabaret i ovoga, suradnja sa udarljkaškim ansamblom u projektu Kole Piazzola. To su mi evo stvarno tri prekrasna projekta koja planiram održavati i svirati na taj način, a opet nikad se ne zna.

Aleksandar Skrjabin, četiri preludija iz zbirke Opus 11. Astor Piazzolla, pet osjećaja u ritmu tanga, strah. Adalbert Marković, zlatne stijene na mjesečini. Arne Nordheim, flashing. Astor Piazzolla, liber tango. Sergej Vojtenka, otkrivenje.

Nedjelja za portrete, Josipa Vukelić, harmonika, zaključak tekuće sezone. Nedjelja za portrete, 13. rujna 2026. Početak nove radijske sezone, Ivo Mrvelj, Orgulje. Snimka govora Luka Pavelić. Predmontaža, montaža i tonska slika Ivan Šimec. Za radio pripremio i autorski oblikovao Branko Magdić.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Koncert na Prvom. Večeras u Svjetski dan glazbe. Koncerti u Tokiju, koje su ostvarili umjetnici našeg glazbenog kruga. Gitaristica Ana Vidović, te violinist Roman Simović i pijanist Andrej Gugnin. Glazbe Baha, Tarege, Sora i Albeniza za gitaru, te Stravinskog i Richarda Strausa za violinu i klavir. Sjajni umjetnici svjetskih karijera, Ana Vidović, Roman Simović i Andrej Gugnin. Koncerti održani u Tokiju. Večeras u 20:15. Koncert na Prvom.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra vam večer, iz Dnevnika najavljujemo.
0: Sumnjivi računi i u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatre neće na utakmici protiv Paname u Torontu s 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. U Švicarskoj počeli mirovni pregovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država, no zasjenili ih novi napadi u Libanonu. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva.
2: Gradonačelnik Oroslavija Viktor Šimunić objavio je nove račune koji potvrđuju sumnjive poslove i zloporabe u sportskim savezima. Na red je došao i Hrvatski hokejski savez. Šimunić ima dokaze da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620.000 eura. Evo što je još otkrio našoj Mirunika Stratović.
3: Jedno od najpoznatijih lica antikorupcijske kampanje u Hrvatskoj, koji je pozornost javnosti privukao istraživanjem financiranja sportskih saveza i to koristeći se samo pravom na pristup informacijama, Viktor Šimunić objavio je nove informacije, ovoga puta o Hrvatskom hokejskom savezu. U podacima o poslovanju tog saveza navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620.000 eura.
4: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
3: Uz objavu na Facebooku priložio je i račune tvrtke iz Pule upućene Hrvatskom hokejskom savezu. Na jednom je iznos od 549.120 eura, a odnosi se na smještaj i prehranu sportaša i stručnih timova u hotelima Plavi s 3 zvjezdice u Poreču i Albatros s 4 zvjezdice. Na drugom računu iznos je od 71.500 eura, a odnosi se na prijevoz sportaša, sudaca i delegata na relaciji Zračna luka, Poreč, Zračna luka, te na lokalni organizirani prijevoz autobusima. Šimunić podsjeća da su navedene informacije dostupne svima.
4: Mislim, ja sam sa dva maila sa zahtjevom na pristup informacijama došao do ovih podataka. Dakle, ja vjerujem da Hrvatski olimpijski odbor može još i lakše doći do ovih podataka ili ministarstvo. Zbog toga jer za 2025. veliki iznos financiranja je baš ministarstvo je financiralo više nego olimpijski odbor.
3: Nakon ove objave Viktor Šimunić očekuje reakciju sustava.
4: Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako. Mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
3: Dodamo da iz Hrvatskog hokejskog saveza nismo uspjeli dobiti komentar na objavljene podatke.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija za dva dana u Torontu igra nama važnu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Paname. Navijači se iz Dallasa polako sele u Toronto. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30.000 hrvatskih navijača. A sutra u trodnevni posjet Kanadi putuje i predsjednik vlade Andrej Plenković.
0: Sastaće se s premijerom Markom Carneyem, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja, a iskoristit će prigodu i da u Torontu pogleda utakmicu Vatrenih protiv Paname, koja se igra u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu. Jutro na dan utakmice premijer će se sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza, a na večer će ih bodriti i navijati s tribina. Uz predsjednika vlade bit će i dvojica ministara gospodarstva Ante Šušnjar i turizma i sporta Tonči Glavina. Svijet.
2: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna je tema izraelsko kršenje prekida vatre u Libanonu. Braslav Bradić.
5: Prvi dio današnjih razgovora je završio. Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji vodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
6: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
5: S druge strane Atlantika, njegov šef, predsjednik Donald Trump, odgovara na iranska upozorenja o kršenju primirja u Libanonu.
6: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nemolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
5: Prekid vatre u Libanonu bio je potpisan u petak. Hezbollah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te je navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje zbog Trumpovih riječi. Glavni iranski pregovarač Esmail Bakej iz Švicarske je poručio.
6: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
5: Izraelski premijer Netanjahu nakon tisuća poginulih i milijuna raseljenih najviše osjeća posljedice rata i mirovnih pregovora. Istraživanje u Izraelu na 4000 ljudi pokazalo je da više od 90% ispitanika smatra da je Iran pobjedio ili je u boljem položaju nakon sukoba, a potpora njegovoj vladi pala je s 40% početkom ožujka na sadašnjih 30%. Ne začuđuje stoga što ne želi odustati od vojnih akcija.
7: Zaklinjemo vam se, izraelski građani, država Izrael neće biti prolazna epizoda u povijesti našega naroda. Čvrsto stojimo na svojim ključnim interesima. Postigli smo goleme uspjehe i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnome Libanonu koliko god bude bilo potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera, do kojih nam je stalo, ali i sve druge građane. I kad je riječ o Iranu, kakav god bio politički razvoj, neću dopustiti iransko nuklearno naoružanje. Dok god sam ja izraelski premijer, to se neće dogoditi.
5: Prekid vatre u Libanonu nametnuo se kao glavna točka pregovora. Uz to ključne su teme puštanje iranskih zamrznutih sredstava u stranim bankama, osnivanje fonda za obnovu Irana, slobodna plovidba hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program, za koji Iran tvrdi da nikada nije išao u smjeru razvijanja nuklearnog oružja, te će se o tome raspravljati tek u kasnijoj fazi pregovora.
0: Trump je na Truth Socialu poručio da će britanski premijer Keir Starmer dati ostavku, te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo važna problema, pitanje migranata i energije. Starmer je već pod pritiskom i naveliko se nagađa hoće li se povući. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. List Observer izvijestio je da se Starmerova ostavka očekuje u ponedjeljak i da je odredio vremenski okvir svojega odlaska. Britanski ministar gospodarstva Peter Kyle opovrgnuo je napise Observera i dodao da nema razloga vjerovati da Starmer planira objaviti ostavku. Kralj Charles postaće prvi britanski monarh u modernom dobu koji će otkriti svoj osobni porezni račun, piše BBC. Njegove porezne uplate objavit će se u četvrtak kao novi element u godišnjim kraljevskim financijskim računima, a izvori iz palače tvrde da je to bila kraljeva osobna odluka. Buckinghamska palača navodi da je taj potez dio modernizacijske težnje za većom jasnošću i time se potiče šire razumijevanje njihove odgovornosti. Troje mladih poginulo, a još je 6 ozlijeđeno na sjeveru Italije nakon što je vozilo u kojem su se nalazili sletjelo u kanal. Vatrogasci su reagirali ubrzo rano jutros u naselju sjeverno od Milana. Među poginulima su 2 17-godišnjaka i mlada žena, rekla je za AFP, služba za hitne slučajeve i spašavanje Lombardije. 6 drugih osoba u dobi od 17 do 19 godina, svi su hospitalizirani i s višestrukim nagnječenjima. Među njima je i 19-godišnji vozač u čijoj je krvi pronađen alkohol.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Dnevnik.
2: Prvi je dan ljeta, a Hrvatsku i veći dio Europe pogodio je toplinski val. Nastavljaju se opasne vrućine, za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja. Zbog temperatura koje dosežu 35 stupnjeva, Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Igor Okičić.
8: Ravnateljstvo civilne zaštite ističe da visoke temperature mogu potaknuti iscrpljenost i toplinski udar, te mogu pogoršati postojeća stanja poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti. Upozoravaju da je opasno na vrućini djecu i životinje ostavljati u parkiranom vozilu. Ako i dođu automobilom od ranog jutra, oni koji mogu osvježenje traže u moru.
9: Svaki dan se kupamo.
10: I u hladu.
9: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
11: Bile smo na moru, more je fino.
8: Nisu svi te sreće da mogu u more. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta, nositi lagano i svjetlu odjeću, te zaštititi glavu od sunca. Također treba izbjegavati boravak na suncu u razdoblju od 10 do 17 sati. Mnogi to unatoč upozorenjima ne čine.
12: Trudna sam, pa šta vi mislite? Pa vruće, a jedva evo nekako dišem, ko riba na suvon.
13: Iskreno zaboravljam stavljati kremu za sunčanje, to se dalje nisam naviknula jer nisam iz Rijeke, nego iz sjevera.
8: Medicinsko osoblje ovih dana zatrpano je poslom. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić.
14: Poziva u jednoj smjeni ide i do 180 dnevno.
8: Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti idućih dana. Narančasto upozorenje za sutra DHMZ je proglasio za Riječku regiju, a žuto za Osječku, Splitsku i Dubrovačku, Kvarner te Velebitski kanal. Prognostičarka Josipa Kuzmić.
15: Budući da temperatura zraka na kopnu tijekom tjedna, osobito dakle u drugom dijelu tjedna, još raste, zaočekivati je da bi se taj stupanj upozorenja mogao još dodatno dizati.
8: Dehidracija je ozbiljna opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature. Mnogi će se sutra vraćati s produljenog vikenda, a Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da se na put ne kreće bez vode.
2: Prvi dan ljeta tradicionalno Dubrovčani i njihovi gosti ove su godine dočekali koncertom violončelistice Ane Rucner u amfiteatru na Srđu. Publika je uživala, ali i sama umjetnica.
16: Tako sam sretna da su opet ljudi došli, da nas je bilo. Počeli smo s meditativnom klasikom u jednoj nižoj frekvenciji 432. To mi je jedan novi projekat na kojem mirno je, smiruje, umiruje. I htjela sam to podijeliti baš na Srđu i danas sam to premjerno izvela. I mislim da je u petu jutro kad je još mrak, takva glazba jako onako miluje dušu, srce, tijelo, um. I tako smo započeli. A završili smo naravno sa Linđom.
17: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan s klasičnom glazbu uz atmosferu najljepšu na svijetu.
0: Predvečer sa zalaskom sunca na prvi dan ljeta Ana Rucner zasvirat će violončelo u Medulinu u arheološkom parku Vižuli.
2: U 77. godini umrla jedna od naših najvažnijih i najprevođenijih književnica i novinarki Slavenka Drakulić. Snažno je govorila o mnogim tabu temama zbog čega je bila proganjana i izložena prijetnjama. Izražavajući sućut, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek napisala je da je Slavenka Drakulić stvorila opus koji će trajno ostati zapamćen na hrvatskoj književnoj sceni. In memoriam pripremila Katarina Kolega.
18: Beskompromisno i hrabro Slavenka Drakulić pisala je svoje publicističke i književne tekstove, otvarajući teme koje se mnogi nisu usudili. Počela je kao novinarka u startu Danas u Ininu, poslije je objavljivala u najuglednijim svjetskim novinama poput The New York Timesa, Guardiana, Allgemeine Zeitunga i mnogih drugih. Objavila je prvu feminističku knjigu u istočnoj Europi, Smrtni grijesi feminizma, ogledi o mudologiji, koja opisuje život žena u socijalizmu. Knjiga je eseja kako smo preživjeli komunizam i čak se smijali Balkan Express Cafe Europa, opisivale su rat i tranzicijsko razdoblje. U esejima i analizama pokazivala je kvalitetne interpretacije, izniman smisao za detalje te prepoznavanje na prvi pogled nevažnih pojedinosti. Zbog svojih stajališta o ratu 90-ih doživjela je medijski linč, proglašena je vještricom iz Rija te emigrirala u Švedsku gdje je doživjela svjetski uspjeh. U romanima kao što su Hologrami straha, Mramorna koža, Božanska glad, Kao da me nema, govori o bolešću ili nasiljem izmučenom tijelu, boli, kanibalizmu. Pisala je o velikim ženama u sjenama genija, poput Mileve Einstein, Dore Mari, Frida Kahlo, a posljednjih godina u zbirkama Priča, Nevidljiva žena i O čemu ne govorimo, opisala je različite aspekte starosti, čak i strasti u trećoj životnoj dobi.
19: Mi nećemo pričati o tome da se neko u 80. godini zaljubi. Ja za sebe imam osjećaj
10: da nemam vremena napisati roman. Možda je taj osjećaj potpuno kriv. Ali sve što mi se nameće kao nešto meni zanimljivo, tog časa pišem i pišem u obliku priče.
18: Pisala je i o smrti.
10: Nema dijeljenja iskustva umiranja.
18: Slavenka Drakulić imala je potrebu politički osvješteno javno djelovati. Vjerovala je u snagu riječi koje nas ponekad nasmiju, a ponekad snažno udaraju u pleksus. Ostavila je bogat književni i publicistički opus, a neumorno je pisala do samog kraja. Te je nedavno objavila posljednju zbirku priča Zašto nisam naučila kuhati.
1: Sport.
2: Sportske rezultate i događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
1: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Nastavlja se svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, a srdačno pozdravljamo slušateljice i slušatelje Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u noći s utorka na srijedu protiv Paname u susretu drugoga kola, a iz Sjedinjenih Država javio se Damir Ramić Kovačić.
20: 2,5 dana prije utakmice drugog kola s Panamom na meniju naših nogometaša sve više detalja o suparniku koji je stigao na svjetsko prvenstvo kao nepoznanica, ali u prvom nastupu zamalo došao do boda u utakmici s Ganom. Iako je Hrvatska favorit, ništa se u pripremi ne smije prepustiti slučaju, pa tako naš branić Josip Šutalo ističe.
21: Vidjeli smo da dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani, također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
20: Prije sutrašnjeg polaska u Toronto, Vatrene večeras čeka još jedan trening u Aleksandrijskoj bazi u koju će se, nadamo se, vratiti vedrijeg raspoloženja nego poslije prvoga kola.
19: Utakmica je sutra na srijedu u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu s prinos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Drugo kolo skupina H i G u rasporedu današnjeg programa u tijeku je prva utakmica i to u Atlanti između Španjolske i Saudijske Arabije, susret koji je počeo u 18 sati. Španjolska za razliku od prvog dvoboja protiv Zelenorodskih otoka koji je završio 0-0, vrlo uvjerljiva protiv Saudijske Arabije i trenutačno u 54. minuti vodi 4-0. Jamal 10. minuta, Oyarzabal 21. i 23. Alan Bakti autogol u 49. minuti. U toj istoj skupini u ponoć prema našem vremenu u Majamiju će igrati Urugvaj i Zelenorodski otoci, a zanimljive su utakmice i u skupini G, Belgija protiv Irana u 21 sat u Los Angelesu, te u 3 sata ujutro prema našem vremenu u Vancouveru Novi Zeland protiv Egipta. Sve su utakmice u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Na ATP turniru u Queensu Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo igraju finale parova protiv Finca Harija Heliovare i Britanca Henrya Petena. Dobili su prvi set sa 6-2, u drugom je trenutačno 2-2. Pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji je Argentinac Francisco Cerundolo, uspješniji od Amerikanca Tomija Pola 6-7, 6-4, 6-3. Pobjednik Halea je Amerikanac Francis Tiafoe, koji je u završnom susretu bio bolji od sunarodnjaka Taylora Fritza s 2 puta po 6-4. U tijeku je finale tenisačica u Berlinu, a u Nottinghamu slavila je Čehinja Marija Buskova, uspješniji od Amerikanke Eme Navarro 7-6, 4-6 i 6-2. Plivački zlatni medvjed u Zagrebu, pobjednik biciklističkog Tour de Suisse je slovenski biciklist Tadej Pogačar, a u MotoGP-u za veliku nagradu Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu najbolji Španjolac Marc Marquez. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
15: Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura, osobito pod Novelebita, poslije podne se očekuje i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna bit će između 30 i 35 Celzijevi stupnjeva. I u nastavku tjedna prevladavat će sunčano i vruće, a na kopnu su još u srijedu moguće lokalne nestabilnosti, zatim će uglavnom biti stabilno, a temperatura zraka na kopnu će u drugom dijelu tjedna još malo porasti.
1: Dnevnik.
2: Na kraju ponavljamo.
0: Sumnjivi računi i u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatra neće na utakmici protiv Paname u Torontu uz 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. U Švicarskoj počeli mirovni pregovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država, no zasjenili su ih novi napadi u Libanonu. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Ja sam fra Darko Tepert, Franjevac. Nakon što je u 10. poglavlju Matejeva evanđelja Isus navijestio apostolima da ih očekuje progonstvo, baš kao što će biti slučaj i s njime samim, sada ih upozorava da se ne trebaju bojati. Triput je u tom evanđelskom odlomku ponovljeno ne bojte se. Prvo, ne bojte se, slijede riječi ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. One trebaju potaknuti Isusove učenike da, ohrabreni njegovim primjerom, neustrašivo navješćuju riječ, ne skrivajući se, jer je Isusov navještaj namijenjen svima, pa se i ne može sakriti. Drugo, ne bojte se, slijedi upozorenje da oni koji ubijaju tijelo ne mogu ubiti dušu. Time se želi upozoriti apostole na pravi poredak vrijednosti. Oni moraju razumjeti da je od svega važniji spas duše, a ne tjelesna sigurnost koju bi mogli imati ako prestanu propovijedati i ako se počnu skrivati. Moraju biti svjesni da će i oni stati pred konačni sud. Treće, ne bojte se, uključeno je ugovor o sigurnosti koju im pruža Bog. Isus im stavlja pred oči sudbinu vrabaca. Njihova je novčana vrijednost bila vrlo niska, ali je njihova sudbina upravljana voljom očevom. Pa svaki čovjek, a osobito Božji poslanik, može biti siguran u vrijednost koju ima u očevim očima. Isus tako odgaja neustrašive, ustrajne i ponosite navjestitelje evanđelja. Njihova je glavna zadaća, kao i zadaća svakoga kršćanina, da se priznaju Isusovim pred ljudima. Jer tek onda mogu očekivati da Isus njih prizna svojima pred Ocem. Riječ je zapravo o međusobnom davanju i predavanju. Učenici predaju, ulažu svoj život za Isusa, koji je pak predao, uložio svoj život za njih. Ta dva životna predanja dovode čovjeka u zajedništvo s Ocem. Isus želi naglasiti da zlo nema moći nad čovjekom. Mi smo jedini koji mu možemo dati vlast nad sobom. Zlo nas pritom zavodi lažima, kao što je to bio slučaj s prvim ljudima kojima je ona stara zmija krivo prikazivala Božju zapovjed. Na taj način u nama želi probuditi nepovjerenje u Boga i u Božje djelovanje. Zlo pronalazi naše slabosti. Nekome će pronaći oholost, nekome lakomost, nekome požudu, nekome komociju, nekome želju da sve ima pod kontrolom. Ondje gdje smo najslabiji, zlo će nas zavoditi. Unatoč tim pokušajima, kršćanin ne smije živjeti u paranoji i njegov život ne smije biti obilježen strahom, ali on mora uvijek biti budan. Bog nas je sve stvorio slobodne i stvorio nas je s mogućnošću da se odlučimo za dobro ili za zlo. U tome je naš duhovni boj, čiji ishod ovisi o našim izborima. Isus je već izvojevao pobjedu u kozmičkim dimenzijama. Zlo je poraženo i sada pokušava nanijeti bar neku štetu. U duhovnom boju protiv zla, a za dobro, mi nismo sami. Uz nas je zagovor svetih. Uz nas je svojim molitvama i svojim djelima čitava crkva. Uz nas je Božja riječ kojoj se uvijek možemo vratiti čitajući Sveto pismo. Uz nas su sakramenti. U ovom duhovnom boju mi smo kršćani Isusova posebna postrojba. Osposobljeni smo, zaštićeni smo i naoružani smo. Tko se ne bori, mislim na duhovni boj, dozvoljava zlu da ga pobjedi.

0: koncert na Prvom uz Svjetski dan glazbe. Glazbom oko svijeta putujemo u današnjem izdanju našeg ciklusa. Glazbenici koje poznajemo iz našeg kulturnog i glazbenog okruženja imaju svjetske karijere, a povezuje ih nastup u Japanu. Dva je koncerta snimio japanski radio i ponudio u razmjenu Europske radiodifuzijske unije, pa ih donosimo djelomično. Najprije slušamo dio recitala gitaristice Ane Vidović, hrvatske umjetnice rođene u Karlovcu koja živi i radi u Sjedinjenim Državama i uspješno nastupa diljem svijeta, baš kao i koncertni majstor Londonske filharmonije Roman Simović, koji rado i često nastupa uz naše orkestre. Nedavno je to bio Simfonijski orkestar HRT-a, a prošle godine na početku ove sezone svirao na posebnom svečanom koncertu Zadarskog komornog orkestra, čiji je i počasni koncertni majstor. Roman Simović u Tokiju svirao je komorne skladbe za violinu i klavir, a klavirsku pratnju ostvario je britansko-ruski pijanist Andrej Gugnin, koji je neko vrijeme čak i živio u Zagrebu, a često nastupa i po Hrvatskoj, ali i važnim svjetskim pozornicama. Dio njihova koncerta odabrali smo za drugi dio emisije i tako ćemo ukupno slušati najprije skladbe Baha, Tarege, Sora i Albeniza za gitaru, a potom talijansku svitu Igora Stravinskog i sonatu Richarda Straussa za violinu i klavir.
1: Tokyo Hamarikyu Asahi Hallu de okonavareta Ana Vidović gitar recitalu o okiki itadakimasu.
0: Glazba kreće od interesa, a zatim je potrebno otkriti svoj medij, kaže Ana Vidović, rođena 1980. u Karlovcu, koja je svoj medij pronašla u gitari, i to u dobi već od 5 godina. Prvi javni nastup ostvarila je kao 8-godišnja djevojčica u karlovačkom Zorinom domu na koncertu svojeg starijeg brata, inače također glasovitog gitarista Viktora, koju je pozvao kao gošću. Svirala je na njegovom instrumentu duplo većem od nje, jer joj roditelji nisu mogli priuštiti novu, manju gitaru. Tako kreće priča o hrvatskoj gitaristici iz Karlovca, koja danas nosi naslov i kraljice gitare kao istaknuto ime na međunarodnoj glazbenoj sceni. Kao tinejdžerica sa 13 godina upisuje kao najmlađa ikad studij na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji u klasi Ištvana Remera. Nakon diplome, kako kažu, Hrvatska i Europa postaju pretjesni za njezin talent, odlazi u Sjedinjene Američke Države na Institut Peabody u Baltimore u klasu Manuela Barueka, gdje diplomira prije 20 godina u svibnju 2005. godine. Tamo pronalazi i novi dom, te nastavlja živjeti u Baltimoru, odakle putuje na koncerte diljem svijeta, baš kao i na ovaj u Tokiju, a povremeno stiže i u Hrvatsku, posjećuje obitelj, prijatelje, ali i ono što je nama dragocjeno, nastupa i na našim koncertnim pozornicama. Koncert u Tokiju održan je u ljeti prije 2 godine, u srpnju, a te godine gostovala u Splitu na njihovom festivalu Dani klasične gitare. Slušamo sada snimku dijela njezina nastupa u dvorani Hamarikyu Asahi u Tokiju, najprije uz Bachovu partitu za violinu E-duru, koju je za gitaru obradio čelist Walter Dešpalj. Stavci su preludi, lur, gavotan rondo, menueti 1 i 2, bure i žig. Slušamo Anu Vidović.

Čuli smo upravo početak koncerta Ane Vidović, hrvatske kraljice gitare, ili zapravo kraljice gitare cijeloga svijeta, kako je neki zovu, umjetnice koja živi i radi u Sjedinjenim Državama. Ovo je bio recital održan u Tokiju u srpnju 2024.

gitaru kao instrument. I upravo tako, Francisco Tárrega, španjolski skladatelj i gitarist koji je živio 1852. do 1909. kojeg znaju zvati i ocem klasične gitare, pisao je popularne minijature, odnosno pisao minijature koje su sada vrlo popularne i nezaobilazne na gitarističkim recitalima. Ana Vidović odabrala je poznate Sjećanje na Alhambru i Arapski kapris.

Sjajna glazbenica, gitaristica Ana Vidović, najmlađa brucošica u povijesti Muzičke akademije u Zagrebu, imala je 13 godina, ali i sa nepunih 17 bila je najmlađa laureatkinja nagrade Orlando, Dubrovačkih ljetnih igara. Slušali smo omiljene minijature Francesca Tarege, Sjećanje na Alhambru, Arapski kapris, te Lagrima i Danca mora. Sada slijedi introdukcija i varijacije na Mozartovu temu Fernanda Sora, još jednog španjolskog skladatelja i gitarista koji je živio prije Tarege na prijelazu 18. u 19. stoljeće.

Čuli smo introdukciju i varijacije na Mozartovu temu Fernanda Sora u tumačenju kraljice gitare hrvatske glazbenice koja živi i radi u Sjedinjenim Državama, nastupa diljem svijeta. To je Ana Vidović koja svira još dva stavka iz prve španjolske svite Isaka Albeniza, Granada i Asturias u obradi Andresa Segovije, velikog gitarista. Ovo je Ana Vidović na koncertu u Tokiju, bilo je to u srpnju 2024.

0: Andres Segovia, po nekima jedan od najvažnijih gitarista našeg vremena, preminuo 1987. Čuli smo njegovu obradu dvaju stavaka iz prve španjolske svite još jednog Španjolca u večerašnjem rasporedu, Isaka Albeniza, a tako je svoj recital osmislila Ana Vidović, dodavši još za kraj i obradu iz godišnjih doba Buenos Airesa, Astora Piazzolle, koje ovom prilikom nećemo čuti, jer nam slijedi ulomak s još jednog koncerta održanog u Tokiju, još glazbenika svjetskih karijera koji su povezani s našim glazbenim prostorima. To su crnogorski violinist Roman Simović i britansko-ruski pijanist Andrej Gugnin. Obojica su u protekloj sezoni svirali u Zagrebu, Simović u Simfonijski orkestar HRT-a, a na početku sezone i u Zadarski komorni orkestar, taj smo koncert slušali sa snimke već u koncertu na prvom i ponovno ćemo ga čuti u našoj ljetnoj shemi, dok je Andrej Gugnin svirao treći koncert Sergeja Prokofjeva uz Zagrebačku filharmoniju. A za svoj zajednički nastup u Tokiju, održan prije 2 godine, 10. prosinca, odabrali su skladbe Igora Stravinskog, Richarda Strausa i Dmitrija Šostakovića.
1: Tokio no Katsushika Symphony Hills, Mozart Hall de shurokushita Roman Simović to Andrej Gugnin no ensou wo okiki itadakimasu.
0: Najprije slušamo talijansku svitu Igora Stravinskog, popularnu skladbu koju je udesio prema svojem uspješnom baletu Pulcinella, koji se pak oslanja na neke teme Giovannija Battiste Pergolesija, zato i taj naslov talijanska. Stavci ove svite su Introduzione, Serenata, Tarantella, Gavotta s dvije varijacije, Scherzino te Minuetto e Finale. Sviraju Roman Simović, violina i Andrej Gugnin, klavir.

Roman Simović, sjajni violinist uz vrsnog pijanista Andreja Gugnina, u Tokiju prije 2 godine počeo je koncert izvedbom talijanske svite Igora Stravinskog. Briljantna virtuoznost i prirođena muzikalnost Romana Simovića, potaknuta neograničenom maštom, odvele su ga na sve kontinente gdje je nastupao na mnogim vodećim svjetskim pozornicama. Višestruko nagrađivani glazbenik, traženi je umjetnik za recitale, komorno muziciranje, ali i nastupe uz vrhunske i najpoznatije svjetske orkestre. Brojne snimke, uspješan pedagoški rad te jedinstveni zvuk njegove violine, zapravo Stradivarijeve iz 1709. koja mu je dana na posudbu, odnosno za sviranje. Koncertni pijanist Andrej Gugnin brzo stječe međunarodna priznanja kao strastveni virtuozni izvođač koji posjeduje, kako kaže gramofon, izvanrednu svestranu i okretnu tehniku koja često služi inspiriranoj glazbenoj mašti. 2020. BBC Music Magazine Awards proglasio ga je pobjednikom u instrumentalnoj kategoriji za snimku Šostakovićevih preludija i klavirskih sonata, a od pobjede na prestižnom međunarodnom natjecanju pijanista u Sidniju prije 10 godina, Gugnin je sve uspješniji na koncertima i snimkama koje prikazuju njegove strastvene interpretacije. Tražen je i kao koncertni solist i nastupa kao gostujući umjetnik sa značajnim orkestrima diljem svijeta. Rado nastupa naravno i u Hrvatskoj, je povezan s našim pijanistima te koncertnom organizacijom Kristoforium Art. Do kraja današnjeg izdanja koncerta na prvom, kojim smo otputovali do Tokija, a zapravo glazbom oko svijeta uz umjetnike svjetskih karijera, slušamo sonatu za violinu i klavir Richarda Strausa, koja nastaje u vrijeme kada je on upoznao svoju buduću suprugu. U ranim godinama Richard Strauss, rođen 1864. kao uzore uzimao je Schumana i Mendelssohna. Sonata, koja je skladana 1887. dakle kada on imao 23 godine, pada neposredno na kraj tog razdoblja i u vrijeme kada je Strauss počeo padati pod utjecaj novih uzora, kao što su bili Liszt, Berlioz i Wagner, a tonaliteti koje se nalaze u sonati još su uvijek ukorijenjeni u romantičkim harmonijama. A također treba istaknuti da su obje dionice ove sonate te njihov odnos izvrsno uravnotežene, što je i razumljivo, znamo li da je Strauss vješto svirao i violinu i klavir. Stacije ove sonate u S-duru su Allegro, Manon troppo, drugi improvizacija Andante cantabile i treći finale Andante Allegro. Sviraju Roman Simović i Andrej Gugnin, koncert održan u Tokiju 10. prosinca 2024.

Sjajni glazbenici, violinist Roman Simović i pijanist Andrej Gugnin na koncertu u Tokiju svirali su i romantičku sonatu Richarda Strausa. U drugome dijelu svojeg nastupa i sonatu Dmitrija Šostakovića, no naš termin nam dozvoljava još samo odjavu emisije. Slušali smo ulomke dvaju koncerata iz Tokija, u prvom dijelu nastup Ane Vidović, a u drugome dijelu Romana Simovića i Andreja Gugnina. Koncerte iz ponude Europske radiodifuzijske unije odabrala i komentarom popratila urednica Iva Lovri-Štefanović, a emisiju Koncert na prvom za večeras je tonski oblikovala Stella Keleš. Emisiju možete potražiti i naknadno slušati i u slušalnici Hrvatskog radija na mrežnim stranicama radio.hrt.hr.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra vam večer.
0: Donald Trump zaprijetio Iranu novim napadima ako ne spriječi Hezbollah da uzrokuje probleme. Ljutiti Iran razmatra odgovor na američke prijetnje. Sumnjivi računi pronađeni u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatre neće na utakmici protiv Paname u Torontu s 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva.
2: Grmljavinsko nevrijeme koje je kasno poslijepodne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja. Požare su izazvali udari gromova, rekao nam je za Kroniku dana županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno, 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. I evo još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati i neće ni tu biti problema.
2: Jesu li bile ugrožene kuće?
3: Nisu, to je sve u brdu visoko. Dosta nepristupačno, znači udare groma, suho, grmljavinsko nevrijeme i u nekih pola sata, eto, svi ti požari su bili.
2: Dakle, dežurat ćete na sva 4 mjesta?
3: Dežurat će se, tako je, na sva 4 mjesta, ovo u Vrgorcu će se pratiti, u Tugarama će se odežurati, isto tako Blace, Bisko, da ne bi slučajno bilo problema, ali nema vjetra, vjetar je sad, tako da nadamo se da će sve biti riješeno.
2: Dakle, očekujete mirnu noć?
3: Tako je, bit će mirna noć.
2: Hrvatsku i veći dio Europe pogodio je toplinski val. Nastavljaju se opasne vrućine. Za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja, a Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Igor Okičić.
4: Kada se živo u termometru popne do 35 stupnjeva, to može potaknuti iscrpljenost i toplinski udar, a mogu se pogoršati postojeća stanja poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti, upozoravaju u Ravnateljstvu civilne zaštite. Ističu da je opasno na vrućini djecu i životinje ostavljati u parkiranom vozilu. Ako i dođu automobilom od ranog jutra, oni koji mogu, osvježenje traže u moru.
5: Svaki dan se kupamo. More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
6: Bile smo na moru, more je fino.
7: Lagana hrana i eto, i na more bježim dalje.
4: Nisu svi te sreće da mogu u more. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta, nositi laganu i svjetlu odjeću te zaštititi glavu od direktnog sunca.
8: Radimo od 8 pa 5-6 popodne. Vruće je, puno tekućine, većinom voda.
4: Važno je izbjegavati boravak na izravnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati. Mnogi to unatoč upozorenjima ne čine.
9: Trudna sam, pa šta vi mislite? Pa vruće, a jedva evo nekako dišem ko riba na suvon.
10: Iskreno zaboravljam stavljati kremu za sunčanje, to se dalje nisam naviknula jer nisam iz Rijeke, nego iz sjevera.
4: Medicinsko osoblje ovih dana zatrpano je poslom. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić.
11: Poziva u jednoj smjeni što se tiče našeg zavoda Zadarske županije ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva su iznimno velike.
4: Dehidracija je ozbiljna opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature, ističe doktorica Dubravka Muškardin s Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.
12: Tekućinu treba piti čak i onda kad čovjek ne osjeća žeđ, zato što kad već osjetimo žeđ, onda smo već dehidrirani. To je pogotovo važno za starije osobe kojima je osjet žeđi nešto oslabljen, tako da su oni skloni dehidraciji.
4: Mnogi će se sutra vraćati s produljenog vikenda, a Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da se na put ne kreće bez vode. Vrućine neće tako skoro popustiti. Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku nastavit će se tijekom cijelog tjedna, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
13: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljanskog nevremena, drugo za visoke temperature.
4: Upozorio je da su pojedini dijelovi Europe u prosjeku sada gotovo 3 stupnja topliji nego krajem 19. stoljeća.
1: Kronika dana.
2: U još jednom sportskom savezu postoje računi koji bude sumnju na zloporabe. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić ovaj put pronašao ih je u Hrvatskom hokejskom savezu, a zatim i objavio. Pokazuju da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Evo što je još otkrio našoj Mirunika Stratović.
14: Jedno od najpoznatijih lica antikorupcijske kampanje u Hrvatskoj, koji je pozornost javnosti privukao istraživanjem financiranja sportskih saveza i to koristeći se samo pravom na pristup informacijama, Viktor Šimunić objavio je nove informacije, ovoga puta o Hrvatskom hokejskom savezu. U podacima o poslovanju tog saveza navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
15: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
14: Uz objavu na Facebooku priložio je i račune tvrtke iz Pule upućene Hrvatskom hokejskom savezu. Na jednom je iznos od 549 120 eura, a odnosi se na smještaj i prehranu sportaša i stručnih timova u hotelima Plavi s 3 zvjezdice u Poreču i Albatros s 4 zvjezdice. Na drugom računu iznos je od 71 500 eura, a odnosi se na prijevoz sportaša, sudaca i delegata na relaciji Zračna luka Poreč Zračna luka te na lokalni organizirani prijevoz autobusima. Šimunić podsjeća da su navedene informacije dostupne svima.
15: Mislim, ja sam sa dva maila sa zahtjevom na pristup informacijama došao do ovih podataka. Dakle, ja vjerujem da Hrvatski olimpijski odbor može još i lakše doći do ovih podataka ili ministarstvo. Zbog toga jer za 2025. veliki iznos financiranja je baš ministarstvo je financiralo više nego olimpijski odbor.
14: Nakon ove objave Viktor Šimunić očekuje reakciju sustava.
15: Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako. Mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
14: Iz Hrvatskog hokejskog saveza nismo uspjeli dobiti komentar na objavljene podatke.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija za dva dana u Torontu igra nama važnu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Paname. Navijači se iz Dallasa polako sele u Toronto. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30 tisuća hrvatskih navijača. Sutra u trodnevni posjet Kanadi putuje i predsjednik vlade Andrej Plenković.
16: Sastaće se s premijerom Markom Carneyjem, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja, a iskoristit će prigodu i da u Torontu pogleda utakmicu Vatrenih protiv Paname, koja se igra u noći s utorka na srijedu, 1 sat prema hrvatskom vremenu. Jutro na dan utakmice premijer će se sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza, a navečer će ih bodriti i navijati s tribina. Uz predsjednika vlade bit će i dvojica ministara, gospodarstva Ante Šušnjar i turizma i sporta Tonči Glavina.
1: Svijet.
2: Iranski izvori rekli su za Reuters da su razgovori sa Sjedinjenim Državama u Švicarskoj već prvog dana zaustavljeni, ali da nisu prekinuti. Sporno im je izraelsko kršenje prekida vatre u Libanonu. Američki predsjednik Trump prijeti pak Iranu novim napadima ako Hezbollah u Libanonu nastavi uzrokovati probleme. Ljutiti Teheran razmatra odgovor na Trumpove prijetnje. Braslav Bradić.
17: Prvi dan 60-dnevnih pregovora protekao je u napetosti u vezi s kršenjem prekida vatre u Libanonu. On je potpisan u petak, ali obje strane i Hezbollah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji vodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
18: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
17: S druge strane Atlantika, njegov šef, predsjednik Donald Trump, odgovara na iranska upozorenja te optužuje Hezbollah za kršenje prekida vatre.
18: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nevolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
17: Iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje zbog Trumpovih riječi. Glavni iranski pregovarač Mohamed Gaber Baligaf rekao je da Teheran ne smatra američke prijetnje ozbiljnima, te da su iranske snage spremne odgovoriti. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bake iz Švicarske je poručio.
18: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
17: Izraelski premijer Netanjahu pod velikim je pritiskom. U listopadu bi trebali biti izbori, a njegova popularnost pada. Novo istraživanje u Izraelu pokazalo je da više od 90% ispitanika smatra da je Iran pobjedio ili je barem u boljem položaju nego prije rata, a potpora njegovoj vladi pala je s 40% početkom ožujka na sadašnjih ni 30%. Ne začuđuje stoga što ne želi odustati od vojnih akcija.
16: Zaklinjemo vam se, izraelski građani, država Izrael neće biti prolazna epizoda u povijesti našega naroda. Čvrsto stojimo na svojim ključnim interesima. Postigli smo goleme uspjehe i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnome Libanonu koliko god bude bilo potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera, do kojih nam je stalo, ali i sve druge građane. I kad je riječ o Iranu, kakav god bio politički razvoj, neću dopustiti iransko nuklearno naoružanje. Dok god sam ja izraelski premijer, to se neće dogoditi.
17: Uz Libanon ključne su točke pregovora puštanje iranskih zamrznutih sredstava u stranim bankama, čiji je jedan dio danas dogovoren s katarskim posrednicima, osnivanje fonda za obnovu Irana, ukidanje sankcija iranskoj nafti, posljeratno upravljanje hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program, za koji Iran tvrdi da nikad nije išao u smjeru razvijanja nuklearnog oružja, te će se o tome raspravljati tek u kasnijoj fazi pregovora.
2: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Keira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema.
16: Britanski list Observer izvijestio je da Starmer planira objaviti ostavku sutra, te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da imao iskren razgovor sa Starmerom i da nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak, kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu kojemu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke. Političku situaciju u Velikoj Britaniji komentirao je i američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj mreži poručio da će Starmer dati ostavku, te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo važna problema, pitanje migranata i energije. A Trump je ponovno izjavio da su vandali odgovorni za oštećenje znamenitog reflektirajućeg bazena u Washingtonu. Naime, materijal se počeo guliti s dna samo nekoliko dana nakon završetka multimilijunske obnove koje je naredio upravo Trump. Rekao je da su užasni vandali izlili korozivne i destruktivne kemikalije u bazen. U sklopu projekta pod je premazan tamno-plavim slojem, koji je Trump opisao kao plavu boju američke zastave. Reflektirajući bazen jedna je od najpoznatijih znamenitosti u Washingtonu, te je poslužio kao kulisa za legendarni govor Martina Luthera Kinga "Sanjao sam san". Tisuće ljudi prosvjedovale su u Pragu protiv planirane reforme češke vlade o preinaki desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija. Za sutra je planirani štrajk zaposlenika češke televizije i radija, što će utjecati na program, no postaje će nastaviti s emitiranjem. Vlada na čelu s premijerom Andrejem Babišem i njegovom populističkom strankom ANO, koja uključuje i krajnje desne stranke, složila se prošli tjedan u vezi s ukidanjem pristojbi koje su glavni izvor financiranja za javnu televiziju i radiopostaje. Vlada navodi da veći dio javnosti ne želi plaćati pristojbe, rekavši da će umjesto toga financirati javne programe iz državnog proračuna. Kritičari tvrde da bi to bio napad na njihovu neovisnost. Na proslavi ljetnog solsticija u Stonehengeu sudjelovalo je više od 20.000 ljudi, dok se Velika Britanija sprema za toplinski val koji bi mogao donijeti rekordno visoke temperature u većem dijelu zemlje. Meteorolozi su objavili da će vrućina dosegnuti vrhunac od oko 35 stupnjeva u utorak ili srijedu. Navode da postoji velika vjerojatnost da bi mogao biti srušen rekord najtoplije lipanjske temperature od 35,6 stupnjeva iz 1976. u Southamptonu.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Kronika dana.
2: Svakim danom sve više turista u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a policija će i ove sezone provoditi svoj dugogodišnji projekt Sigurna turistička sezona. Cilj je sigurnost gostiju, ali i kvaliteta življenja ljudi u gradu za vrijeme turističke sezone. U izvješću o radu policije stoji da je stanje sigurnosti u županiji na visokoj razini. Ivan Perdić.
19: Prošle godine je evidentirano nešto više od 7000 raznih kaznenih djela, što je 6,5% manje u odnosu na 2024. godinu. Bila su dva kaznena djela ubojstva i oba su riješena. U porastu je broj kaznenih djela na štetu obitelji i djece, a velike uspjehe policija bilježi u borbi protiv krijumčarenja droga.
20: Najviše ikad do sada uhitili smo 305 dilera droge. Najviše u Republici Hrvatskoj. Najviše ikad. Da se nismo trudili, mi smo mogli uhititi 50. Da li bi se iz toga zaključilo da manje droge ima ovdje nego kad smo uhitili 305?
19: Rekao je načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević. Na prometnicama naše županije prošle godine poginulo 26 osoba, a cilj je, naglasio je načelnik Srdarević, što manje prometnih prekršaja.
20: Prošle godine uhitili 658 naših sugrađana koji su recidivisti, počinjenju najtežih prometnih prekršaja. 200 ih je završilo u zatvoru, iako smo mi za svih 600 tražili zatvor. To su sve osobe koje su počinile više puta teške prometne prekršaje, poput vožnje u alkoholiziranom stanju, vožnje dok je vozačka dozvola oduzeta.
19: Tijekom turističke sezone u središtu grada dominira problematika javnog reda i mira, kaže voditelj odjela prevencije splitske policije Paško Ugrina, koji upozorava i na sve veći broj računalnih prevara.
21: Koji ide putem SMS poruka ili mail poruka, ništa drugo ne traži nego jednu dodatnu dozu opreza u smislu da se provjere. Preporuka je ljudima iz turističkog sektora: budite oprezni u odnosu na to kakve mailove ili SMS poruke ili na kakve poveznice vas vodi.
19: I ove godine na obalu stižu strani policajci.
21: Potvrđenih 8 država, evo, pitanje Irske i pitanje termina boravka policijskih službenika iz Koreje.
19: Županijske vijećnike zanimalo je i što bi pomoglo policiji da budu još bolji.
20: Vrlo jednostavna stvar. Kaznena politika sudova. Govorim i ono što ne bi trebao, ali kao građani mogu možda i to i komentirati, ne kao načelnik policijske uprave, kad bi imali malo strožu politiku kažnjavanja koja isključuje stalnu upotrebu uvjetne kazne. Smanji taj utjecaj uvjetne kazne.
19: Odgovorio je načelnik splitske policije Marko Srdarević.
16: 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao izgredu u ugostiteljskom objektu, a zatim u policijskoj postoji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Utvrđeno je da je u organizmu imao 1,65 promila alkohola te prisutnost kokaina.
2: Završit ćemo ipak lijepim vijestima. Prvi dan ljeta tradicionalno Dubrovčani i njihovi gosti i ove su godine dočekali koncertom violončelistice Ane Rucner u amfiteatru na Srđu. Predvečer je pak sa zalaskom sunca Ana Rucner svirala u Medulinu u arheološkom parku Vižuli. Publika je uživala, ali i sama umjetnica.
22: Tako sam sretna da su opet ljudi došli, da nas je bilo. Počeli smo s meditativnom klasikom u jednoj nižoj frekvenciji 432. To mi je jedan novi projekat na kojem mirno je, umiruje i htjela sam to podijeliti baš na Srđu i danas sam to premjerno izvela. I mislim da je u petu jutro, kad je još mrak, takva glazba jako onako miluje dušu, srce, tijelo, um. I tako smo započeli, a završili smo naravno sa Linđom.
23: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan s klasičnom glazbu uz atmosferu najljepšu na svijetu.
2: U Punta Arenas u gradu na jugu Čilea oslikan je mural sjećanja na hrvatske imigrante koji su krajem 19. stoljeća počeli dolaziti u tamošnju luku.
16: Mural koji je izradio čileanski umjetnik Rodrigo Barija nastoji valorizirati povijest, trud i doprinos naraštaja hrvatskih doseljenika koji su tijekom 19. i 20. stoljeća pridonijeli razvoju Punta Arenasa i regije Magallanes. Hrvatska zajednica otvorila je mural na svečanosti održanoj u gradu sa 145 tisuća stanovnika, čiji je gradonačelnik Claudio Radonić, hrvatskog podrijetla. U Čileu živi oko 200 tisuća Hrvata i njihovih potomaka, pa je nakon Argentine to zemlja s najvećom hrvatskom dijasporom u Latinskoj Americi.
1: Sport.
2: Sportske rezultate i događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
0: Najprije svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska reprezentacija u noći s utorka na srijedu igra susret drugog kola skupine L protiv Paname. Iz Aleksandrije se javio Dameo Ramić Kovačić.
1: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Dva dana uoči drugog nastupa na World Cupu, vatreni u svojoj bazi dotjeruju posljednje detalje za utakmicu s Panamom. Izbornik važe pojedinačne odabire nakon što je najavio promjenu sustava igre i povratak na četvorku u zadnjoj liniji.
5: Igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
3: Izjavio je Josip Šutalo, koji figurira kao opcija za startera protiv Paname, nepoznate ali i neugodne srednjeameričke selekcije.
5: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani. Nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
3: Petar Sučić naglasio je da su iz početnog poraza od Engleske izvukli pouke.
6: Smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom. Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
3: Objavljeno je da će utakmicu Hrvatske i Paname suditi Pierre Racho iz Gabona. Igraće se u 1 u noći s utorka na srijedu u najvećem gradu Kanade, ali na kapacitetom najmanjem stadionu SPA. No nema dvojbe da će među 40 tisuća navijača vatreni imati golemu podršku.
0: U prvoj utakmici današnjeg programa u drugom kolu skupine H Španjolska je svladala Saudijsku Arabiju 4-0, Jamal 10. minuta, Oyarzabala 21. i 23. te Tambakti autogol u 49. minuti. Na utakmici u Atlanti Španjolska je dominirala tijekom cijelog susreta. U ponoć prema našem vremenu u Majamiju će u istoj skupini igrati Urugvaj i Zelenortski otoci. U skupini H Španjolska ima 4 boda, Urugvaj, Saudijska Arabija i Zelenortski otoci 1, s tim što Španjolska i Saudijska Arabija imaju utakmicu više. U skupini G upravo traje utakmica između Belgije i Irana, 57. minuta, rezultat 0-0. Belgija je dominirala početkom i završetkom prvog poluvremena, sada i u drugom, međutim Iran je imao nekoliko kontranapada u kojima je i postigao pogodak, ali je zbog minimalnog zaleđa poništen. Dakle, bez golova za sada u Los Angelesu. U 3 sata ujutro prema našem vremenu Novi Zeland protiv Egipta, u Vancouveru također u G skupini u kojoj su Iran, Belgija, Novi Zeland i Egipat prvo kolo završili s jednim osvojenim bodom. Sve utakmice su u prinosu na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pobjeda Mate Pavića i salvadorskog tenisača Marcela Arevala u finalu parova na ATP turniru u Queensu pobjedili su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena 6-2, 6-4. U pojedinačnom finalu Argentinac Francisco Cerundolo nadvisio Amerikanca Tomija Pola 6-7, 6-4, 6-3. U Haleu najbolji je Amerikanac Francis Tiafoe. U završnom dvoboju pobjedio je sunarodnjaka Taylora Fritza s 2 puta po 6-4. Čehinja Marija Buskova slavila je u Nottinghamu. Bolje od američke tenisačice Eme Navarro u finalu bilo je 7-6, 4-6 i 6-2. Naslov u Berlinu pripao je Čehinji Lindi Noskovoj, koja je svladala Amerikanku Jessiku Pegulu 6-4, 4-6 i 6-3. U Zagrebu završnica plivačkog zlatnog medvjeda, biciklistički Tour de Suisse pripao je Slovencu Tadeju Pogačaru. Njemački biciklist Florian Lipovic novi je pobjednik utrke po Sloveniji, koja je završila 5. etapom od Litije do Novog Mesta u dužini od 170 km. U posljednjoj etapi drugi je bio Novozelandžanin Lorenz Pitti, a treći Italijan Alessandro Fancello. Nikola Zgojković etapu je završio na 34. Fran Miholjević na 55. a Leon Lukić na 86. mjestu. U ukupnom plasmanu pobjednik je Lipovic ispred Italijana Giulia Pellizzaria i Slovenca Jakoba Omrzela. Hrvatski plasmani Nikola Zgojković 47. Fran Miholjević 55. a Leon Lukić na 86. poziciji. Na utrci Velike nagrade Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Brnu u klasi MotoGP najbrži je bio Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Francesca Bagnaia. u klasi Moto2, prvo mjesto za Španjolca Ivana Ortolu, a u klasi Moto3 za predstavnika Malezije Denisa Hakima. Pobjedom kineske ekipe Dragon Chilling završeno je svjetsko ekipno šahovsko prvenstvo u Blicu, disciplini u kojoj su za cijelu partiju igrači imali po 3 minute uz dodatak od 2 sekunde poslije svakog poteza.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
7: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, a poslije podne uz jači razvoj oblaka pljuskova praćeni grmljavinom bilo u Lici i u Istri, te osobito u unutrašnjosti Dalmacije, gdje su lokalno bili izraženiji. Vjetar je bio slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u noći i ujutro bilo i bure. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimica umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. U nastavku tjedna prevladavat će sunčano i vruće. Na kopnu su još u utorak i srijedu mogući lokalni pljuskovi, a zatim uglavnom stabilno, s tim da će temperatura zraka na kopnu u drugom dijelu tjedna još malo porasti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju podsjećamo.
16: Donald Trump zaprijetio Iranu novim napadima ako ne spriječi Hezbollah da uzrokuje probleme. I ljutiti Iran razmatra odgovor na američke prijetnje. Sumnjivi računi pronađeni u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatrene će na utakmici protiv Paname u Torontu s 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Grmljavinsko nevrijeme koje je kasno poslije podne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara kod Vrgorca, u Tugarama na Klisu i kod Trilja. Požare su izazvali udari gromova, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno, 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. I evo, još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati i neće ni tu biti problema. To je sve u brdu visoko, dosta nepristupačno, znači udare groma, suho, grmljavinsko nevrijeme i u nekih pola sata, eto, svi ti požari su bili.
0: Prvi je dan ljeta, Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Meteo Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Vijesti. U Švicarskoj su u tijeku pregovori o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Iranski izvori za Reuters su rekli da su razgovori sa Sjedinjenim Državama zaustavljeni, ali da nisu prekinuti. Glavna je tema kršenje prekida vatre u Libanonu. Za to vrijeme izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska nastaviti okupaciju sigurnosne zone u južnom Libanonu uz izraelsku granicu koliko god bude potrebno.
3: Zaklinjemo vam se, izraelski građani, država Izrael neće biti prolazna epizoda u povijesti našega naroda. Čvrsto stojimo na svojim ključnim interesima. Postigli smo goleme uspjehe i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnome Libanonu koliko god bude bilo potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera, do kojih nam je stalo, ali i sve druge građane. I kad je riječ o Iranu, kakav god bio politički razvoj, neću dopustiti iransko nuklearno naoružanje. Dok god sam ja izraelski premijer, to se neće dogoditi. Sport.
0: Lovorko Magdić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu u Torontu će igrati susret drugog kola skupine L protiv reprezentacije Paname. Hoće li Hrvatska igrati sa 4 igrača u obrani, na to podsjeća Josip Šutalo.
6: Igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
5: U utakmici koja je završila prije nekoliko trenutaka u skupini G u Los Angelesu, Belgija i Iran 0-0, zanimljiva utakmica, Belgija je prijetila u prvom poluvremenu potkraj prvoga dijela početkom drugog, a onda polovicom drugog poluvremena Iran je s igračem više jer je Ngoj dobio crveni karton. Iran je u prvom poluvremenu postigao pogodak, ali je poništen zbog minimalnog zaleđa, ostalo je 0-0. U skupini H Španjolska, Saudijska Arabija 4-0, Jamal 10, Ojor Zabal 21 i 23 minuta, Tambakti u 49. autogol. Noćas još Urugvaj protiv Zelenorskih otoka i Novi Zeland Egipt.
0: Vremenska prognoza. Sutra je pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jačana oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: U Švicarskoj su u tijeku pregovori o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Iranski izvori za Reuters su rekli da su razgovori sa Sjedinjenim Državama zaustavljeni, ali da nisu prekinuti. Glavna je tema kršenje prekida vatre u Libanonu. Braslo Bradić.
1: Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji vodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
2: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
1: S druge strane Atlantika, njegov šef, predsjednik Donald Trump, odgovara na iranska upozorenja o kršenju primirja u Libanonu.
2: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nevolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
1: Prekid vatre u Libanonu bio je potpisan u petak. Hezbollah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te je navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje zbog Trumpovih riječi. Glavni iranski pregovarač Esmail Bake iz Švicarske je poručio.
2: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
1: Izraelski premijer Netanjahu nakon tisuća poginulih i milijuna raseljenih najviše osjeća posljedice rata i mirovnih pregovora. Istraživanje u Izraelu na 4000 ljudi pokazalo je da više od 90% ispitanika smatra da je Iran pobjedio ili je u boljom položaju nakon sukoba, a potpora njegovoj vladi pala je s 40% početkom ožujka na sadašnjih 30%. Ne začuđuje stoga što ne želi odustati od vojnih akcija.
3: Zaklinjem vam se, izraelski građani, država Izrael neće biti prolazna epizoda u povijesti našega naroda. Čvrsto stojimo na svojim ključnim interesima. Postigli smo goleme uspjehe i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnome Libanonu koliko god bude bilo potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera, do kojih nam je stalo, ali i sve druge građane. I kad je riječ o Iranu, kakav god bio politički razvoj, neću dopustiti iransko nuklearno naoružanje. Dok god sam ja izraelski premijer, to se neće dogoditi.
1: Prekid vatre u Libanonu nametnuo se kao glavna točka pregovora. Uz to ključne su teme puštanje iranskih zamrznutih sredstava u stranim bankama, osnivanje fonda za obnovu Irana, slobodna plovidba hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program, za koji Iran tvrdi da nikada nije išao u smjeru razvijanja nuklearnog oružja, te će se o tome raspravljati tek u kasnijoj fazi pregovora.
0: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Keira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. Britanski list Observer izvijestio je da Starmer planira objaviti ostavku te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da je imao iskren razgovor sa Starmerom i da nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke. Političku situaciju u Velikoj Britaniji komentirao je i američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj je mreži poručio da će Starmer dati ostavku, te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo, vrlo važna problema, pitanje migranata i energije.
4: Vijesti.
0: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji bi mogao trajati cijeli tjedan. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja, a zbog temperatura koje dosežu 35 stupnjeva, Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Igor Okičić.
4: Kada se živa u termometru popne do 35 stupnjeva, to može potaknuti iscrpljenost i toplinski udar, a mogu se pogoršati postojeća stanja poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti, upozoravaju u Ravnateljstvu civilne zaštite. Ističu da je opasno na vrućini djecu i životinje ostavljati u parkiranom vozilu. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta, nositi laganu i svjetlu odjeću te zaštititi glavu od direktnog sunca.
5: Radimo od 8 pa 5-6 popodne. Vruće je, puno tekućine, većinom voda.
4: Važno je izbjegavati boravak na izravnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati. Mnogi to unatoč upozorenjima ne čine.
6: Trudna sam, pa šta vi mislite? Pa vruće, a jedva evo nekako dišem ko riba na suvon.
7: Iskreno zaboravljam stavljati kremu za sunčanje, to se dalje nisam naviknula jer nisam iz Rijeke, nego iz sjevera.
4: Dehidracija je ozbiljna opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature, ističe doktorica Dubravka Muškardin s Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba.
8: Tekućinu treba piti čak i onda kad čovjek ne osjeća žeđ, zato što kad već osjetimo žeđ, onda smo već dehidrirani.
4: Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da se na put ne kreće bez vode. Vrućine neće tako skoro popustiti. Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku nastavit će se tijekom cijelog tjedna, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
9: Putem sustava Metalarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
4: Upozorio je da su pojedini dijelovi Europe u prosjeku sada gotovo 3 stupnja topliji nego krajem 19. stoljeća.
0: Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je nove račune koji potvrđuju sumnjive poslove i zloporabe u sportskim savezima. Na red je došao i Hrvatski hokejski savez. Šimunić ima dokaze da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
10: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras dvije utakmice u skupini G. Belgija, Iran završilo je 0-0. Belgija je napadala veći dio poluvremena. Iranu je poništen pogodak zbog minimalnog zaleđa. Imali su nekoliko upečatljivih kontri, kao i Belgija kada je polovicom drugog poluvremena ostala s igračem manje zbog isključenja Ngoja. U toj skupini u 3 sata prema našem vremenu u Vancouveru će igrati Novi Zeland i Egipat. U skupini H u Atlanti Španjolska, Saudijska Arabija 4-0, Jamal 10. Oyarzabal 21. i 23. minuta, Tamakti 49. minuta, autogol. Krenula je utakmica u Majamiju između Urugvaja i Zelenorodskih otoka. Hrvatska reprezentacija u noći sutra na srijedu u drugom kolu skupine L igraće protiv Paname. Petar Sučić.
13: Smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom. Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
12: Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo pobjednici su ATP turnira u Queensu. U finalnom susretu parova svladali su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena 6-2, 6-4. Pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji Argentinac Francisco Cerundolo, a u Haleu Amerikanac Francis Tiafoe. Pobjednica Berlina je češka tenisačica Linda Noskova, a njezina sunarodnjakinja Marija Buskova, najuspješnija u Nottinghamu. Na utrci svjetskog prvenstva u motociklizmu za veliku nagradu Češke u Brnu, u klasi MotoGP slavio je Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure i Italijana Francesca Bagnaia.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
14: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

me je kao tajna ostalo na keju tom. Oči

je otišla. Sjetim se tihe rijeke kojom je otišla.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodno-oslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka. To su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koju se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

U slutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih